U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun. Muslimane širom svijeta jutro su dočekali prvi dan Kurban Bajrama, jednog od najvažnijih blagdana u islamskom kalendaru. Kurban Bajram, poznati kao Hodžijski Bajram, jedan je od dva najveća islamska blagdana. Obilježava se žrtvovanjem kurbana kao simbolom pokornosti Bogu, te prilika za činjenje dobra, pomaganje onima u potrebi i jačanje porodičnih i komšijskih veza. U susret Kurban Bajramu predstavnici mreže mladih Bihaćkog muftijstva posjetili su odjel pedijatrije u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić. One najmlađe, koji će nažalost ove dane provesti na liječenju, obradovali su podjelom bajramskih paketića, a susretu malih pacijenata i donatora prisustvovali su medicinske sestre i ljekari sa ovog odjela. Konstitutivna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona u prilaznom periodu održana je u Bihaću 27. maja 1995. godine. Za predsjednika kantona izabran je Mirsad Veladžić, dotadašnji povjerenik vlade Republike Bosne i Hercegovine za okrug Bihać. Za predsjednika Skupštine Adem Borić, a za njegovog zamjenika izabran je Tomo Ćurić. Na konstitutivnoj sjednici Skupštine kantona obratio se i dr. Irfan Ljubijankić, tadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, 28. maja pri povratku u 2:45 obranje helikopteru u kojem je bio dr. Irfan Ljubijankić i ostali članovi državne delegacije, nedaleko Slunja, u samu cestu Slunj Velika Kladuša, u rejonu sela Kremen. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona, jučer je upriličan iz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Održana je svečana sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona, nakon koje su delegacije posjetila mezare i groblja, a program je nastavljen odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. U okviru obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona u Kulturnom centru Bihaću upriličena je izložba pod nazivom Kroz dokumente i činjenice formiranja Unsko-sanskog kantona. Organizator je bio arhiv Unsko-sanskog kantona, koji je kroz ratne fotografije i ostalu vrijednu dokumentaciju ispričao priču o nastanku kantona, koji se 1995. godine među prvima formirao u teškim ratnim uslovima u državi. U prostorijama Merhameta u Bihaću izložena je podjela paketa pomoći korisnicima ove organizacije. Na ovaj način željelo se na Bajram barem donekle ublažiti teška situacija u kojoj se nalazi oko 400 korisnika, a koje su u stanju socijalne pomoći. Riječ uglavnom o starijim osobama s minimalnim primanjima, ali onima koji su bez bilo kakve financijske pomoći. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčno vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 19, a najviša dnevna između 20.

0: 36 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premium and promo. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
6: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
7: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: Marketing.
1: Radio Unsko Sanskog kantona.
6: Reprizni program.
8: Imamo dovoljno snage u BiH.
9: Ja mogu samo da kažem da ovo što je učinio Kristijan Smit ruši sam Dejtonski sporaz. BiH, mala zemlja.
1: Aktuelno. Emisija informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona.
10: Cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u emisiju Aktuelno radija Unsko-Sanskog kantona. Naš gost danas je Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Profesore Kržaliću, hvala vam lijepa što odvajate vaše vrijeme i govorite za radiju Unsko-Sanskog kantona.
11: Hvala vama na pozivu i pozdrav vama i vašim slušateljima.
10: Za podsjećanje, u Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova manjeg BiH entiteta u Zalužanima kod Luke, otvorena je kancelarija Centra za borbu protiv terorizma Ministarstva unutrašnjih poslova Mađarske. Kancelariju su otvorili ministar unutrašnjih poslova RS-a Željko Budimir i direktor Mađarskog centra Janoš Hajdu. Ministar unutrašnjih poslova Budimir rekao je da je cilj otvaranja kancelarije saradnja u razmjeni informacija i obuci koja bi trebalo da doprinese u borbi protiv terorizma. Profesore Kržali,

0: Vučiću, regionalna saradnja u borbi terorizma je dobrodošla i treba da se jača, ali kroz državne institucije, zar ne?
1: Da, vi ste to tako dobro identifikovali, regionalna saradnja je nužna, ona je korisna, ali isključivo kroz ustavne i zakonske mehanizme države. Sve mimo državnih institucija predstavlja prilaženje sistema i mislim da direktno slabi kapacitete Bosne i Hercegovine da kontroliše sigurnosne procese, a to je nužno.
0: Da, jer sve drugo zapravo vodi politizaciji i destabilizaciji. Kada sam se pripremala za ovu emisiju, onda sam pronašla da su ključni aspekti dolaska, na primjer, neke strane jedinice u drugu državu, moralo bi se ispuniti nekoliko uslova. Oni uključuju pravni okvir i suverenitet, znači strane snage ne mogu djelovati bez odobrenja zemlje domaćina, njihov dolazak obično se temelji na bilateralnim sporazumima, međunarodnim ugovorima ili odlukama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, mora se znati vrste misije, operacije, oslobađanje talaca, na primjer hvatanje visokoprofitnih terorista ili pružanja specijalističke podrške, obavještajne tehničke, komandni lanac mora se također znati, iako su tehnički podređene domaćim vlastima, strane jedinice često zadržavaju operativnu nezavisnost i odgovaraju vlastitoj komandi i ona politička osjetljivost, ta situacija često izaziva javnu debatu o sposobnosti domaćih snaga, suverenitetu, transparentnost koja je ključna u ovakvim situacijama i ovakvi potezi su rijetki i preduzimaju se samo u ekstremnim sigurnosnim situacijama. Na osnovu svega rečenog, da rezimiramo, da li je Bosna i Hercegovina u ekstremnim sigurnosnim situacijama, pa joj je potrebno osnivanje Centra za borbu protiv terorizma MUP-a druge države u našoj državi?
1: Ma mislim apsolutno da nije i za toga stoje sigurno neki drugi politički motivi. Vrlo dobro znamo u Bosni i Hercegovini koji su to, vi ste to dobro detektovali, jeli u suštini potrebno i naravno da postoji određena saradnja i operativna drugih policijskih tijela i članice Evropske unije između sarađuju, ali to svakako ide preko državnih tijela uz apsolutno poštivanje ustavnih nadležnosti i administrativnih granica jedinica, tako da sve to mora na neki način proći kroz taj pristup i vidjeli smo samo koliko bilo razgovora na državnom nivou po pitanju jeli angažmana Frontexa u Bosni i Hercegovini, koje je jeli opet zajedničko tijelo Evropske unije. I to je moralo ići također preko državnih institucija, a ovako nešto je apsolutno neprihvatljivo i više liči na one, što bi rekli ruski predstavnici, ili nekakve policijske vojne operacije koje su blit da se ubaci u državu pa ponovo se povuče, ali to svakako narušava već suverenitet i teritorijalni integritet jedne države po međunarodnom pravu. Tako da apsolutno sa tog stajališta nema neke potrebe da je iz tih razloga bila nužna potreba ili ovakvog djelovanja ili potreba za ovakvom jedinicom.
0: I nije to prvi put, profesore Kržaliću, da se ovako djeluje u Bosni i Hercegovini. Tradicijskim rječnikom rečeno, imali smo mi zaogrnute vukove u folklorne nošnje u manjem BH entitetu koji su također dolazili bez svih onih faktora o kojima smo malo čas rekli. Dakle, riječ je o neustavnoj saradnji s nižim administrativnim jedinicama unutar države Bosne i Hercegovine.
1: Da, apsolutno tako. Ne treba zaboraviti da administrativne jedinice, entiteti, kantoni ili lokalne policije nemaju ustavnu nadležnost za međunarodnu sigurnosnu saradnju. To je isključiva nadležnost države Bosne i Hercegovine. A naravno, kada ste već spomenuli te nekakve vukove i druge jeli, organizacije, mislim da i tu na neki način jeli, država ozbiljnog sigurnosnog ambijenta apsolutno u tim segmentima jeli ne problematizira u javnom prostoru ovakve sigurnosne izazove i rizike, nego ih rješava na jedan sofisticirani način, tako da apsolutno ne ugrožava sigurnost građana sa ovim pristupom, ali kod nas očito da to se želi još više staviti u fokus medija i u jedan javni prostor, u narativ, kako bi na neki način jeli došlo do zastrašivanja određenih građana, a s druge strane pokazivanja možda mišića drugoj grupi, ne znam nijako.
0: Praksa je pokazala, doktore Kržaliću, da kada god su velike priče u medijima, s druge strane se nešto uslovno rečeno ispod žita provlači. Postavlja se pitanje šta je objektivni cilj

0: cilj Mađarske, ako imamo u vidu da je Mađarska kao država unutar Evropske unije svojim djelovanjem označena kao radikalna, desno nastrojena, u kojoj jača islamofobija, znamo kakav je bio odnos prema migrantima.
1: Pa malo kad povučemo, meni je to bilo fascinantno, malo kad povučemo jeli savremenu historiju odnosa Mađarske i Bosne i Hercegovine, onda vidite jeli da je Mađarska 90-im vrlo brzo se našla na strani onih država koje su priznale Bosnu i Hercegovinu. Mi smo čak jel, ako ne drugu ili treću ambasadu otvorili u Mađarskoj, ali onda ako se uputite u malo dalju prošlost, vidite da u suštini jel, uvijek je bio taj odnos na relaciji Mađarske, tada srednjovjekovne Bosne, da je ona imala problem jeli, sa bosanskim bogumilima i na neki način pokušavala se obračunati sa stanovništvom koje je živjelo na ovom području i nametnuti im neke svoje mehanizme pristupa. Tako da, evo, ja sam rekao, sadašnji ambasador Mađarske je dobar poznavalac historije, pa bi dobro bilo jel, na neki način da ga i ministar vanjske poslova pozove na jedan razgovor da vidi šta je, u čemu se radi, tako da ono što sada možemo zaključiti, možda po meni jel, postavlja se sumnja da se sigurnosna saradnja koristi kao politički instrument za jačanje određenih geopolitičkih i ideoloških utjecaja u Bosni i Hercegovini, a nikako kao isključivo alat za borbu protiv terorizma kao što se to nastoji prenijeti u javnom narativu.
0: Da se ne zaboravi ni tako bliska prošlost, dakle Austro-Ugrske na području Bosne i Hercegovine nakon Berlinskog kongresa 1878. A da se vratimo u još bližu prošlost, ne treba zaboraviti non-paperse koji su preko Janeza Janše, koji ih je poslao u Brisel, došli iz Budimpešte Mađarske, koji su napisani po mjeri srpskih i hrvatskih nacionalističkih krugova koji već desetljećima se zauzimaju za komadanje Bosne i Hercegovine.
1: Da, vi ste ponovo dobro detektovali još određene elemente koje treba uzeti u obzir jeli, kada se ovo sa jednog historijskog konteksta posmatra, ali evo ovi non paperi koji izlaze i koji smo imali jeli, priliku da vidimo i preko Janeza Janše jasno pokazuju jednu dugoročnu strategiju destabilizacije Bosne i Hercegovine i možda ono što se nastoji strategijski uraditi, a to je njena teritorijalna fragmentacija dugoročno. Sa stajališta sada svi nešto govore, jel nije moguće, sve je danas moguće, samo zavisi jel, kakve pristupe imamo i to nikako jel, ne ide na ruku demokratskim snagama, već ide na ruku nacionalističkim projektima iz regiona, ekstremnoj desnici koja vidimo nažalost sve više jača u Evropskoj uniji, ali i na području Zapadnog Balkana.
0: Ako imamo u vidu da je posljednji popis 2013. godine proveden u Bosni i Hercegovini i da se mjesecima nisu objavljivali rezultati iz prostog razloga zato što brojka Bošnjaka većinskog naroda u Bosni i Hercegovini nije zadovoljavala one koji imaju težnje o kojima smo malo čas govorili i mislim da je to profesore svima jasno na području i Bosni i Hercegovine i van Bosni i Hercegovine. U pitanju su konkretno Bošnjaci, muslimani, a svi oni koji idu desno, oni se bore i borili su se i protiv Bogumila, odnosno onih poštovalaca prirodnog načina vjere i islama u ovom slučaju, pa se koriste metode hibridnog rata protiv Bosne i Hercegovine, raznoraznih non-papersa koje smo pominjali, ali i drugih oblika hibridnog rata, jer kada se izmaknemo malo i pogledamo sa strane koji su trenutno problemi u Bosni i Hercegovini, ono što nameće politika i političari, ono što dolazi se isto sa zapada, sjevera i juga, što se reproducira kroz one snage unutar Bosne i Hercegovine koje ne žele dobro Bosni i Hercegovini, a kada to uporedimo sa problemima koje ima običan čovjek, sa sjetvom, sa poticajima, sa prihodima, školovanjem djece, onda vidimo koliko te snage odvlače zaista pažnju običnih ljudi na one stvari koje treba da rješava država, a koja nažalost nema snage i kapaciteta, jer je dala pozicije ili su na pozicijama upravo ljudi iz tih nacionalističkih krugova koji komadaju Bosnu i Hercegovinu na svaki mogući način.
1: Jeste, mi imamo ovdje, barem to je moje lično stajalište,

0: lista je problem što nisu toliko jake ove destabilizirajuće snage koliko su nevidljive i slabe ove proaktivne demokratske snage u Bosni i Hercegovini. Oni su se na neki način povukle i ostavile prostor upravo ovim destabilizirajućim snagama da ostvaruju svoje ove ideje, da na neki način vrše institucionalni i sigurnosni pritisak upravo kroz pristup hibridnog rata, bez obzira da li ga gledali po tradicionalnoj ili savremenoj definiciji. Često rade kombinaciju političkih i institucionalnih mehanizama da posredstvom svojih susjeda vrše pritisak i naravno uz podršku svojih susjeda na domaću i političku strukturu, odnosno na ove prodemokratske snage. I to je ono što je problematično, jer ja mislim da mi u Bosni i Hercegovini imamo na svim stranama snaga koje su okrenute ka demokratskim vrijednostima, ka miru, ka suživotu, ka gledanju različitosti kao pozitivnog stajališta, ne kao problema. Samo što ove destruktivne snage koje su na vlasti već dugo godina, one upravo nastaju uvijek kroz hibridni rat, kroz kombinaciju političkog, institucionalnog i sigurnosnog pritiska prikazati da je ovakvo stanje u Bosni i Hercegovini neodrživo, da ovako stanje treba mijenjati. Kako? Pa upravo destabilizaciju države, podjelu države i naravno prikazivanje određenih naroda, u ovom slučaju muslimana, bošnjaka, kao sigurnosnog problema, izazova, vraćajući se na politiku Radovana Karadžića, gdje oni na neki način štite pod navodnim znacima kršćansku Europu od ovih nekih malog broja muslimana koji žive u Bosni i Hercegovini. Tako da, očito davanjem mogućnosti tim snagama da uđu u institucije vlasti, da uđu u politički život, nekako se krenulo pogrešnom smjeru i naravno došlo se do toga da se vi sada morate gotovo stalno braniti da nije to tako, i upravo je to pogrešan politički pristup koji se vodio od strane bošnjačkih politika i ovih probosanskih politika, zato što su ušli u kolo sa đavlom, a onaj ko traži posla sa đavlom, on ga i nađe. Tako da je to problematično i mislim da upravo ste dobro identifikovali da su kola, što bi rekli, krenula nizbrdo upravo od tog zadnjeg popisa 2013. godine, kada se ovdje pokazalo da je taj procenat Bošnjaka muslimana prebacio nešto više od pola, 51%, i odmah se to iskoristilo kao da se ovdje stvara neka nova islamska država, neka nova džamahirija, što imate i stvarno zagovaranje u narativu, posebno predstavnika iz entiteta Republike Srpska, ovdje mislim sadašnje politike SNSD-a, koji čak ne libe se i da javno vrijeđaju Bošnjake, da ih nazivaju kako oni misle pogrdnim imenima, a s druge strane imate nojevsku politiku koja je zaturila glavu u pjesak i sve to na neki način prihvata samo da bi ostvarila svoje neke partikularne lične interese, a potisnula interese države, potisnula interese mira, budućnosti naše djece, odnosno sve ono za što su naši prijatelji, roditelji, braća, sestre ili bliža rodbina dali živote tokom agresije i tokom rata od 92. do 95. godine.
1: Da, profesore Kršaliću, jednostavno je kada pratite određeni period ili vršite analizu ili presjek tog vremena od 2013. pa recimo do 2020. do pojave korone, dovoljno je da gledate, slušate i vidite koji su to problemi koji se potenciraju, koji se nameću. Pa kada govorimo o hibridnom ratu, sjećam se izjave i stalno ponavljam primjer predsjednika susjedne države Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović, kada je izjavila da u Bosni i Hercegovini ima preko 10.000 muđahedina ili ne znam šta, pa mislim ja bi se uplašila da vidim u svom negdje krugu sve to o čemu je ona govorila. Ali kada vidite da je to narativ koji ide po nekoj agendi koja treba da bude izvršena, onda vi jednostavno morate na argumentovan način objasniti ljudima, ne da se pravdate, nego da imate pravo na život, pravo na odbranu i pravo na sve ono što nam konvencije Ujedinjenih naroda garantuju.
0: Da, izvinite samo, ali recite. Mi imamo problem, naravno, vi ste

0: svakako problem spoljašnji, odnosno jele ako gledamo podršku jele susjedstva ovakvim pristupima, ali nažalost mi imamo problem sa našim unutrašnjim, tako reći, jele ovim prijetnjama, koji također potaknuti da li susjedima ili iz nekih svojih ličnih interesa ugrožavaju i stalno nas vraćaju nazad. Pa uzmite, jele, ako gledate, jele, pristup da smo mi jednom riješili jesmo li Bošnjaci, Bosanci, pa se onda nađe neki pametnjak koji je, pa zalaže se za nekakvu novu naciju da smo Bosanci, pa onda imamo jeli jedini primjer da smo riješili pitanje granice sa našim istočnim susjedom Crnom Gorom, pa se onda opet nađe neki pametnjaković koji zatalasa kako jel neki dio Crne Gore, u ovom slučaju Sutorna, treba da pripadne Bosni i Hercegovini, a ne može se da se riješi pitanje granice sa Srbijom, sa Hrvatskom. Tako da mi imamo, ja bih više rekao, problem sa našim svojim lokalnim izdajnicima i munaficima, i mi se moramo ili prvo njih na neki način ne riješiti, nego ih staviti pod kontrolu, pa da bi mogli da pravimo iskorak dalje i da gradimo i da jačamo te narative, da u suštini nije to kao što jeste, jer kada je bio taj narativ Kolinde, ja sam obišao sva ta mjesta vezana za upravo izvore tih prijetnji u Bosni i Hercegovini, od Bosanske Bojne do Domaoče i Ošve, i demistificirao taj problem, da bi opet sutra naš predstavnik institucije izašao i rekao, potvrdio gotovo faktički u samo jednom drugom obliku te izjave Kolinde. I to je ono što je problematično, što mi imamo, da se određeni broj ovakvih osoba infiltrirala u institucije sigurnosti, što u budućnosti svakako otežava rad tih institucija.
1: Da, a i oni koji otežavaju rad institucije, napredak države Bosne i Hercegovine, znaju u svojoj agendi da im je pod nekom od tačaka vjerovatno zavadi pa vlada i podijeli po strankama, jer kada je homogeno jedinstveno bošnjačko tkivo, znamo u odbrambeno-oslobodilačkom ratu da smo goloruki bosonogi zapravo odbranili uz Božju pomoć pravo na život.
0: Tako, to je najbolji primjer kako se radi i kako se može raditi.
1: Profesore, da se vratimo na ovaj centar MUP-a Mađarske, s obzirom da je riječ o veoma osjetljivom političkom sigurnosnom pitanju, na osnovu ovog potpisanog sporazuma postavlja se pitanje ko u Bosni i Hercegovini vodi vanjsku i sigurnosnu politiku. Mislim, mi znamo ko vodi, ali po ustavu, da li je to baš tako?
0: Da, to je dobar primjer. Ja to često, jeli ovako malo da budem, da satarićen, jeli, ja kažem ovaj, da mi imamo institucije, često i sigurnosne institucije, koje su svi za sve, ali kad nešto treba, onda niko nije za ništa. Kad treba nešto konkretno djelovati. Tako, po Ustavu Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju jel, vanjska politika, vanjsku politiku vodi predsjedništvo Bosne i Hercegovine i vijeće ministara. Sve paralelne inicijative predstavljaju institucionalni haos i naravno predstavljaju jedan opasan presedan, ali očito ako vi nemate odgovor institucionalni na takva ponašanja, ta paralelna ponašanja, onda to svaki danom sve više jača i onaj pristup, vi ako izgovorite laž tri put u javnom prostoru, ona postaje istina, nažalost kod auditorija koji prima takvu informaciju, tako i ovdje onda na neki način institucije ove koje smatraju da i one imaju tu obavezu, se ponašaju kao da po ustavu imaju tu obavezu i to je problematično. Mi u dosadašnjim svojim aktivnostima smo prenijeli veliki broj nadležnosti sa državnog nivoa na niže nivoe, na entitetske nivoe, gdje o tome apsolutno nije ni raspravljano u okvirima ustavnim, tamo gdje bi trebalo u parlamentarnoj skupštini, gdje se o tome šuti, a s druge strane, jeli, ove politike probosanske kojima su puna usta Bosne i srce, ne govore o tome, a s druge strane, jeli, imate svakodnevno širenje narativa kako država uzma od entiteta nadležnosti i kako više neće do toga doći. Ali niko neće jeli, da napravi analizu pa da vidimo koliko je nadležnosti iz ekonomskog sektora, iz sigurnosnog, iz vanjskih poslova uzeto i niko o tome ne govori, a nije prošlo pravne procedure. Znamo da Ustav dozvoljava da se može osnovati nove institucije za potrebe međunarodnih servisiranja, međunarodnih ugovora ili ako se dogovore entiteti, tako da je to ostavljena opcija. Logično s tim bi trebalo jeli, da se može vratiti, ali to nigdje ne piše, ali po istoj proceduri. Međutim, ovdje se uzme, niko ništa ne pita, to tako se dešava, a s druge strane da bi nešto dali, pravi se veliki problem.

0: i na neki način pravi se od toga nekakvi narodni heroji koji čuvaju interese ili opstojnost administrativne jedinice, i to je ono što je također problematično. Evo, ja pozivam predstavnike institucija u Bosni i Hercegovini da urade jednu analizu i da vide koliko je to, je li uzeto nadležnosti od države na račun entiteta, a nisu prošle pravne procedure kako to Ustav nalaže, Ustav Bosne i Hercegovine.
1: Svako da radi od nosilaca zakonodavne izvršne vlasti na državnom i svim ostalim nivoima svoj posao, jer je očito, profesore Kržaliću, da se ne poštuje suverenitet niti ustavnost. Podsjećamo samo na aneks 4 Dejtonskog sporazuma i zašto niko konkretno iz predsjedništva vijeća ministara nije pozvao ambasadora Mađarske da im objasni zašto se izbjegavaju državne institucije. Evo, podsjećam samo na slučaj kada je Slovenija pozvala izraelskog ambasadora zato što su Izraelci napali na Liban i u tom napadu je više od 500 ljudi poginulo. Znači, kada država radi svoj posao, kakav je tu problem?
0: Pa tu po meni postoje dva problema i tu se apsolutno ne radi o nikakvom diplomatskom skandalu da vi pozovete ambasadora druge zemlje da s njim porazgovara. Zašto se to ne radi u Bosni i Hercegovini? Ja to gledam kroz ta dva pristupa. Prvi je možda da ljudi koji su sada na pozicijama nisu dobacili do tog nivoa da spoznaju da to mogu da urade. Znači, svi mi imamo svoje ograničenja, svi imamo svoje kapacitete, nekad se precijenimo, nekad podcijenimo, ali ako vi ne možete da spoznate šta su vaše poslovi, šta su vaše nadležnosti, a držite se te funkcije i pozicije, onda je to problem. Samim tim, država, institucije, građani su u problemu. I to je danas jedan pristup u Bosni i Hercegovini koji je jako prisutan, svi za sve, ja mogu sve da radim i ja nemam nikakve odgovornosti. Znači, ovdje se svjesno krše ustavni poredak, radi čega? Radi neznanja, ili drugi segment je radi vlastitih političkih interesa i jačanja entitetskih nadležnosti na račun države, koji opet dolaze sa ove druge strane. Tako da su to ta dva faktora koji po meni danas govore zašto se ne poštuju suverenitet i ustavnost, i naravno ono što je veoma važno uz ovo neznanje je neodgovornost upravo institucije koje bi trebale da prate ko i na koji način krši suverenost i ustavnost. Nemojmo zaboraviti da one u suštini spavaju, da ne rade svoj posao, u ovom slučaju tužilaštva. Nemojmo zaboraviti da u prijašnjem krivičnom zakonu ta glava, mislim da je bila glava 1 je bila vezana za urušavanje ustavnog poretka i suvereniteta države. Svako je molio Boga da uradi bilo kakvo krivično djelo, samo da ne ode po tu glavu. Ako odete po tu glavu, završili ste u zatvoru na Bijelom otoku. Tako da je to bilo faktički kao svetnja, mogli ste svaka krivična djela da radite, ali samo niste se smjeli čak ni organizovane kriminalne grupe da se bave sa ovim pitanjem, odnosno sa ovim krivičnim djelima, sa ovim nedozvoljenim radnjama. A mi danas imamo da ljudi se ponose što rade takva krivična djela, to javno zagovaraju u parlamentima, i naša tužilaštva kaže mi nemamo elemenata da se to procesuira, da se goni. A imaju elemenata tamo nekog čovjeka za metar drva ili za školjku jaja što podnese ili želi da prenese preko, naravno i to su krivična djela, ali samo pravim usporedbu da su to djela u odnosu na ova krivična djela malog značaja. Ali očito da nemamo isti pristup i očito opet da su se ti ljudi infiltrirali u institucije da bi štitili ove koji nastoje da razgrađuju i uništavaju, i ne da nastoje, nego svakog dana sve više jačaju u tim ciljevima.
1: To je cijena zapravo političke trgovine nakon izbora, profesore Kržaliću. Podsjećamo, istini za volju, da je u Banja Luci potpisan memorandum o razumijevanju o jačanju policijske saradnje između MUP-a manjeg BiH entiteta i Centra za borbu protiv terorizma MUP-a Mađarske, kako smo rekli, u svrhu sprečavanja otkrivanja krivičnih dijela terorizma. Znamo da predstavnici države su nadležni za potpisivanje sporazuma, ovdje je u pitanju memorandum, pa se na taj način zaobilazi institut i odgovornost, odnosno pravi se manje ta važnost između sporazuma i memoranduma.
0: Pa, iako memorandum nema nikakvo pravno ovlaštenje, odnosno nema pravnu obavezu, jel ni pravo, ono što jeste ovdje u ovom slučaju, to sam i govorio, memorandum se koristi kao jedan pravni trik da se izbjegne parlamentarna kontrola i odgovornost državnih institucija, zato što ne ide se na

0: sporazum, tako da u ovom slučaju, da, ako me pitate da li je memorandum korišten da se zaobiđe odgovornost, naravno da da, zato što je li isključivo na takav način se, pored ovog političkog nedjelovanja vezanog za suverenost i ustavnost, izbjegla parlamentarna kontrola i odgovornost državnih institucija po ovom pitanju.
1: Da je neka policijska agencija ili njeni predstavnici uradila slično s Turskom, Katarom ili recimo Irakom, Iranom, Saudijskom Arabijom, a reakcija iz manjeg BH entiteta bile bi da se u najmanju ruku potvrđuju riječi nekadašnjeg prvog čovjeka kojeg izbjegavamo jednostavno i pominjati u medijskom prostoru, jer nam ga je bilo 20 godina i previše, da se ostvaruju njegove predikcije o stvaranju islamske džamahirije i tako dalje.
0: Pa ne o to, nego i sa, evo, recimo i sa našom susjednom Hrvatskom, da smo potpisali nešto slično, mislim da bi reakcije iz entiteta Republika Srpska bile burne, bile ideološki obojene i uz optužbu, kao što ste rekli, jeli, o islamizaciji Bosne i Hercegovine, i to pokazuje dvostruke standarde koje očito naši političari ne mogu da prepoznaju.
1: I treba se školovati da bi mogao čovjek i da prepozna. Osim manjeg BH entiteta, profesore Kržiliću, i neki kantoni unutar federacije su radili na saradnje bez institucija države, a tako se isto razgrađuje država.
0: To jeste možda jedan strateški problem. U federaciji se mora raditi na jačanju jake federacije. Jaka federacija čini jaku državu. Da, vi ste u pravu, mi kada dobijemo jedinstven glas federacije da ona radi kao što je radila po pitanju reforme odbrane, po pitanju reforme obaveštane službe, onda u suštini entitet Republika Srpska se stavlja u ugao da nema gdje i on mora na neki način poći sa tim pravcem. Tako da ovdje ponovo se vraćamo na pristup da je bilo, i zato sam rekao, jel, da treba raditi na jačanju saradnje i povjerenja u federaciji, i bilo je za obilaženje države i od strane ovih kantona, i tu trebamo na neki način raditi malo više demokratski nadzor nad sigurnosnim institucijama od strane federalnih institucija. A zašto se to radilo? Pa očito da i takvi pristupi jačaju paralelni sistem, opet u korist retrogradnih snaga, i slabe suverenitet Bosne i Hercegovine, čega trebaju biti svjesni politički lideri koji zagovaraju državu Bosne i Hercegovine.
1: Politike se ne suprotstavljaju takvim radnjama, ne vidimo to, profesore Kržaliću,
0: nažalost, to su samo pojedinci, ali ti pojedinci se baš ne čuju glasno, druge politike šute, ovo što sam rekao, imaju nojevski pristup, zabile su glavu u pjesak i ne žele bilo šta reći da bi narušile svoj komoditet. Meni je dobro, nek ide ovako kako ide, i mnoge političke strukture šute ili učestvuju kroz takav pristup u urušavanju institucija umjesto da ih štite, zašto su birani, zašto su, nemojte zaboraviti, plaćeni našim novcem.
1: Profesore Kržaliću, glavni državni tužilac Milanko Kajganić zabranio slanje sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje optužnice za zločine u Sanskom mostu i Manjači. Tahirović i Subošić traže smjenu glavnog tužioca, kako navode, ukoliko do toga ne dođe, organizovaće proteste. Kajganić odbio tužioca iz razloga što optužnica navodno obuhvata njegovog nekadašnjeg nastavnika u srednjoj policijskoj školi, profesora na policijskoj akademiji, i čak je tražio i preduzimao niz protiv propisnih radnji, neovlaštenog brisanja, naređivanja, brisanja podataka i dokumenata. Ovo samo potvrđuje ono što smo malo čas govorili, da su u sistem, u institucije Bosne i Hercegovine infiltrirane ličnosti koje ne rade po zakonu države Bosne i Hercegovine.
0: I pored toga što ne rade po zakonu Bosne i Hercegovine, nemaju empatiju, da ovakav pristup na neki način je dalja viktimizacija žrtava, bez obzira, evo, to je zastrašujuće što sam čuo taj podatak, bez obzira ovdje što se radi o majkama Srebrenice. Mislim da svaka žrtva koja je proizašla iz rata 90-ih ima pravo da sazna istinu o svom stradanju. I bez obzira da li da se traži istraga o jednom, drugom ili trećem dijelu ratne mašine koji je bio 90-ih godina, treba se udovoljiti da se sprovede ta istraga, pa ako ima elemenata krivičnog djela, nek se ta osoba goni, ma ko on bio, a ako nema, jel, nek

0: oslobodi ili demistificira, i to je cilj pravde. Međutim, očito da, evo, pored toga što neki ljudi nemaju odgovornosti da rade u skladu sa zakonom, nemaju ni te razvijene empatije, i to je ono što možda sa tog stajališta za mene još poražavajuće u kontekstu u kakvom društvu živimo i s kakvim ljudima po pitanju humanosti, je li živimo, je li to samo pristup da ja imam pravo na ovome svijetu da živim i da uživam prava, a drugi u suštini mi nisu ni potrebni, možda samo kao neki robovi da mi služe, a ne kao građani ravnopravni.
1: Koliko smo, profesore Kržaliću, sigurni? Koliko su sigurne žrtve ili članovi porodica žrtava? Da ne idemo u onu viktimizaciju, ali iznosimo, dakle, samo problem koji je bio i iznosimo fakte. Pojedinci u državnim institucijama, kao što je tužilaštvo, kao što je glavni tužilac Milinko Kajganić, koji radi protiv zakona i pravila službe, koliko smo sigurni, profesor Kržaliću, ako znamo da je predsjednik SNSD-a Dodik ponovo najavio odcepljenje RS-a, i to gostujući u programu RTS-a, i HDZ-a BiH Dragan Čović ocijenio da je vrijeme za preispitivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Opozicija iz manjeg BiH entiteta tvrdi da Čović i Dodik raspakivaju Dejton.
0: Pa naravno da takvi narativi u javnom prostoru i u strahi šire jednu nelagodu, odnosno nesigurnost kod građana u Bosni i Hercegovini, a posebno kod one grupacije povratnika koje su se vratile u manji BiH entitet. S druge strane, kada su u pitanju inicijative vezane za pregovore oko Daytona, raspakivanje Daytona, da, te inicijative su bile i trebaju na neki način se aktivirati. U ovom slučaju se radi o aneksu 4, ne možete vi raspakivati Daytona, onda bi se morali vratiti na početnu poziciju, nego u suštini je razgovarati o aneksu 4 Daytonskog sporazuma. On svakako treba da doživi vrijeme, jeli, da doživi određene promjene, ali promjene koje će ići u pravcu jačanja mira, sigurnosti i jačanja ekonomskog prosperiteta građana Bosne i Hercegovine, da nam ljudi ne odlaze vani, da nam na neki način ne postoje ovo država staraca. Ti pregovori treba da se vode u institucijama Bosne i Hercegovine, u određenim politikama koje vode politiku, kao što je to bilo jeli i 2000-ih godina, a ne da se pregovori vode po nekakvim evropskim centrima ili ne znam ni ja. Zbog toga je važno upravo da imamo jedno jezgro u Bosni i Hercegovini koje će pokrenuti te procese, ali da se ti procesi rade unutar naroda, unutar etničkih naroda, građana u Bosni i Hercegovini, i da se oni dogovaraju kako i na koji način treba da izgleda buduće ustavno uređenje ove države. Ako mi budemo gradili budućnost ove države na sreći ili nesreći rezultata izbora, ko će pobijediti u Sjedinjenim Američkim Državama, da li će republikanci ili demokrate, ko će pobijediti u Njemačkoj, da li će to biti ekstremna desnica ili lijevica, onda u suštini smo u problemu, i u problemu opstojnosti i države Bosne i Hercegovine u budućnosti i naroda u Bosni i Hercegovini. Tako da po meni ovdje se odgovor, rješenje krije u domaćem rješenju, u domaćoj pameti koja bi trebala, jeli, da sjedne zajednički i da napravi jedno prihvatljivo rješenje shodno, jeli, ustavnoj sadašnjoj strukturi, odnosno onim osnovnim principima, to je poštivanje ljudskih prava, poštivanje etničke opredjeljenosti građana, i na neki način napraviti jedan novi pristup gdje ne bi niko bio diskriminiran ili na neki način oštećen, a vidimo sada u suštini da oni koji su najmnogoljudniji su u suštini pod plaštom da nisu, ako pogledate i zastupljenost, najmanje prisutni, najmanje zastupljeni. Također problem imamo, jel, evo, i oko izbora člana predsjedništva sa strane hrvatskog naroda. Tu treba riješiti, i svakako treba riješiti pitanje, jel, onog što se stalno nameće, a to je nekakvo ukidanje administrativnih teritorijalnih organizacija, entiteta, koje u Bosni i Hercegovini sada, koliko barem znam, jeli, niko ne preferira, ali to riješiti i napraviti, da li je to Bosna i Hercegovina cijela iz tri dijela, da li je jedna, ili je na neki način napravljena po standardima Evropske unije, ali da bude prihvatljivo rješenje i da svi guramo zajednička kola naprijed, a ne u suštini da opet ima parcijalne pristupe, da svako svoj tor vodi u onom pravcu kojem on misli da jeste, odnosno kako bi on egzistirao i kako bi profitirao na osnovu toga. Znači, rješenje je

u domaćem pristupu i domaćoj ponudi novog ustavnog ustrojstva, odnosno novog ustava, a ne da se taj pristup traži tamo negdje vani od ljudi koji ne razumiju ambijent Bosne i Hercegovine i sadašnje stanje Bosne i Hercegovine. Posebno neki novi klinci, novi političari u Europskoj uniji

0: Kržaliću, pa sastanci u Neumu i ne znam gdje sve ne, ali samo ne u institucijama države Bosne i Hercegovine i one gospođe Eichhorst, se sjećam, i njenog insistiranja vezano i za migracije, vezano za izborni zakon, vezano za druge probleme koje Bosna i Hercegovina ima. Naravno, slažemo se sa vama da nikada ne treba ugrožavati ni jedan narod u Bosni i Hercegovini, ali ne treba ni pretjerivati pa govoriti da ste majorizirani zbog nečega što je urađeno, što se može popraviti, što stoji pred nama, jer političari generalno naprave te zamke na koje nasjedaju ovi izvana. Kada razgovarate sa narodom, bez obzira kojoj on grupi pripadao, narod vas razumije, ali u vrijeme izbora valjda ponese i sam narod, pa opet pravi 30 godina greške.
1: Pa to je matrica koja već evo 30 godina uspjeva političarima. To je u suštini da vi deklarativno ste za da se nešto riješi, ali kad treba konkretno nešto uraditi, vi u suštini uvijek izbjegavate bilo šta. To pitanje je li izbora člana Hrvatskog ili vezano za majorizaciju je trebalo davno riješiti, jel na neki način sa tim pitanjem sadašnje hrvatsko rukovodstvo homogenizira svoje članstvo. I vidite uvijek da se pred izbore pokrene to kako treba to da se uradi. A vidimo koliko godina i na koji način se nije to moglo se riješiti. Može se riješiti u roku 24 sata sam pristup izbora je članova predsjedništva. I da se taj argument izbije jednom zauvijek kao argument koji na neki način ili govori o tome da je neko majoriziran ili da je neko diskriminiran. Ali očito da ta strana ne želi to da riješi, nego uvijek da ima to kao zlatnu ribicu koja mu dođe dobro svake 4 godine da dobije izbore na tom i da jaše na tom fonu. Tako da u tom pristupu mi moramo u suštini tražiti odgovornosti politike koje će djelovati, a ne samo deklarativno se zalagati za nešto. I to je ono što upravo te politike, institucije ne rade i ne prate ono zašto se zalažu, nego samo zavisi od njihovih ličnih interesa.
0: To u stvari potvrđuje, profesore Kržaliću, u većini slučajeva pokušaj kada želite da ukažete na krizu, na problem u društvu, to se pretvori u igru izbjegavanja odgovornosti.
1: Apsolutno, apsolutno. Kod nas ta riječ u suštini i ne postoji u samom institucionalnom okviru. Odgovornost ne postoji, da postoji na neki način bi ljudi koji su odgovorni malo bolje razmišljali da li će se naći u institucionalnim aranžmanima ili u političkim vodama, nego vi danas koga voda pitate da li bi bio na toj poziciji, bi što ne bi kad nema nikakve odgovornosti. Upravo na tom tragu ja sam pokrenuo jednu inicijativu, mislim da će to ići poslije izbora, s obzirom da sada ne bi smatram prošla, a to je da se u suštini radi na izmjeni krivičnog zakona gdje bi za nastalu svjesnu štetu odgovornih lica na rukovodnim pozicijama, šteta se naplaćivala od njihove imovine, a ne od imovine građana. A to, evo, plastično da objasnim približim građanima, to znači, jel, ako ja kao direktor, ne znam, evo, komunalnog preduzeća, oštetim komunalno preduzeće svjesno za 100.000 maraka i sud dokaže da je to tako, da se ta šteta namiri od moje imovine koju ja treba da dam kao zalog kada već ulazim u taj aranžman. A ne u suštini da kažem, ma mene boli briga, nek me osude, šta, to je to, platit će država i vi opet platite iz budžeta tu štetu. Tako da, ili ne znam ja, neko vrši majorizaciju uposlenika, direktor kaže, ma boli me briga, ovaj, nek me tuži, on je u pravu, ali dok on to dobije, on će dobiti šećera, a ako na neki način i dobije, opet ćemo se mi žaliti drugostepena, drugostepena nek potvrdi, na kraju mi ćemo to platiti, ko će platiti, plaća opet građan iz budžeta, a ne direktor koji je to sve pokrenuo. Tako da taj pristup bi na neki način povećao odgovornost i barem bi neko na neki način zapitao se kada ga nazove predsjednik stranke da nešto radi mimo zakona, da on kaže pa dobro predsjedniče, ali hoćete li vi tu platiti štetu? Ne, ja moram iz svog džepa. I u tom kontekstu bi bilo to daleko, daleko društveno korisno i pojačalo samu društvenu odgovornost.
0: Odličan zakon, podržat ćemo ga profesore kada bude u proceduri, radit ćemo ponovo emisije. Na kraju, Bosna i Hercegovina jedina zemlja u Evropi u kojoj je opstanak javnog servisa doveden u pitanje. Nedavno je sistema emitovanja programa u BiH isključena, ugašena. Al Jazeera Balkans, problemi na relaciji Hayat BH Telekom, kako vi komentarišete kao stručnjak za sigurnost sve navedeno?
1: Pa to su opet propusti nadležnih institucija. Ovdje vrlo jasno nadležne institucije nisu reagovale pravovremeno, nisu na neki način jeli jasno iskomunicirale javnost i nisu zaštitile te institucije, odnosno nisu zaštitile ni svoje.

0: svoje nadležnosti, jel? Ako je nadležnost da vi imate javne emitere, i to je jedan od ozbiljnih institucionalnih propusta, da ne ulazimo u politizaciju i jel, pristupe određenih politika koje nastoje ugasiti slobodne medije i staviti svoje medije pod kontrolu, kao što to rade neki svjetski državnici danas koji se ponašaju nedemokratski i u suštini je samo ispravno ono što oni razmišljaju, ne žele čuti drugačiji stav. I evo da zaključim, jel, žalosno je što se na takav način, jel, evo, krijući iza političkih motiva, gasi drugačije mišljenje i gasi sloboda medija u Bosni i Hercegovini, jedno objektivno informisanje građana o društveno-političkim dešavanjima.
1: Bez demokratskog pluralizma, bez više informacija, onda ćemo biti u mraku. Hvala vam lijepa, profesore Kržaliću, što ste odvojili vrijeme, bili gosti emisija Aktuelno radija Unsko-sanskog kantona.
0: Hvala vama na pozivu i želim vam lijep ostatak dana.
1: Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, bio je naš gost. Cijenjeni slušalci, emisiju možete poslušati u repriznom terminu u srijedu ujutro od 6 sati i 5 minuta ili na našoj Facebook stranici kada god želite. U tonskoj obradi realizaciji bio kolega Elvedin Mujagić, urednik i autor emisije Dijana Begović.
2: Vrlo je važno da imamo dovoljno snage u Bosni i Hercegovini.
3: Ja mogu samo da kažem da ovo što je učinio Christian Schmidt ruši sam Daytonski sporazum. Bosna i Hercegovina je mala zemlja.
4: Aktuelno. Emisija informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona.
5: Reprizni program.
6: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: i 037-222-505. Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing.
1: Slušajte radio Niško-Fansko kantona.

0: vijesti.
1: Ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun. Muslimane širom svijeta jutro su dočekali prvi dan Kurban Bajrama, jednog od najvažnijih blagdana u islamskom kalendaru. Kurban Bajram, poznati kao Hodžijski Bajram, jedan je od dva najveća islamska blagdana. Obilježava se žrtvovanjem kurbana kao simbolom pokornosti Bogu, te prilika za činjenje dobra, pomaganje onima u potrebi i jačanje porodičnih i komšijskih veza. U susret Kurban Bajramu predstavnici mreže mladih Bihaćkog muftijstva posjetili su odjel pedijatrije u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić. One najmlađe, koji će nažalost ove dane provesti na liječenju, obradovali su podjelom bajramskih paketića, a susretu malih pacijenata i donatora prisustvovali su medicinske sestre i ljekari sa ovog odjela. Konstitutivna sjednica Skupštine je Unsko-sanskog kantona u prilaznom periodu održana je u Bihaću 27. maja 1995. godine. Za predsjednika kantona izabran je Mirsad Veladžić, dotadašnji povjerenik vlade Republike Bosne i Hercegovine za okrug Bihać. Za predsjednika Skupštine Adem Borić, a za njegovog zamjenika izabran je Tomo Ćurić. Na konstitutivnoj sjednici Skupštine kantona obratio se i dr. Irfan Ljubijankić, tadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, 28. maja pri povratku u 2:45 obrnjen je helikopter u kojem je bio dr. Irfan Ljubijankić i ostali članovi državne delegacije, nedaleko Slunja, u samu cestu Slunj Velika Kladuša, u rejonu sela Kremen. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona, jučer je upriličan iz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Održana je svečana sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona, nakon koje su delegacije posjetila mezare i groblja, a program je nastavljen odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. U okviru obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona u Kulturnom centru Bihaću upriličena je izložba pod nazivom Kroz dokumente i činjenice formiranja Unsko-sanskog kantona. Organizator je bio arhiv Unsko-sanskog kantona, koji je kroz ratne fotografije i ostalu vrijednu dokumentaciju ispričao priču o nastanku kantona, koji se 1995. godine među prvima formirao u teškim ratnim uslovima u državi. U prostorijama Merhameta u Bihaću izložena je podjela paketa pomoći korisnicima ove organizacije. Na ovaj način željelo se na Bajram barem donekle ublažiti teška situacija u kojoj se nalazi oko 400 korisnika, a koji su u stanju socijalne pomoći. Riječ uglavnom o starijim osobama s minimalnim primanjima, ali onima koji su bez bilo kakve financijske pomoći. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčno vrijeme uz malu oblačnost, vjetra slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 19, a najviša dnevna između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super

0: Popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.

7:08, cijenjeni slušalci, dobro vam jutro, dobrodošli na talase najboljeg radija i Bajram Šerif Mubarek.

Usun za sve naše slušalce koji danas slave, neka vam Bajram donese mir u srcu, radost u domu i toplinu među najmilijima, da svaki novi dan bude ispunjen zdravljem, srećom i lijepim trenucima koje ćete svakako podijeliti sa porodicom i prijateljima. Još jednom, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ovog bajramskog jutra ekipa koja vas prati u sastavu je kolega Muhamed Murić u tonskoj realizaciji, u studiju vaš domaćin Sanela Šarić. Naravno, ovog jutra idemo veselo uz pjesmu, ali i one servisne informacije koje smo u obavezi proslijediti do vas. Ono na što vas moram podsjetiti jeste naš specijalni bajramski program od 9 sati, dakle u programu Radio Televizije Unsko-sanskog kantona.

Jutro u Bihaću prekrasno, sunčano, 16 stepeni Celzijusa. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni će biti slab, sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini zapadni i jugozapadni, a temperatura danas visoko, visoko ide do 34, naravno na jugu zemlje, a kod nas će se kretati između 26 i 32 stepena. Predlažem da ovu pjesmu poslušamo do kraja, onda i informacije iz Bihanka.

0: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 10 do 16 sati za saobraćaj svih vozila, osim za autobuse, zatvoriti magistralna cesta Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica, Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjeni prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive, sve je tu.
3: Gde der tu teglu ovamo?
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu, može proći.
6: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
6: Samo u Konzumu i Mercatoru.
7: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
8: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
9: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
10: Dobar dan.
11: Dobar dan, dobar dan.

0: Mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba.
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

7:24, nastavit ćemo dalje proslijediti do vas i servisne informacije, cijenjeni slušalci. Elektroenergetski sistem na području našeg kantona je stabilan, vodosnabdjevanje građana pitkom vodom uredno, bez prekida, telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. Kada je u pitanju izvještaj iz Ministarstva unutrašnjih poslova, 7 saobraćajnih nezgoda je zabilježeno u posljednje 24 sata. Bez povrijeđenih, po jedna nezgoda u Sanskom mostu i Velikoj Kladuši. U Bihaću su bile 3 nezgode, jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede i Bužim 2 saobraćajne nezgode, jedno lice je lakše povrijeđeno. U hitnoj službi Doma zdravlja Bihać u posljednje 24 sata bilo je ukupno 73 ljekarska pregleda, a u kantonalnoj bolnici na odjelu porodilišta 6 poroda. Bogatiji smo ovog jutra za 5 djevojčica i jednog dječaka. Čestitamo.

0: upućuju premijer vlade Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić, Ministarstvo financija Unsko-sanskog kantona ministar Danko Jakšić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ministar Adnan Habibija, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona ministar Edvin Alijanović, grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović, općina Bužin, općinski načelnik Mersudin Nanić, općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik Mahmut Jukić, općina Ključ, općinski načelnik Jasmin Musić, javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Bihać, Nacionalni park Una Bihać, Univerzitet u Bihaću, Veterinarski zavod Unsko-sanskog kantona Bihać, Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona Bihać, Šumsko-privredno društvo Unsko-sanske šume Bosanska Krupa, Privredna komora Unsko-sanskog kantona, Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona, Euroherc osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać, Turbo Trade Cazin, Agram Invest Mostar, Poliklinika Muminović, Vestal Bihać, Una Auto Bihać, Hotel Rekić i Hotel Emporium Bihać, SMM Bihać, Javus Company Bihać, Berlina Bihać, Kazablanka Izačić, privatna zdravstvena ustanova Dijagnostika Cazin, Kamelija osiguranje, osiguranje kojem vjerujemo, Autoservis Menk Bihać, Kvim Company Sanski Most, Mesna industrija MS Alem, Humanitarna organizacija For Life Cazin, privatna zdravstvena ustanova za laboratorijsku dijagnostiku doktorice Dedić, End Commerce Bihać, poslovna jedinica Top Norm, Adriatic osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać, Unsko-sanske novine Krajina i kolektiv radiotelevizije Unsko-sanskog kantona.
1: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: marketing. Neka Kurban Bajram bude vrijeme bliskosti s porodicom i prijateljima. Neka njegova svjetlost donese mir, zdravlje i sreću u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Premijer vlade Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić. Predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Nisvet Jusić. Ministarstvo financija Unsko-Sanskog kantona ministar Danko Jakšić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona ministar Adnan Habibija. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ministar Edvin Alijanović. Grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović. Općina Bužim, općinski načelnik Mercedes. Sudi Nanić, općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik Mahmut Jukić, općina Ključ, općinski načelnik Jasmin Musić, medresa Džemaludin Efendija Čaušević Cazin, javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Bihać, javna ustanova služba za zapošljavanje Unsko-Sanskog kantona, kantonalna bolnica dr. Irfanju Bijankić Bihać, direkcija regionalnih cesta Unsko-Sanskog kantona, Nacionalni park Una Bihać, Univerzitet u Bihaću, Veterinarski zavod Unsko-Sanskog kantona Bihać, Poljoprivredni zavod Unsko-Sanskog kantona Bihać, Šumsko-privredno društvo Unsko-Sanske šume Bosanska Krupa, Privredna komora Unsko-Sanskog kantona, Obrtnička komora Unsko-Sanskog kantona, Euroherc osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać, Memić gradnja d.o. i MG stanovi d.o. Cazin, Turbo Trade Cazin, Agram Invest Mostar, Poliklinika Muminović, Vestal Bihać, Una Auto Bihać, Tepih Spa Velika Kleduša, Čaušlan Cazin, Fast Food Family Bihać, Hotel Rekić i Hotel Emporium Bihać, SMM Bihać, privatna zdravstvena ustanova za laboratorijsku dijagnostiku doktorice Dedić, Javuz Company Bihać, Berlina Bihać, Kazablanka Izačić, privatna zdravstvena ustanova dijagnostika Cazin, Kameli osiguranje, osiguranje kojem vjerujemo, Autoservis Menk Bihać, Kvim Company Sanski Most, Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet i regionalni odbor Bihać, mesna industrija MS Alem, humanitarna organizacija For Life Cazin, muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać, End Commerce Bihać, poslovna jedinica Top Norm, Adriatic osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać, Unsko-Sanske novine Krajina i kolektiv radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Moje ime je Sanela Šarić. Želim vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Bajram Šerif Mubarek Olsun u vijestima donosima. Muslimani širom Bosne i Hercegovine i svijeta danas obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika poznati kao Hadži Bajram. Kurban Bajram podsjeća na spremnost poslanika Ibrahima da žrtvuje ono najvrijednije iz poslušnosti prema Bogu. Praznik traje 4 dana i vrijeme je okupljanja porodice, jačanja međusobnih odnosa, posjeta rodbini i prijateljima, ali i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. Centralni čin Kurban Bajrama jeste prinošenje kurbana, a meso se tradicionalno dijeli porodici, komšijama i socijalno ugroženim osobama, čime se posebno naglašavaju solidarnost i humanost. Centralna bajramska svečanost Trijasita islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husref Begovoj džamiji, gdje je bajramsku hudbu kazivao Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović, koji je poručio da su mir, zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu za drugoga temeljne vrijednosti vjere i društva. U susret Kurban Bajramu predstavnici mreže mladih Bihaćkog muftijstva posjetili su odjel pedijatrije u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić, one najmlađe, koji će nažalost ove dane provesti na liječenju, obradovali su podjelom bajramskih paketića. Povodom obilježavanja dana Unsko-Sanskog kantona jučer je upriličeno niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Održana je svečana sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona, otvorena izložba pod nazivom Osnivanje Unsko-Sanskog kantona, nakon koje su delegacije posjetile mezarje i groblja, a program je nastavljen odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. U okviru obilježavanja dana Unsko-Sanskog kantona u Kulturnom centru u Bihaću upriličena je izložba pod nazivom Kroz dokumente i činjenice formiranja Unsko-Sanskog kantona. Organizator je Arhiv Unsko-Sanskog kantona, koji je kroz ratne fotografije i ostalu vrijednu dokumentaciju ispričao priču o nastanku kantona, koji se 1995. godine među prvima formirao u teškim ratnim uslovima u državi. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Uslovi za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost na graničnim prilazima. Zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Tokom dana vjetar je većinom slab sjevernog smjera. Dnevna temperatura danas između 27 i 33 stepena, na jugu zemlje do 35 stepeni.
2: Marketing.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Euroherc.

0: na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroheads.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroheads@euroheads.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: Organizacija porodica šehida i poginulih boraca grada Bosanska Krupa obavještava porodice šehida i poginulih boraca kao i ostale građane da će i ove godine biti održan tradicionalni tevhid na šehitlucima Solile u naselju Jezerski. Ovim vjerskim i memorialnim skupom obilježava se sjećanje na šehide Bosanske Otoke i obilaze porodični mezari naših šehida na području Bosanske Otoke. Danas su 10 sati na šehidskom mezarju Solile planirano je čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga Medžlis Islamske zajednice Bosanska Krupa proučit će tevhid pred duše šehida. Manifestacija obilježavanja majskih dana otpora i oslobađanje Ripča od 92. do 95. počela je u subotu vjerskim dijelom u džamiji u Ripču. Drugi dio će se održati narednu subotu 30. maja kada će biti upriličeno i otvaranje spomen sobe vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizovana revijalna nogometna utakmica. Medžlis Islamske zajednice Bihać u saradnji sa gradom Bihaćem i kulturnim centrom Bihać organizuje bajramski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. Koncert će se održati u četvrtak 28. maja u 20 sati u kulturnom centru Bihać. Međunarodni dan urgentne medicine obilježit će se u četvrtak 28. maja s početkom u 10 sati u saradnji između službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać i Centra urgentne medicine kantonalne bolnice. Tim povodom održat će se organizovana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju hitnog pacijenta u srčanom zastoju. Također u službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlja Bihać, Cazin, Velika Kladuša i Ključ te Centru urgentne medicine kantonalne bolnice bit će organizovana i podjela edukativnih letaka s ciljem informisanja građana o urgentnoj medicini i najvažnijim aktivnostima kojima se ona bavi. U drugoj polovini mjeseca maja na području općine Ključ počinje obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 92. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 95. godine. U četvrtak 28. maja s početkom u 20 sati u Domu kulture Ključ bit će izvedena monodrama Emira Hadži Hafizbegovića Sve je do nas. Centralni

0: Dio manifestacije održat će se u subotu 30. maja na sportskom terenu Ometaljka u Krasuljama s početkom u 10.30 kada je planirana centralna svečanost Dani otpora agresoru kao i obilježavanja dana Ključko-sanske jedinice. Istog dana u 12 sati u Domu kulture Ključ bit će obilježen dan prvog krajiškog bataljona. Također u okviru programa će biti obilježen i dan logoraša općine Ključ. Manifestacija će biti završena u ponedjeljak 1. juna u Velagićima, gdje će od 9 sati i 30 minuta biti upriličen obilazak šehidskog mezarja i spomen obilježja. Udruženje Tono Horvat organizuje manifestaciju pod nazivom Vratimo se igrama, koja će se održati u Velikoj Kladuši 30. maja na ranču za odmor i dušu Šiljkovača. Dan djeteta kroz igru, smijeh i druženje bit će upriličeno 30. maja na ranču Šiljkovača. Ukupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta do 11, kada će manifestacija biti otvorena, a završit će dodjelom nagrada od 15 do 16 sati.
1: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Ljub, boje mijenjaju dom.
0: Marketing najboljeg radija.

Rajska ptica kliknu glas. Bog je jedan. Bog je vječan, on je spas. Veseli se ljudske vode sviće dan. Rođen je za vjesnika odabran. Selam alejk miljeniče, merhaba. Ljepšeg dara ljudskom rodu ne treba. Odabran si među ljudima pred Bogom. S odanošću ustajemo pred Tobom.

Slavimo Bajram uz osmijeh, kafu i dobru muziku. Biramo hit jutra u nastavku našeg jutarnjeg programa. Evo i prijedloga Zlatan, Čeh i Čeha, pjesma Brelo Bosne, broj 1. Crvena jabuka, miris Bosne u sitne sate, broj 2. I na broju 3 ovog jutra Šejla Zonić i Bosanka. Svakako, prijedlozi su već na Facebooku, možete glasati i tamo.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Vrijeme je da čujemo i vas, vaše pozive 037-222-679. Slušamo naravno za koga glasate, a ujedno i vaše bajramske čestitke, mada ćete za to imati priliku i u poslijepodnevnom dijelu programa, ali krećemo sad. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli.
2: Ovdje kada spraviti?
1: Bajram Šarif Mubarek Olsun.
2: Ala, radu sam. Od svoje Almi Nuhanovi da čestitam položen vazački ispit. Da bude živa i zdrava. I Bajram čestitam svima.
1: Odlično. I hoćemo li glasati?
2: Treći.
1: Trica. Šejla i Bosanka, može. Hvala vam lijepa na javljanju. Idemo mi dalje, naravno idemo i do Facebook stranice, tamo pristižu komentari, pristižu vaše poruke, lijepe čestitke, hvala vam. Za one koji još uvijek nisu zapratili našu Facebook stranicu, evo prilike. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Sanela tebi, ekipi radija od Remze i Stijene i broj 3. Hvala vam lijepa. Halo, dobro jutro.
3: Halo, halo, selam aleikum, dobro jutro.
1: Aleikum selam, dobro došli. I Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Upravo sam htjela reći, Allah razilo sam da si živa i zdrava, sretna, uvijek imala svega zdravlja najviše.
1: Hvala vam.
3: Hajre, ovdje ja ću čestitati svakako barem svim našim muslimanima širom svijeta, svoj vjeri Muhammedove i oni koji su prešli na islam, znači uglavnom svima širom svijeta, pa neka me i ne čuju, šta je mene briga, čuje dragi Allah.
1: Tako je.
3: I tako, vama želim lijep uradni dan i ovima svima glasačima isto njima posebno čestitam, da ne bih navrala jedan po jedan i ja ću za treći. Hvala, živa i zdrav za
1: prijatelj. Može, hvala lijepa. Evo, idemo mi dalje, 8 sati 44 minuta, ukoliko ste se nešto kasnije uključili, evo da vas podsjetim, specijalni bajramski program Radio Televizija Unsko-sanskog kantona pratite od 9 sati, dakle naš specijalni program, imat ćemo zanimljive goste, lijepe priče i naravno poklon pakete naših sponzora. Idemo dalje, halo, dobro jutro.
4: Halo.
1: Halo, halo.
4: Pa ne bači nas.
1: Ala radio sam.

Moramo privoditi kraju vaše pozive, žao mi je, ali moramo poslušati pobjedničku pjesmu i tačno u 9 uključite se u program televizije jer prenosimo specijalni bajramski program. Hvala vam lijepa za pozive, za komentare i poruke na našoj Facebook stranici. Sheila Zonić i Bosanka, pjesma je koja je pobjedila ovog jutra i uživajte u nastavku.

0: Dođi, makar si hiljadu puta zalutao. Dođi, makar ti je srce umorno od svijeta. Jer vrata milosti nisu zatvorena. Čovjek nije stvoren da bude kamen, već da traži svjetlo. A svjetlo nije ni u zlatu, ni u moći. Ono je u srcu koje se sjeća Boga.
1: Kad se noći utišaju, glasovi ljudi, duša počne govoriti. Tada čovjek čuje ono što preko dana ne može. Kako ga tišina uči vjeri. Ne pitaj koliko si puta pao, pitaj jesi li poslije pada znao ponovo podići lice prema nebu.
0: Jer svaki uzdah iskrene dove vrijedi više od hiljadu praznih riječi. Ljudi traže sreću po svijetu, a ona strpljivo sjedi u srcu onoga koji zna zahvaliti. Ako želiš pronaći Boga, ne traži ga samo u daljinama. Potraži ga u suzi siromaha, u osmijehu majke, u ruci koju pružaš drugome.
1: Vjera nije teret, vjera je krilo. Ona čovjeka ne sputava, već ga vraća sebi. I kada dođe Bajram, neka obuče, neka ne obuče samo tvoju kuću u radost, nego i tvoje srce u blagost. Jer čovjek je najbliži Bogu onda kada u njemu nema mržnje.
0: Zato voli, praštaj, dijeli dobro i ne zaboravi. Ono što je dato iz ljubavi ostaje vječno.
1: Cijenjeni gledalci, Bajram Šerif Mubarek Olsun i dobro nam došli u specijalni bajramski program koji nazva smo Mirišu Krajiške avlije, a koji ove godine realizujemo u preljepom Sanskom mostu, gradu na devet rijeka. Iz toplog i ugodnog ambijenta hotela Kat Deluxe danas vam donosimo lijepu, iskrenu i prije svega bajramsku priču ispunjenu emocijom, tradicijom, ali i zajedništvom.
0: Bajram Šerif Mubarek Olsun i od mene, dragi naši, hvala vam što ste i ovoga puta uz nas. Uz mnogobrojne goste u našem studiju, inspirativne priče i zanimljive teme koje su pripremile naše kolege s terena, te muziku naših dragih prijatelja tambure, naredne sate provešćemo zajedno u duhu Bajrama.
1: S nama su i naši vjerni prijatelji koji su pripremili vrijedne nagrade za naše gledalce, pa zato neka vam to bude dodatni razlog da ostanete uz program radio televizije Usko Sanskog kantona, jer vas tokom jutra očekuje mnogo lijepih iznenađenja, ali i nagrada.
0: I uzbuđenja, naša draga Asima. Moram napomenuti da je ovog bajramskog jutra s nama cijeli tim radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona, kako kolege iz informativne redakcije, tako i naše ekipe na terenu koje vrijedno rade kako bismo vam omogućili kvalitetan sadržajan ili je bajramski program.
1: Veliki broj vjernika klanjao je bajram namaz jutro su Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, gdje je održan i centralna bajramska svečanost rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Bajram namaz u Begovoj džami je predvodio i hudbu održao reis ulema islamske zajednice Husein Efendija Kavazović. Poslušajmo bajramsku čestitku uvaženog reisa.
2: Bismillahirrahmanirrahim, draga braćo i sestre, prijatelji, poštovani komšije i sugrađani. Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje je vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhisselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strahom od neizvjesnosti,

0: već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
1: A Bajram namaz klanjan je u više od 200 džamija i mjesdžida na području Bihaćkog muftijstva. U nastavku poslušajmo bajramsku čestitku koju je uputio muftija Hafiz Mehmed Efendija Kudić iz centralne gradske džamije u Bihaću.
2: Mogu kazati da smo radosni za ovaj Bajram, a svaki Bajram nam stvar poručuje da moramo biti više solidarni, da moramo voditi briga u drugima i da moramo paziti na one koji su nam najbliži. I hađ i kurban su u stvari više od samih obreda. Kako god hađ je pokazuje na jedinstvo, jednakost među ljudima, još od Ibrahima, Veselam, tako i nam kurban govori za te univerzalne vrijednosti se moramo boriti, moramo se žrtvovati. Kurban nas uči da ništa ne može doći samo od sebe, nego moramo uložiti napor i trud. Da bismo postigli tu jednakost, da bismo postigli solidarnost među ljudima, moramo i mi uložiti dodatnu žrtvu kao ljudi, kao osobe koje vodimo narod, odnosno osobe koje govorimo o vjeri.
3: I u nastavku programa osjetit ćemo istinsku bajramsku atmosferu iz Unsko-sanskog kantona. Naša ekipa donosi vam priču i najljepše trenutke sa klanjanja bajram namaza iz Hamzibegove džamije, gdje je veliki broj vjernika dočekao bajram u zajedništvu, miru i molitvi.
1: Bajram namaz predvodio je glavni imam Medžlisa islamske zajednice Sanski Mos, Mirsad Efendija Sedić, koji je u svojoj poruci podsjetio na društvenu odgovornost, međusobno poštovanje, solidarnost i očuvanje zajedništva u danima svetog islamskog praznika.
4: Ovo je jedan od dva najznačajnija datuma ili praznika za nas muslimane, Ramazanski i Kurban Bajram. I dok je onaj Ramazanski nekako vezan za one ibadete kada je u pitanju post i ostalo, ovdje imamo još tih obaveza, znamo, ovih dana se obavlja hadž, ovih dana mi žrtvujemo svoje kurbane i druge te aktivnosti koje imamo, pa se malo i razlikuju. Međutim, ono što je bitno, a to je da je u ovim situacijama i ova i druge džame da je uvijek puna vjernika. Iako ima naši džematlija koji su došli iz dijaspore, imamo informacije da većina njih nije mogla doći sada, jer onda bi i ulice ove okolo harama bile prepune, a međutim uvijek se mogla vidjeti ona ista slika, to je da je puna džamija, alhamdulillah, da je pun haram Hamzibegove džamije, pa i opet je bilo safova i van harama. To je nešto što daje neku snagu, daje neki elan svima nama da zajednički radimo na prosperitetu vjere islama, a mi znamo šta jedan musliman treba da radi. Znači, jedan musliman nije samo da ibadeti svome gospodaru Allahu Đelešanu, što mi uvijek ističemo, nego da treba da bude pravi, koristan i ugledan član zajednice društva gdje živi, da bude od onih, kao što smo govorili o ovome obraćanju, da bude od onih koji će koristiti drugima, a ne nanositi štetu, da bude od onih koji će pomoći

0: pomoći drugoga, a ne samo gledati ko će njega pomoći ili ko bi njemu pomogao. I mnogo toga, kako kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pravi vjernik je, pravi musliman je onaj koji koristi ljudima. Hayrun nas men yanfa'u nas. Najbolji čovjek je onaj koji koristi ljudima, koji koristi drugima ljudima. Znači, oko toga se sve okreće kada je u pitanju ovo dunjalučki život svakoga od nas, nas vjernika. Koliko god se obraćali svome gospodaru, moramo da se okrećemo i oko sebe da vidimo da li mi možemo možda nekome pomoći od ljudi, da li mi možemo učiniti neko dobro djelo, da li mi možemo da se pokažemo na ovaj način korisni članovi zajednice i društvene i islamske zajednice. Svim gledaocima unsko-sanske ili kantonalne televizije, onim klasičnim riječima, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Nadahnjujuća atmosfera širom naših mahala i sokaka. Uz zvuke tambure, pjesmu i dobro raspoloženje, kroz naše bajramsko druženje vodit će nas i naši dragi prijatelji, prijatelji tambure. Njihovi nastupi tokom programa donijeće prepoznatljivu toplinu, vedrinu i onu posebnu atmosferu koja Bajram čini još ljepši.
2: Uistinu je tako. Ostanite uz nas jer nas očekuju minute sevdaha, odnosno ljubavi koja će vam izmamiti osmije. Te vas raspoložiti ovog bajramskog jutra, neka mirišu avlije.

0: Sa nama je u uvodnom dijelu programa Efendija Muvedet Vuković, s kojim ćemo razgovarati o značaju Kurban Bajrama, vrijednostima zajedništva, humanosti, ali i duhovne snage koju ovaj veliki blagdan nosi sa sobom.
1: Govorit ćemo i o bajramskoj atmosferi u Sanskom mostu te porukama koje Bajram donosi vjernicima i svim ljudima dobre volje. Efendija Vukoviću, Bajram Šerif Mubarek Olsun, i zaista nam je zadovoljstvo i nekako merak da u ovim uvodnim minutama, ako tako možemo kazati, razgovaram upravo sa vama.
2: Također, Allah raze Olsun, Bajram Šerif Olsun, našim gledalcima, veliko hvala i zadovoljstvo mi je biti danas ovdje i poželjeti svakako da kroz ovaj bajramski program, kako mi ovdje u studiju osjećamo se lijepo, tako da i naši sugrađani i građani naše kantona, ako Bog da, uživaju u bajramskim radostima.
1: U trenucima Hadži Bajrama važno je da sve prođe onako protokolarno prema pravilima, vjerujem tako i u vašem džematu nije bilo izazova, nego se upravo u duhu Bajrama i nekako uz vaše džematlije klanjali Bajram namaz, sabah, prethodno sabah namaz i čestitali jedni drugima, zar ne?
2: Pa naravno, mi bismo poželjeli da svaki dan bude Bajram, jer ta bajramska radost, ona se odražava u bratskim zagrljajima, u osmijesima, u lijepim riječima, u čestitkama, i zašto ne, upravo mi smo i ovo jutro i ovo ovdje upućujemo dobu našem stvoritelju, da se osjećamo lijepo, da budemo sretni u ovoj našoj lijepoj domovini, a Bajram je svakako prilika koja se pruža u toku godine i koja nam nesebično daruje svo bogatstvo naših odnosa i naše bajramske tradicije, tako da ta ljepota u našim džematima, ona se odražava i naravno često molimo Boga da ona bude trajna kategorija.
1: Ono što mi je zaista bilo lijepo acima danas kada sam sklanio Bajram namaz u Hamzibegovoj džami, vidio sam roditelje i prijatelje i komšije koji daruju djecu Bajram bankome, kako to je isto ona ljepša strana, rekao bi, Bajrama, a oni koji to nisu učinili, neka to učine sada među svojima najbližima. Poruke Bajrama su raznovrste, zaista. Koju biste vi onako najvažnijom zapravo poručili? Dinamično je vrijeme, turbulentno, okolnosti, politika, društvo, porodica.
2: Pa upravo što ste primijetili, ta dobrota našeg čovjeka u haremu Hamzibegove džamije danas, ali u svim našim haremima, jeste bogatstvo koje je neprocjenjivo, koje mi nekada možda ne znamo ni dovoljno istaći. Ta ljepota Bajrama i bajramska radost i Bajram banka i cjelokupan naš odnos prema Bajramu, od žrtve koju evo ovih trenutaka naša braća čini nakon klanjanja Bajram namaza, naše hađe polako se približavaju haremu šerifu. Poruke su mnogobrojne. Ovih naših 24 hađe iz Slavskog mosta su uputili dovu kako za sebe, svoje porodice i za našu domovinu, da se osjećamo sigurno, da bude mir u našim dušama, a kada je naša duša čista, onda je i mirna. Mi smo naravno kroz Bajram i želimo utkati prije svega sebi, našim porodicama, tu dobrotu koju mi posjedujemo. To je naše neprocjenjivo bogatstvo. Mi kao vjernici, posebno kada se radujemo u danima Bajrama, osjećamo tu jednu ljepotu, nema zlobe, nema mržnje, nema teških riječi, i ti naši odnosi bivaju sasvim na lijepom, zavidnom nivou. Naravno, mi bismo željeli i voljeli da oni traju tokom cijele godine i svih života, ali nismo idealni, nismo savršeni, nismo meleki. Stoga jutros na Mini su hađije, između ostalog, evo da istaknemo, simbolično na džemretima gađali šeitana, upravo kazujući nam da je šeitan najveći neprijatelj čovjeku, otvoreni neprijatelj čovjeku, i da kada je Ibrahim a.s. bio na velikom belaju, kušni, kako Kur'an govori u suri Safat, on je pokušavao iblis

0: Aleih, nakon što se odazvao objavi u snu Ibrahimu alejhi selam i njegov sin, pokušao je da ih od te namjere svakako udalji. Međutim, oni su njega gađali tim kamenčićima. Iz toga hađije jutros na Mini, na džemretima, su simbolično također gađale šeitana. Odnosno, mi ovdje u Bosni također trebamo pogoditi svoga šeitana. To je naša oholost, to je naša egocent, tako je, naš nefs. Iz toga je vrlo važno da u Bajramu ili u danima Bajrama razumijemo kako se sa tim izboriti.
1: Ali evo, ja ću se osvrnuti prije svega na kolegine riječi kada je malo prije kazao o izazovima. Zaista smo svjedoci da nekako u današnjim vremenima ljudi teško zaista žive i da je sve više, da im je nekako sve više potrebna pomoć. Koliko je važno da ostavimo prije svega humani, pogotovo u vrijeme Bajrama?
0: Pa naravno, izazov ovog vremena o kojem mi, ove generacije, govorimo, ako bismo se vratili unazad, ovi stariji, svako vrijeme nosi svoje izazove. Nije davno bila agresija na našu domovinu. To je veliki izazov. Pa smo opstali i ostali zahvaljujući prije svega našoj vjeri, patriotizmu, želji da opstanemo. I ovo vrijeme nosi svoje izazove. Međutim, u suri Kevser, koja je dovoljna za vjernika, nadamo se da svi gledalci znaju najkraću kuransku suru od svega tri ajeta, Bismillah, inna atajna, kel keuser. Mi smo ti u istinu mnogo dobra dali. Uzvišeni nas navodi na misao, na razmišljanje koliko nam je dobra dao. Koja su to dobra? Znamo li ih cijeniti? Znamo li ih primijetiti? Kur'an kaže, kada biste pokušali pobrojati Allahove blagodati, la tuh suha, ne biste ih uspjeli nabrojati. Nije li kurban naša žrtva ili spremnost na žrtvu, naša jahalica preko sirat čuprije, naš zastor od džehennemske vatre, i što je veći kurban, više dobrih dijela? I svakako, nije li hadž čišćenje od grijeha? Nije li hadž džennet? Nije li hadž da se onaj ko u potpunosti obavi hadž vraća kući kao na dan kada ga je majka rodila? To je džennetski miris. I naravno, kada je u pitanju izazovi, često narativ koji se nameće jeste da je ovo vrijeme izazovno. Svako vrijeme je izazovno. Međutim, vjernik, iskreni Allahov rob, zamislimo samo na trenutak, a teško i zamisliti, pred kakvim je izazovom bio Ibrahim alejhi selam i njegov sin. Je li to u istinu veliki izazov? Naravno, kada je vidio 8. dana Zulhidžeta, sanjao je. 9. dana ponavlja se san. Jevmul Arefe. 10. dana on kreće. I u tim trenucima, teškim zaista trenucima za jednog Allahovog roba, ali je Ibrahim odan Allahov rob, pokoran, iskren, on se savjetuje sa sinom, pita ga, o sinko moj, vidio sam u snu da treba da te žrtvujem, šta ti misliš? Pazite, ovaj razgovor između oca i sina danas, roditelji, naravno, to je izazov. Koliko razgovaraju sa svojom vlastitom djecom? Koliko i kako i na koji način vode dijalog sa svojom djecom? Da li razumiju svoju djecu? Da li prate njihove misli? Ibrahim a.s. naravno pita svoje dijete, a on kao poslušno dijete, a on je činio dovo, rabbi hebli mine salihin, kaže, gospodaru, daj mi hajirli dijete, daj mi dobro dijete. Ono što roditelj treba da čini, jeste ova doma Ibrahim a.s. selam, da mu dijete bude hajirli, da mu bude dobro. Ako je dobro, bio on ljekar, imam, profesor, ako je dobro, dobro je tom roditelju. I njegovi izazovi su tada manji.
1: Evo, svi su nekako iskušenja kroz koja svi mi prolazimo i naravno, kao što ste pomenuli, bitno je da mi kroz tu dovu nekako lakše prevazilazimo sva ta iskušenja. No, moram slobodno da kažem da je Sanski most zaista grad koji nekako njeguje tradicije i običaje. Kako vi doživljavate tu atmosferu?
0: Pa ono što na našem kantonu pa i državi, često Sanski most je prepoznatljiv po svojim prirodnim ljepotama i govori se grad na devet rijeka, grad rahmetli generala Mehmeda Alagića, vodopada Blihe, ali ono što je važno istaći upravo u Bajramskom programu, da je Sanski most grad selama, grad mira, grad Bajrama, da grad živi za Bajram. Grad u kojem cjelokupan pristup je na zavidnom nivou. I taj pristup vjere i pristup Bajramu je tako suptilan i tako lijep da zaista sa ponosom ističemo kada kažemo grad selama, grad

0: mira i svako ko dođe u posjetu Savskom mostu se lijepo osjeća i tu širinu kojeg građani Savskog mosta pružaju je posebna čar ili posebno bogatstvo koje mi naravno sa ponosom ističemo.
1: Istina je to što ste kazali, jutro sam to na sabah namazu ovdje u Pobrežju, a ostao takvu intimnost, takvu iskrenost i duhovnost zaista nisam u posljednjim godina i godina vidio. Efendija, nekako na kraju ovog razgovora, uvažavajući naše sljedeće goste i zaista bezbroj sadržaja koje imamo, ali i vaše vrijeme i obaveze koje su svakako obimne u toku Bajramskog dana, ovog prvog Bajramskog dana, volio bih da uputimo dovu svevišnjem gospodaru i da se sjetimo prije svega naše braće i sestara širom svijeta koji trenutno pate, ali evo, danas lijepe slike i vide i stižu nam iz Palestine, odnosno iz Mešdžidul Aksa, gdje su Palestinci klanjali Bajram namaz i zaista u velikom broju stali su u safove i molili se svevišnjem gospodaru.
0: Ono što je važno razumjeti, prvi sinovi Ademovi, i ispričajem priču o dvojici Ademovih sinova, kada je jedan od njih ubio svoga brata. Priča o Kabilu i Habilu jeste priča koja se prožima kroz čovječanstvo. Priča između dobrog i lošeg. Izbor kojeg svako od nas ima, koju će stranu zauzeti. Da li stranu dobru ili lošu. Kada ubija Kabil Habila, uzvišeni kaže innema etekabbel Allahu minel mutakin. Allah prima kurban od onoga koje je dobar. I Allah uzvišeni je primio kurban od Habila. I vrlo je važno razumijevati kuranske poruke. Kada dobrota ovlada našim srcima i kada se ubrojimo u dobre, tada naš život ima smisao. I tada ovi izazovi o kojima smo govorili postaju neznatni. Naravno, cijelo čovječanstvo kada se uzburkalo i kada gledamo prizore ili scene gdje zulumčari ili zalimi čine nasilje nemoćnima i kao što znamo često čuti ili kazati zakone jačega, mi, bosanski muslimani, smo prepoznatljivi po dobru i nikada nismo sebi dopustili, kada smo bili u većini, nikada sebi nismo dopustili da na bilo koji način vršimo diskriminaciju drugih. Zašto? Na oprosnom hadžu poslanik alejhiselam je kazao: život, imetak, čast, ljudski su svijet. Arab nema prednosti nad nearabom, bijelac nad crncem. Ta upravo, ili te riječi poslanikova, alejhi selam, su našle plodno tlo kod nas. I mi cijenimo i volimo čovjeka. Volimo dobro u čovjeku, a preziremo zlo.
1: Hvala vam na razgovoru, hvala vam na ovim porukama koje su zaista upečatljive i vjerujemo da će doći do srca svakog onog ko nas sluša i gleda. Mi nastavljamo dalje sa našim programom. Želimo vam lijep i ugodan Bajram. Vjerujem da već kod kuće, ali kod komšija čeka se kafa i baklave hurmašice, nekako neizbježne.
0: Hvala i vama najljepša. Svakako velika hvala što ste u našem gradu i još jedan put koristim priliku i vama i našim gledalcima Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Hvala Hrazi Olsun još jednom, Efendija. Asiba, mi nastavljamo dalje sa našim programom.
2: Mi naravno nastavljamo dalje.
1: Cijenjeni gledalci, hvala vam što pratite Bajramski program. Naravno, u nastavku Prijatelji tambure i nova pjesma koja će uljepšati ovu Bajramsku svečanost.

0: Kurban Bajram vrijeme je okupljanja zajedništva i njegovanja vrijednosti koje se prenose generacijama. Upravo očuvanju tradicije i kulturnog identiteta godinama doprinosi kulturno-umjetničko društvo Naša mladost iz Ključa, koje kroz folklor i rad s mladima čuva običaje našeg kraja.
1: Više od dvije decenije kulturno-umjetničko društvo Naša mladost iz Ključa okuplja djecu, omladinu i zaljubljenike u folklor s ciljem očuvanja kulturne tradicije Bosne i Hercegovine. Društvo danas broji oko 120 članova raspoređenih u više sekcija. U svojim nastupima predstavljali su Ključ i Bosnu i Hercegovinu u brojnim evropskim zemljama. Kroz igru, pjesmu i običaje, članovi ovog društva nastoje sačuvati vrijednosti koje su dio identiteta našeg naroda, ali ih i prenijeti mlađim generacijama. Poseban značaj, kažu, imaju praznični dani poput Bajrama, kada porodica, zajedništvo i međusobno poštovanje dolaze u prvi plan.
2: Kulturno-umjetničko društvo datira već od 2005. godine. Danas smo možda i najbrojniji, da brojimo negdje oko 120 članova. Obišli smo, hajmo reći, čitao Bosnu, Hercegovinu, Tursku, Švicarsku, Njemačku, Austriju, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju. Sami ne znamo već gdje smo bili. Radimo danas u 8 sekcija, što u Ključu, što u dole mjesnoj sajednici Sanica. Održali smo koncert u susret Ramazan, ovaj Kurban Bajramu 24. u Domu kulture. Učestvovali su bile sekcije Kuda, Dječji vrtić Ljiljan Ključ, te naši

0: gosti iz Brčkog, Hormoš, Horelahija i Kasida iz Brčkog. Tako jedna prelijepa manifestacija je bila, puno građana. To je ono lijepa prilika i da se, hajmo reći, građani susretnu. Svi smo nekim obavezama, ali da nešto vide novo u našem gradu. Poslije toga, znači, dolazi nam odlazak u Crnu Goru 5.6. i tad krećemo za Crnu Goru u Mojkovac na smotru folklora, srednja folklorna sekcija i starija folklorna sekcija. Po povratku otuda imamo gostovanje u Puli. Kad završimo Pul, dolazi naša najveća manifestacija, naša kuda, koja je ujedno i 20. po redu, jeste smotra, 20. smotra Narodnih igara i običaja Ključ 2026. koja će se održati 25.7.2006. godine u subotu. Znači, kad je dijaspora tu, kad ima publike, očekujemo negdje oko 800 gostiju, kako iz Bosne i Hercegovine, tako iz Hrvatske, Turske. I jedna od najvećih manifestacija, ako ne u gradu, jeste sigurno, možda i od veće i na kantonu. Poslije toga, znači, imamo smotru u 9. mjesecu, 15. po redu, Zarina Delalović, dječja smotra folklora u mjesnoj zajednici Sanjica, znači dole. Imamo novogodišnji koncert i imamo isto smotru horova, pošto je našem put i datira i hor. Imamo smotru horova za dan državnosti Bosne i Hercegovine, naše domovine.
1: Bajramski dani u Ključu uvijek imaju posebnu toplinu i značenje, jer se tada posebno ističu običaji koji se prenose s generacije na generaciju. To je vrijeme kada se porodice okupljaju, kada se obilaze najbliži i kada se u duhu Bajrama dijeli radost, mir i međusobno poštovanje. Usporava se svakodnevna žurba, a u prvi plan dolaze zajedništvo, osmijesi i porodična trpeza. Bajram je prilika da se ljudi prisjete pravih vrijednosti, razgovora, susreta i pažnje prema drugima, što ga čini jednim od najvažnijih praznika u našoj tradiciji.
0: Da smo mi jako, jako zadovoljni za interesovanim članovima, za folklor, za kulturu i tradiciju, za druženje, pored svih ovih nedaća, mobitela, interneta i svega toga, gdje su mladi puno okupirani, ali evo, mi opstajemo, radimo. Ono što najbitnije, uspjeli smo opstati za koronu. Mnoga društva se sve ugasila za koronu. Ja znam, mi kad smo se osnovali 2006. godine, u Bihaću, ja mislim, bilo 7 društava. Koliko sam sad upoznat, onoliki Bihać ima sve, ima jedan društvo, to je preporod Bihaća. Znači, dosta je korona utjecala, dosta utječe, još kultura nije zaživjela u svijesti naših političara. U sport je riješen zakonom, u sport se ulaže koliko toliko, a u kulturu se ne ulaže ni 10%, odnosno, kudovi se ne mogu računati kao neke organizacije obične. Kudovi se čuvati tradicije i u kudovima djeca igraju, plešu, hodaju, predstavljaju državu, kupuje se nošnja i sve to kao i sport. Mislim da, evo, apelujem na sve, da se kudovi moraju zaštiti i adekvatno finansirati. To je naš dragi gost, što bi rekli Bajram. I uvijek smo to posebno i emotivno, a posebno se spremamo. Jer to je jednostavno kad su ljudi ispunjeni ljubavlju, kad se prašta jedni drugima, kad se obileze jedni drugi. I tada uvijek mora biti sve svečano i posebno. Najbitnije je da naš Bajram potakne u najboljem redu, da se ljudi okupe, da se ljudi druže, da se obiđe familija, najbliži, jednostavno nekad u ovoj brzini života, trka, frka, svi negdje žurimo, ali nekako taj dan za Bajram smo svi mirni, polako, staleženo, s osmijehom, obiđa se familija, ruča, pa kolač, pa ovo, malo si u debljama, ali sve stočari Bajram. A Bajram je jedan od nekoliko praznika koji su jako bitni za našu državu, za naš grad, za naš narod, za sve one koje to slavi, naravno, bitni su i drugi vjerski praznici, ali ovaj put govorimo o Bajramu i to je jako važno za svakog člana i za svaki, sve posebno za naš kut, koji je u duhu očuvanja kulture i tradicije, gdje se igraju i te nošnje i postavljanje sofre i nekad napravimo i neku skeč i ono za Bajram i tako to, ali Bajram je Bajram. Pa svim gledovacima, znači, čestitam Bajram, da ga u miru, veselje proslave, da svaki narodni bude još ljepši i još veseliji, da nas sreća prati, da naša država bude perspektivna za sve nas, da se ljudi vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, da tu živimo.
1: Bajram, kako poručuju iz kulturno-umjetničkog društva Naša mladost, podsjeća na ono što je najvažnije u svakodnevnom životu, bliskost, razumijevanje i vrijeme provedeno s porodicom i prijateljima. Upravo u tim danima tradicija i običaji dobijaju svoju punu vrijednost, a zajedništvo postaje najjača poruka praznika. Građanima su upućene želje da Bajram provedu u miru, zdravlju i lijepom raspoloženju, uz nadu da će se te vrijednosti njegovati i u danima koji dolaze.

0: Cijeni gledalci, nastavljamo u duhu bajramskog programa. Nadam se da uživate u svim sadržajima koje smo pripremili, odnosno naše kolegice koje su aktivno prethodnih dana zaista radile da uljepšaju bajramske trenutke. Već 14 godina Hor Harmonija iz Sanskog mosta okuplja ljude kroz pjesmu i zajedničke trenutke koji ostaju dugo u sjećanju. U njihovim glasovima ne nastaje samo muzika, oni pričaju o odrastanju, susretima i emocijama koje povezuju generacije. Mješoviti omladinski i dječji hor uz pratnju malog orkestra na svakom nastupu donose toplinu i energiju koju publika prepoznaje i pamti. Od sevdalinke u novom ruhu preko duhovne muzike do pažljivo odabranih pop i rock obrada, Harmonija uspješno spaja tradiciju i savremeni izraz. Sa mnom su i gosti ansambla Harmonija, Bajram Šerif Mubarek Olsun, i dobro nam došli. Profesorice Alma Karabeg, dirigent ansambla Harmonija, na samom početku zahvalit ću vam se zaista još jednom na vašem izdvojenom vremenu i pitati vas ono prvo osnovno pitanje, kako doživljavate Bajram, ali evo kroz umjetnički možda izraz.
1: Evo, prvenstveno hvala vama na pozivu da evo baš ovako ove lijepe trenutke bajramske provedemo ovdje s vama u druženju i da možemo reći nešto o našem dugogodišnjem radu. Kod nas je uvijek veselo, a bajramski dan i posebno je, znači muzika je tu kad spaja ljude, kad posebno tu emociju upravo dijeli, tako da svi praznici, a pogotovo ovi bajramski, su uvijek uz muziku najljepši.
0: Uz muziku i rekao bih harmoniju. Da li je zapravo harmonija tajni recept da već više od deceniju trajete i radite?
1: Pa u biti slučajno se desilo da se hor iz ove Harmonija, ali evo kroz ovih 14 godina se pokazalo da nekako taj sami naziv se i prenio na taj hor i nekako ljudi često i kažu da mi jesmo zaista prava Harmonija, jer smo evo nakon ovih 14 godina zajedničkog odrastanja, druženja, prijateljstva, zaista prerasli jednu veliku porodicu.
0: S nama su danas i mladi ljudi, članovi vašeg ansambla. S moje desne strane Omer Seferović, harmonika, i na lijevoj strani Mohamed Karabek, gitara. Dečki, dobar dan i vama, odnosno, pardon, Bajram Šerif Mubarek Olsun još jedan put. I, na samom početku, evo, Omer, nekako si mi bliže ovdje, pa ću krenuti s tobom da kažemo zapravo koliko mladi ljudi kroz ansambl Harmonije interesuju se za tradiciju, odnosno tradicionalnu, ali i savremenu muziku.
2: Pa mi u horu Harmonija njegujemo sevdalinku na jedan poseban način. U početku smo radili obrade pop i rock, neke obrade sevdalinki, dok smo kasnije onda zapravo shvatili da u onaj sevdalinka u izvornom obliku je zapravo najljepša za publiku i naravno i mi najviše uživamo kada izvodimo u njenom izvornom obliku. Mladi danas možda i ne daju mnogo pažnje i dovoljno ne njeguju ovoj sevdalinku, ali zato smo mi tu da jednostavno očuvamo sevdalinku i
0: promovirate zaista gdje god da se pojavite. Muhamede, vjerujem da su iza vas brojni nastupi na manifestacijama i događajima od lokalnog, ali kažem i prekograničnog značaja. Koja su najljepša iskustva koja pamtiš i koja nekako nosiš sa sobom u srcu?
3: Ima i zaista dosta. Evo, ja sam već član Hora Harmonije i Hora Melodije kad sam bio manji. Ima sigurno jedno 12 godina. I kroz ti 12 godina putovao sam cijelom Bosnom, pa čak i Hrvatskom. Išli smo, nedavno smo imali takmičenje, to jest jedan festival u Crnoj Gori, u Ulcinju, gdje zaista fino smo bili dočekani, fino je sve organizovano, uživali smo uz pjesme, uz sevdalinke. Nekako je uvijek zanimljivo kad putujemo upoznati neke druge kulture koje nisu naše.
0: Tako da je to veliki zapravo značaj biti dijelom Hora Harmonija, poznanstva, prijateljstva, na kraju krajeva ono kvalitetno i lijepo muziciranje.
3: Jest, pa to je nešto specijalno. Ne mogu sad ni reći da su to sad svi članovi ovog hora kojim smo mi Hora Harmonija, ne mogu ih ni zvati prijateljima. Ja njih gledam kao neku, da smo mi jedna velika porodica, zato što zaista

0: Ili je to neka tajna veza?
1: Pa dobro, dobro ste rekli. To je možda čak neka tajna veza koja, ako Bog da, neće nikada imati kraj. Nadam se da neće nikada imati kraj u harmoniji. Uvijek ću tu biti za harmoniju, za profesoricu Almu, gdje god da budem, odazvat se na njen poziv rada. Ta ljubav prema harmonici je još nadala se u djetinjstvu, nastavila se kroz muzičku školu i naravno kroz hor. Kada jednostavno čujem harmoniku, ona u meni zove poseban osjećaj. I jednostavno ona...
0: Nama, odnosno i meni, moram biti iskren.
1: Ona zaista... ona okuplja ljude, okuplja porodicu. Uz nju slavimo, evo, najljepše trenutke, najsretniji smo i, evo, kao i danas u ove dane Bajrama, harmonika je nešto, mislim, najljepše kako možemo pokazati ljubav, iskazati zapravo neku emociju.
0: Apsolutno. Ti ćeš nam ostati ovdje do kraja programa i kasnije možemo da se zabavimo i družimo. Malo se ja ipak šalim, svakako da ćemo pustiti tebe i sve naše sagovornike da bajramujete sa svojom porodicom onako kako je najljepše. Profesorice Karabeg, vjerujem da pred vama predstoje isto brojne aktivnosti, kako predstoje i bajramske obaveze, pa možda da nam kažete koji su to možda značajni festivali na koje planirate, koji ste u kalendaru sebi zacrtali?
2: Pa mi smo ovako upravo iza nas imali jedan jako buran period gdje smo, kao što Muhamed reče, putovali u Ulci na jedan, znači, međunarodni horski festival gdje smo bili jedini predstavnici iz Bosne i Hercegovine. I moram priznati da su dva hora iz Crne Gore izvodila sevdalinke, ali naša izvedba sevdalinke je oduševila sve. Ja sam imala čast da sa svojim kolegama dirigentima koji su bili učesnici da pripremim također jednu našu sevdalinku i da je izvedemo na jednu od tri koncerta koje smo pripremili za taj festival. I uvijek nekako gledamo, naš cilj u stvari jeste ne samo da ovdje, znači, očuvamo ono što su nam naši roditelji ostavili, našu tradiciju, našu baštinu. Znači, na svijetu ne postoji ništa ljepše od sevdaha. Znači, u bilo kom smislu riječi, od pjevanja, od razgovora, jel tako, sevdisanja i tako.
0: Dokazano i zaštićeno od strane UNESCO-a,
2: upravo,
0: što je veoma
2: važno. Yes. I zbog tog razloga, evo, mi već 6 godina zaredom smo i organizovali već i sevdaha u Sanskom mostu, koje je već postalo onako poznato u regionu. I gdje god putujemo, zaista na našem repertoaru uvijek prva pjesma sevdalinka. I to je naš cilj. Evo, prije par dana smo bili u Tuzli na daleko najjačim, najprestižnijem horskom šampionatu horova međunarodnom, gdje smo također bili opet jedini iz Bosne i iz Hercegovine i osvojili smo 3. nagradu ovaj put. Tako da ćemo sad malo odmoriti par dana i onda imamo pripreme za ljetni period. Znači, harmonija uvijek aktivna, znači, što se tiče i duhovne muzike i tradicionalne. S obzirom da okupljamo i mlade ljude, onda moramo malo i njima približiti to horsko pjevanje, pa imamo te poznate pop-rock obrade i tako da, evo, oni malo ih namamite onim što oni vole i onda polako im pokažete šta je sevdalinka, šta je tradicionalna pjesma, lijepa i lahija i tako da oni onda polako to zavole i jednostavno su tu s vama i onda rade sve što želite.
0: Vi ste zaista neumorni. Ja bi sa vama razgovarao do 12 sati, ali nekako vrijeme i tempo naše emisije jednostavno diktira i ovaj razgovor. Idemo mi, odnosno idete vi raditi ono što najbolje znate, a to je da pjevamo i da se vdahišemo našu tradicionalnu pjesmu. Mi smo je čuli na uvodu, ali nikad nije dovoljno i mene nekad vrati u osnovno školsko doba, odnosno period kada sam pod svoje majke čekao one sabahske trenutke i slušao majka sina budila i probudila. Volio bi da čujemo i na neki način naznačimo našu sljedeću sadržajnu aktivnost, a to je marketinška aktivnost. Pa evo, pripremit ću naše gledalce da pozovu broj 037-222-689 za neke 3 do 4 minute i osvoje neku od nagrada koju su pripremili naši sponzori. Ali prije svega idemo mi čuti naš hor Harmoniju, koji će nas, vjerujemo, veseliti i upotpuniti ove bajramske trenutke ljepotom sevdaha i sevdalinke. A dragi moji, uvažena profesorice Karabeg, dragi momci, bujrum.
2: Hvala vam puno. Zaista nam je velika čast što možemo pokazati ono što u stvari mi najviše volimo.
0: A naše zadovoljstvo. Hvala.

0: Nekoga koje se nama, ako možete svakako prije svega stišati svoj televizijski prijemnik, nekako će to... Moje poštovanje, Selma, zamolio bih vas, tako je, da razgovaramo u telefon. Selma, odakle nas zovete i evo, Bajram Šerifu Barekovcu.
1: Iz Bihaća.
0: Hvala vam, Selma, za vas nagrada našeg vjernog sponzora SMM Turija, Zebrasta zavjesa za jedan otvor. Hvala vam lijepa na pozivu, uživajte uz naš program, svakako pratite sve sadržaje koje emitujemo u našem bajramskom programu. I evo, prva nagrada, kako kažu, ko prvi djevojci, djevojke njegova, već je otputovala za Bihać, Selma Čeliković, nagrada Zebrasta zavjesa za jedan otvor, a sada tepih spa, poklon bom, 50 maraka za pranje tepiha. Koja je sa nama?
1: Halo,
0: Čehajić Remiza. Čehajić Remiza, ako sam dobro čuo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da, standardni izazovi u komunikaciji sa našim gledovcima. Molim vas da stišate svoj televizijski prijemnik i razgovarate na slušalicu sa koje nas izovete. To je zapravo prvi zadatak, osnovni zadatak uz ime i prezime nekako i ove čestitke koje upućujemo na početku. Hvala vam lijepa. Svakako pratite naš program. Već dvije nagrade, kako kažu, rukom. Odnijeto mjesna industrija MS Alem, poklon bon vrijednosti 50 maraka. Evo, zamolio bih sljedeću sagovornicu od sagovornika putem televizijskog, odnosno telefona, da nas sluša preko istog i komunicira, naravno, ko je sa nama.
2: Halo.
0: Moje poštovanje, vaše cijenjeno ime i prezime.
2: Halo. Poštovanje, vaše cijenjeno ime i prezime.
3: Bajram Barekovcu, Sadi
0: Dević. Još jednom ponovite, nije se dobro čulo u našem studiju.
3: Dević Sadi.
0: Sakibe, hvala vam lijepa na pozivu. Često ovo završi uz smijeh. Da, čuli smo vaše ime i prezime. Za vas nagrada još jedan put mesna industrija MS Salem, poklon u vrijednosti 50 maraka. I preostala nagrada u ovom prvom bloku isti AG Secret Bihać poklon paket. Zamolio bih da komuniciramo putem telefona, smanjimo televizijske prijemnike, tako će to olakšati meni, a nije nam lako i jednostavno. Ko je sa nama? Prekinula se veza, evo vjerujem da imamo sad nekoga na liniji. Halo, ko je sa nama? Moje poštovanje. Allah razio sam, draga gospođo, dakle nazovete i ko nas zove?
4: Ja želim Zutučke Vorenek. Ja sam Merima Neš.
0: Merima, hvala vam.
4: Da čestitam Bajram svim muslimanima živim.
0: Hvala vam lijepa, Merima, i pozdrav za našu ponosnu Ljutičku dolinu. Hvala vam lijepa, hvala vam zaista na pozivu. Evo i posljednja nagrada odlazi u Ljutičku dolinu, u naše ponosne i prkosne dijelove Unsko-sanskog kantona i krajine. A 9:59, sada ćemo na vezi imati kolegu Suada Begića, urednika Deska radio televizije Unsko-sanskog kantona, koji će nam prenijeti kakva je atmosfera u našoj televiziji, koje su zapravo najvažnije informacije tokom ovog bajramskog jutra. Vjerujemo da vlada već sa njima, vratio se sa zasluženog odmora. Pa evo, kolega Begiću, da li imamo kontakte, da li se čujemo, kakve nam informacije donosiš?
5: Čujemo se, Bajram Šerif, Mubarek Olsun,
6: ekipi radio televizije Unsko-sanskog kantona u Sanskom Mosu.
5: Jezda će vijesti malo kasniti, ali uglavnom ćemo prenijeti ono što je najbitnije kada je u pitanju Unsko-sanske kantone i naša zemlja. Dakle, prenosimo atmosferu iz naših džamija, prije svega iz Bihaća, iz Sarajeva, odnosno izjave Hafiz Mehmed Efendije Kudića, Bihaćskog muftije i Rejus Uleme Huseina Efendije Kavazovića. U Bosnoj i Hercegovini također danas stupa na snagu novi zakon, oštrije kazne, dakle, novi

0: Vina je uvođenje prekršaja obijesna vožnja. Dalje, kada su u pitanju naredne vijesti, međunarodni krediteri poslali su oštru poruku autocestama federacije, odnosno našoj zemlji, da uskraćuju dakle, novac dok se ne smjeni rukovodstvo ovoga poduzeća. Ovu vijest prenosi istraga BA. I na kraju, naravno, završavamo sa vremenom. Danas je prelijepo vrijeme, sunčano, dakle, baš onako kako nam treba za Bajram. Još jednom, vama u Sanskom mostu i našim gledalcima širom svijeta još jednom čestitamo sretan Bajram.
1: Radni dan i svakako da kasnije zasluženo dođete, odnosno odete svojim kućama i zajedno sa svojom porodicom i prijateljima bajramujete. Evo, čuli smo, cijeljeni gledalci kantonalne televizije, ovo je bio kratki pregled vijesti, svakako u 12 sati nastavite pratiti i one informativne sadržaje u našem programu, a sada je vrijeme da se ja malo odmorim, ali vjerujte da se ne osjećam umorno ni sekunde kada uživam sa našim sagovornicima u divnim razgovorima, emotivnim, nadahnjujućim i onako bajramskim, toplim, a i u komunikaciji s vama lijepo je darovati i biti nagrađen u ovom bajramskom jutru. Ostanite uz naš program, naši prijatelji tambure.
2: Neka Kurban Bajram bude vrijeme bliskosti s porodicom i prijateljima. Neka njegova svjetlost donese mir, zdravlje i sreću u vaše domove. Bajram šerif Mubarek Olsun. Premijer vlade Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić. Predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Nisvet Jusić. Ministarstvo financija Unsko-Sanskog kantona ministar Danko Jakšić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona ministar Adnan Habibija. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ministar Edvin Alijanović. Grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović. Općina Bužim, općinski načelnik Mersudi Nanić. Općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik Mahmut Jukić. Općina Ključ, općinski načelnik Jasmin Musić. Medresa Džemaludin Efendija Čaušević Sazin. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Sarajevo, podružni Elektrodistribucija Bihać, javna ustanova služba za zapošljavanje Unsko-Sanskog kantona, kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać, direkcija regionalnih cesta Unsko-Sanskog kantona, nacionalni park Una Bihać, univerzitet u Bihaću, veterinarski zavod Unsko-Sanskog kantona Bihać, poljoprivredni zavod Unsko-Sanskog kantona Bihać, šumsko-privredno društvo Unsko-Sanske šume Bosanska Krupa, Privredna komora Unsko-Sanskog kantona, Obrtnička komora Unsko-Sanskog kantona, Euroherc osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać, Memić gradnja DO i MG stanovi DO Cazin, Turbo Trade Cazin, Agram Invest Mostar, Poliklinika Muminović, Vestal Bihać, Una Auto Bihać, Tepih Spa, Velika Kladuša, Čaušlan Cazin, Fast Food Family Bihać, Hotel Rekić i Hotel Emporium Bihać, SMM Bihać, privatna zdravstvena ustanova za laboratorijsku dijagnostiku doktorice Dedić, Javuz Company Bihać, Berlina Bihać, Kazablanka Izačić, privatna zdravstvena ustanova dijagnostika Cazin, Kamili osiguranje, osiguranje kojem vjerujemo, Autoservis Menk Bihać, Kvim Company Sanski Most, Muslimansko dobrotvorno društvo Merham i regionalni odbor Bihać, mesna industrija MS Alem, humanitarna organizacija For Life Cazin, muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać, End Commerce Bihać, poslovna jedinica Top Norm, Adriatic osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać, Unsko-Sanske novine Krajina i kolektiv radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona.

0: Dobar dan, poštovani gledalci, vjernicima islamske vjeroispovijesti, čestitamo Kurban Bajram. Jutros je u džamijama širom Unsko-sanskog kantona, kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini, dijaspori klanjan Bajram namaz, čime je zvanično počelo obilježavanje Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih muslimanskih blagdana. Nakon klanjanja namaza i tradicionalnog bajramskog čestitanja, vjernici su se uputili svojim kućama kako bi pristupili obredu klanja kurbana. Centralna bajramska svečanost i klanjanje Bajram namaza za bihaćko muftijstvo, odnosno Unsko-sanski kanton, tradicionalno je održano u Bihaću, gdje je bajramsku hudbu kazivao bihaćki muftija Hafiz Mehmed Efendija Kudić.
1: Danas, ako Bog da, malo ćemo obići familiju, roditelje koji su u Kulen Vakufu i ostale komšije i sve one koji su tu blizu učili.
2: I hađ i kurban su u stvari više od sami obreda. Kako god hađ je pokazuje na jedinstvo, jednakost među ljudima, još od Ibrahima alejhiselam, tako i nam kurban govori, za te univerzalne vrijednosti se moramo boriti, moramo se žrtvovati. Kurban nas uči da ništa ne može doći samo od sebe, nego moramo uložiti napor i trud. Da bismo postigli tu jednakost i da bismo postigli solidarnost među ljudima, moramo i mi uložiti dodatnu žrtvu kao ljudi, kao osobe koje vodimo narod, odnosno osobe koje govorimo o vjeri.
0: Vjernici iz Sarajeva okupili su se na Bajram namazu Gazi Husrbegovoj džami. Prethodno je klanjan i sabah namaz, nakon kojeg je organizovan svečani program u izvedbi Ilahija i Kasida. Bajramsku hudbu predvodio je i kazivao Reis Ulema Husein Efendija Kavazović.
3: U ovim danima, možda i više nego u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima alejhisselam. Molimo ga da primi naše obrede hađi kurban i da nam daruje svoju milost i svoj oprost. Draga braćo i sestre, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čine nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izviru naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju.
0: U Bosni i Hercegovini danas na snagu stupa novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putovima u Bosni i Hercegovini. Nove zakonske odredbe donose drastično oštrije kazne, a policija kreće u strogu primjenu novih pravila s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća sa najtežim posljedicama. Najveća novina u zakonu je uvođenje prekršaja obijesna vožnja, za koje su predviđene rigorozne sankcije u denovni novčanih kazni do trajnog oduzimanja automobila. Predstavnici Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvoj i investicijskog okvira za Zapadni Balkan, održali su hitan sastanak sa predstavnicima vlasti na federalnom i državnom nivou u vezi sa izgradnjom koridora 5C i situacijom u javnom poduzeću Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Kako piše Istraga BA, međunarodni kreditori su na sastanku jasno poručili BH zvaničnicima da neće biti novih isplata tranši i kredita za izgradnju koridora 5C iz evropskih fondova, sve dok se ne smijeni aktuelno rukovodstvo Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala za pažnju.

Sport i zajedništvo uvijek imaju posebno mjesto u našem društvu, a rukometni klubovi često su mnogo više od samog sporta. Oni okupljaju mlade, grade timski duh i promovišu zdrave vrijednosti. Naši gosti su predstavnici rukometnog kluba.

0: Basana 7, predsjednik igrača Armin Grbić te član uprave i golman Adikur Šumović, s kojima ćemo razgovarati o radu kluba, sportskim uspjesima i planovima za budućnost prije svega. Dobar dan, dobro nam došli i Bajram Šerif Mubarek Olsun prije svega.
1: Dobar dan, bolje vas našli. Dobro nama bi došli, sanski most. Allah razvoj.
0: Pa hvala, bolje vas našli. Evo nekako na samom početku razgovora voljela bih da se osvrnemo na to kako danas funkcioniše rukometni klub Sana 7.
1: Pa, rukometni klub je danas u jednom dobroj situaciji. Mogu reći da sam više nego zadovoljan u odnosu na, evo, imali smo neku krizu, nekih 5-6 godina i rukometni klub je danas stvarno u povratku nekom. Nije još uvijek taj neki nivo, level koji mi želimo, ali idemo prema tom cilju, u tom smjeru.
0: Evo, malo prije smo nekako u prethodnom razgovoru pominjali koliko je Sanski most zaista grad koji njeguje tradiciju i običaj. Pa moram da vas pitam koliko vam znači podrška prije svega lokalne zajednice?
1: Pa svakako da znači. Mislim, posebno ovo je jedna manja sredina i gdje se svi poznajemo i gdje jedni bez drugih svakako da ne možemo. Tako ni mi bez te podrške, ni lokalne zajednice, ni generalnoj publike, ako govorimo o tim utakmicama i toj podršci u dvorani. A i svakako i mi kao uzvraćamo to na neki način toj lokalnoj zajednici. Rad s omladinskim kategorijama, djecom, rad sa seniorima, na neki način to sve uzvraća jedan način jedni drugima.
0: Evo, osvrnući se na mlade, kao što ste malo prije kazali, kakva je zainteresiranost mladih za ovaj sport, ali i za cijeli sport u Unsko-sanskom kantonu prije svega?
1: Pa, generalno, mladi danas, ne samo u Unsko-sanskom, nego i u BiH, nažalost, zbog ovih tehnologija, ja sam zdravstveni radnik i to sam puno puta uvijek potenciram i trudim se da to i roditeljima kroz razgovor s njima da što manje ove tehnologije savremene djeci na minimum svedu i da je veoma bitno da se bave sportom prije svega zbog svog zdravlja. Radim, kažem, kao zdravstveni radnik i svaki dan se susrećem s tim i sve više i više djece koje imaju problema baš zbog toga i zbog neaktivnosti fizičke. Nebitno je, evo, ovo je sad pitanje rukometni klub, ali uvijek evo potenciram da i ovaj put ću iskoristiti priliku da roditeljima pošaljem poruku da svoju djecu pokušaju da se potrude bilo koji sport, prvo evo rukomet, ali eto, ako nisu za rukomet, naravno da bilo koji sport, da se samo aktivni fizički zbog sebe.
0: Ali evo, kao što kažete, osim sportskih rezultata, naravno, jako je bitno i za zdravlje mladih ljudi, je li tako?
1: Pa tako je.
0: Koliko je važan timski duh i zajedništvo unutar tima prije svega? Vjerujem da samim tim kada je timski duh, da i nekako uspješne utakmice budu.
2: To veoma, veoma je važno. Mi smo stvorili tu jednu sredinu kod nas u klubu gdje smo prije svega i prijatelj, ne samo te sportske kolege, ne prijatelj, družimo se privatno, organizujemo te proslave skupa. Tako da smo tu na prvom mjestu dobre kolege.
0: Prije svega, što je najvažnije? Yes. Koji su najveći uspjesi rukometnog kluba Sana 7?
1: Rukometni klub Sana 7 se u seniorskoj ligi takmiči u prvoj ligi federacije. Tu smo rezultate imali, su bili drugi na tabeli, znači korak neki dva do premijer lige. U juniorskim selekcijama smo imali na državnim prvenstvima 5. i 6. mjesto. To su jedne od značajnijih rezultata za poželjnijih. Ove godine imamo neki plan, evo, nadamo se, plan. Uvijek kažu plan, ne mora biti ni ostvareno, ali eto, idemo prema tom cilju prvog mjesta i ulaska u neku premier ligu. Ovo sam sad prvi put najavio. Evo, da sad,
2: zvanično, jeste, ja.
1: Jeste, zvanično, do sad nismo to spominjali. Evo sad, ovu prošlu sezonu smo odigrali više nego dobro, tako pripremili se za narednu, tako da vjerujem. I naravno rad sa omladinskim selekcijama, što moram posebno istaći da među svim tim vidimo nove talente koji stvarno s budućnosti ima nade za dalje.
0: Što je najvažnije, brinuti se o mladima.
1: Jest.
0: Evo, nekako u ovom bajramskom jutru moram da vas pitam kako vi kao klub njegu

0: te bajramsku tradiciju.
1: Pa evo, kako ste ovo malo prispomenuli, koliko je bitno, klub ovaj dođe, mislim, praktično je koja je jedna porodica. E tako kako i porodično kući, tako i u klubu, jer osjećaš se kao u porodicu, meni, kao druga kuća. Mi smo tu preko 10-15 godina u klubu i mnoga poznanstva, mnogi prijatelji mimo kluba, u drugim gradovima, i tako da to stvarno porodično je jednoj, mogu reći, slobodnoj atmosferi.
0: Gospodine Kočumoviću, kako vi njegujete tradiciju prije svega?
2: Pa, ja lično isto tako kao svi ostali obavimo taj varam i obavezno svim tim svojim prijateljima iz kluba čestitamo bajrame, čujemo se, obilazimo se, prije svega obavezno je to druženje, poslije podnevsko popije se sok, kafa, razmijene se koja tema, većinom su tu teme rukomet, utakmice koje su bile, kako su bile, kako je ta omladina igrala, tako da je uvijek u tog sporta se vrtimo i za bajram.
0: Ali evo, moram napomenuti našim gledocima, ja sam i pomenula u najavi, vi ste i član uprave, ali i golman. Pa evo, kako vi zapravo motivišete mlade ljude?
2: Kako motivišemo? Pa, evo sad ću vam reći jednu priču, da sam ja svoju djecu, znači, motivisao tako kako sam ja uvijek pričao, kako sam imao te utakmice, turnire, te uspjehe neke, te padove, tako da su ta moja djeca to zavoli, taj rukomet, treniraju isto aktivno. Eto, starija čerka odlučila isto da će nastaviti dalje sa sportom. Dosta te djece su se kroz našu djecu priključili i nastavili da treniraju i ušli naš klub.
0: Pa to su pozitivni isti.
2: Tako je, jeste.
0: No, evo nekako i na kraju ovog razgovora, koji biste zapravo baremsku nekako poruku ovim baremskim danima poslali mladima prije svega, koliko je važno njegovati tradiciju? Evo, možemo od vas, gospodin Grbić, krenuti.
1: Pa naravno da je važno njegovati u samom klubu, ima tradiciju od 62 godine, što nije malo. I da svakako svaka tradicija, pa sportska, bajram, bilo koji vid, ima od velikog značaja i nešto, nosiš neku odgovornost, teret onog prethodnog. Ja sam veoma mlad i preuzeo sam klub ko predsjednik, vodim, i naravno s tom i tradicijom nije doći jednostavno tek tako na neku tradiciju se ono opušteno, nego svakako da nosiš odgovornost i da je veoma važno nastaviti neke te prakse, rad koji je do sad bio i naravno napredovati i ići dalje kako je s vremenom.
0: Baš te lijepo to kazali.
2: Slažem se sa predsjednikom, mislim tako. Znači, bitno je ta praksa da se nastavi, da se to je omladin pomogne, da se da nastave tu praksu, da se upućuju, tako da to ne bi stalo na samo rekla kazala, da to nastavi se to praktikovati.
0: Evo, ovim putem moram svakako da vam poželim puno sreće u daljem radu i aktivnostima i, pardon, naravno da još jednom ispred cijelog kolektiva Radio Televizije Unsko-sanskog kantona čestitam bajram vama i vašim najmilijima prije svega. Hvala još jednom.
1: Hvala.
0: A mi, cijenjeni gledalci, nastavljamo dalje s programom. Ja se izvinjavam. Gost bajramskog programa je Armin Muzaferija, umjetnik čije su interpretacije duhovne muzike pronašle put do publike širom regiona. Kolegica Anita Ibračić razgovarala je o ulozi duhovne muzike u očuvanju emocije i tradicije, ali i o porukama mira, bliskosti i humanosti koje muzika može prenijeti ljudima.
3: Armine, dobrodošao u Krajinu, u Bihać, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
4: Razvala Bajram Šerif Mubarek Olsun tebi i svim cijenim gledateljima Radio Televizije Unsko-sanskog kantona. Čast mi je zadovoljstvo biti na pravom mjestu, pravo vrijeme za Bajram u Krajini. Svi oni koji su doživjeli Bajram u Krajini znaju kako je to. Tako da još jedan veliki pozdrav i selam svim cijenim gledateljima.
3: U ovim prekrasnim danima, Armine, i dalje radiš, uvijek si neumoran, ali ono što je tvoja ljubav, mogu reći, ne posao, jeste upravo duhovna muzika. Koliko je, hajmo se vratiti u tvoje djetinjstvo i bajrame iz djetinjstva, utjecalo sve na danas ovo što radiš?
4: Pa i tekako je sve to povezano. Kao što bi rekao naš Hafiz Suleiman Bugari, slučajno ne postoji, dakle, nešto što je... Tek tako, sve ima svoju priču.

0: Ja sam prije svega zahvalan roditeljima, naravno prije svega gospodaru na uput, ali roditeljima što su mi ljubav prema Bajramima pa i Ramazanima ugravirali duboko u srce. Ja sam neko koji je čitao život umjetnosti, konkretno i muzički sam se obrazovao i muzika je zaista sastavni dio mog života, ali duhovna muzika je nešto više od toga. Duhovna muzika je jedna misija gdje imate zadatak da nekako unesete i pokrenete ono što je u ljudskim srcima. Arap ima jednu izreku gdje kažu da melodija ništa ne ubacuje novo u srce, nego ona pokreće ono što se već nalazi u srcu. Ali ja bi se dao bi sebi za pravo da kažem da duhovna muzika i ono što je od čistoće i istine, što učime su protkane naše lahje, da one i još ubace dodatno u ljudsko srce i oplemene ga. I kada se bavite tim, zaista je to jedna i velika odgovornost, ali u isto vrijeme i čast i zadovoljstvo i beskrajna zahvalnost gospodaru što sam počašćen da mogu da nekom uljepšam dan, mjesec, pa možda i neki veći vremenski period. Baviti se ovom muzikom je zaista nešto posebno i onda imate taj doživljaj i Ramazana i Bajrama sa stotinama i hiljadama ljudi. Tako da je to već odavno postao moj put i ta misija i ja imam tu čast zadovoljstvo da bajramujem sa stotinama i hiljadama ljudi.
1: Kakav je to osjećaj kada ono što osjetite duboko u sebi osjetite i iz publike od stotina hiljada ljudi?
0: Pa kad to osjetite kod jednog čovjeka, kada sretnete nekog svog prijatelja, prijateljicu, brata, sestru, koji je u istom filmu kao i vi i dijeli iste emocije kao i vi, to čovjek se na čovjeka naslanja i to vam upotpunjuje vaš život i vaše vrijeme. Sad zamislite kada nosite emociju u srcu i ispred sebe vidite 1000-2000 ljudi i osjećaju isto kao i vi. I kada ti 1000-2000 ili 500 srca kuca kao jedno. Kada se okupite oko nečega što je zajedničko, još to je, da kažem, Bogu ugodno djelo. Jer uvijek imate na drugoj strani, mogli smo i kroz melodiju da promovišemo i neke negativne stvari, što, nažalost, što smo svjedoci danas da i toga ima, ali mi smo odabrali ovo da budemo od vojnika dobra.
1: Koliko u ovom svakodnevnom životu, kada radimo, obavljamo neke poslove od kojih moramo svakako svi živjeti, taj mir koju donosi upravo ta duhovna pjesma ti znači?
0: Pa generalno, kada je čovjek okrenut gospodaru, kada se trudi na tom duhovnom putu da napreduje, to nije samo puka i teška suha obaveza kako možda nekim ljudima koji nisu tome izgleda. Možda njima izgleda da je nama ustajanje rani saba pa zahmet oko Bajrama, oko Kurbana ili tokom Ramazana. Moram spomenuti Ramazan, tada se možda i ponajviše vidi žrtva. Ja znam da to možda nekim ljudima izgleda kao žrtva i kao patnja, ali samo oni koji su tome znaju u stvari da je to da posebna slast u tim bogugodnim dijelima i ibadetima. I čovjek čak i ne može sakriti, jer je živjeti vjerskim životom je stvar umjetnost življenja. Mi znamo kada kupimo neki uređaj ili neku stvar, da usto dobijemo uputstvo za korištenje od strane kreatora i čovjeka ili fabrike koja je napravila taj uređaj. Za primjer ću navesti, ne znam, peglu, fen, neki kućanski aparat. Isto tako imamo uputstvo od onoga koje je nas napravio i kreirao nas gospodara, našu knjigu Kur'an Kerim, i samo oni koji se druže sa Kur'an Kerimom, sa uputstvom za umjetnost življenja, znaju da mogu potpuno sreću samo na taj način dobiti.
1: Upravo si spomenuo svoje roditelje i zahvalan si im. Imaš, hvala Bogu, 4 djece. Šta je ono što želiš da sutra oni prime od tebe, od supruge i da njeguju?
0: Pa po pitanju samog odgoja djece, jedan šejh je davno kazao, ne trudi se da odgojiš djecu, odgoji sebe, on će svakako biti isti kao ti. Trudimo se da naravno svojim primjerom, kao što su meni moji roditelji pokazivali prave vrijednosti, trudimo se da im potrebuću, pod navodnicima, čak i silom, sve moguće pritiske napravimo lijepo i zdravo okruženje,

0: Jer čovjek je vjere svog prijatelja i najbitnije je da ima čovjek zdravo okruženje, zdravu sredinu i da sebe sam kreira, na taj način može u stvari da ima potpun život i da bude potpuna osoba. Djeci kao i sam sebi da imaju vjerske i životne univerzalne vrijednosti i principe, da se uspjeh ne mjeri niti novcem, niti slavom, niti postignutim rezultatima, uspjeh je veliku žrtvu, dakle uspjeh je da postignete neke ovozemaljske stvari, a da ih ne platite u stvari ono svjetskim stvarima, da ne platite sa vjerskim principima, da ne platite sa kidanjem rodbinskih veza, da ne platite te uspjehe koje ste postigli sa zdravljem, nego neku mjeru naći, neku sredinu što nas u stvari naša vjerajući.
1: Evo još za kraj jedna lijepa poruka za sve krajišnike povodom Bajrama.
0: Krajišnici su ljudi koje mnogo volim i ne osuđujem se krajišnicima davati poruku, nego mi možemo od vas mnogo toga naučiti, a to je kako biti dosljedan, kako voljeti svoju domovinu, a voljeti domovinu je od vjere imana, i kako biti čvrst u svojim stavovima. I to stvar čovjeka čini potpunim. Dakle, ne šaljem poruku, nego samo napominjem šta su to stvari koje mi ovdje kod vas u Krajini možemo naučiti. I hvala vam zbog toga. Još jednom Bajram barekallah.
1: Hvala na izdvojenom vremenu, hvala na posjeti i na svim ovim lijepim riječima.
0: Čast mi je, zadovoljstvo, hvala vam.
2: Nek se pjeva Bajram je. Zaista uživamo u Bajramskom programu. Ekipa u hotelu Deluxe Cat ovdje u Sanskom mostu. Predivan ambijent. Ako već niste posjetili ovaj hotelski prostor, prvom prilikom dođite, uživajte. Domaćinski pristup, izuzetno ukusna hrana, da ne govorim o krevetima koji su izuzetno udobni, tako da ako imate problema sa snom, ovdje vjerujte, nećete imati. Nastavljamo s drugim blokom naših nagrada. Naši vrijedni sponzori su se zaista i ove godine potrudili da vam uljepšaju bajramske praznike. Ja negdje u ovim svojim papirima tražim gdje se i šta se to zapravo nalazi u drugom nagradnom fondu, i ponovo ćemo otvoriti ovaj krug sa kompanijom SMM Turija Bihać, trakasta zavis za jedan otvor 222689. Još jednom naglasak na tome da stišate svoje TV prijemnike i da isključivo iskomunicirate i slušate na telefon. Ko je sa nama? Bajram Šerif Mubarek Olson.
3: Renata Ferenić iz Golubića.
2: Možemo još jednom ponoviti ime i prezime, zaista bi vas zamolio.
3: Hrnić Renata.
2: Hvala vam puno Renata, nagrada za vas, hvala što nas zovete i što pratite nas u Bajramskom programu. Mi ćemo odmah dalje krenuti, s obzirom da je dinamika programa jednostavno takva, a griješimo u koracima opet. Slušajte nas na vaš telefon i pričajte putem telefona. Samo tako ćemo biti brži u korespondenciji i možda čuti neko vaše bajramsko iskustvo. Ko je sa nama? Bajram Šerif Mubarek Olson.
4: Allah razi Olson, Bajram Šerif Mubarek Olson svim pripadnicima Islamske vjeroispovijesti. Ja sam Naila Badić, zovem iz Bihaća.
2: Naila, hvala vam lijepa, Allah razi Olson, hvala vam na ovoj lijepoj i ugodnoj čestici. Za vas tepih spa poklon bon od 50 konvertibilnih maraka za pranje tepiha. A evo, možda da nam podijelite svoje bajramsko iskustvo, kako proslavljate ovaj sveti muslimanski praznik, ko je tu kod vas u gostima, je li baklava na stolu, je li se popila kafa? Ili nas Naila ne čuje, ili... Ništa, idemo dalje sa našim programom. Postavit ćemo isto pitanje za sljedećeg sagovornika ili sagovornicu. Mesna industrija M. Salem, treći poklon, poklon bon vrijednosti 50 maraka za sljedeći poziv sretnog dobitnika. A sa nama je...
5: Lidija Šarić iz Kužina.

0: Čuo sam da... Allah razi olsun, ja ću vas zamoliti da još jednom ponovite svoje cijenjeno ime, prezime i da nam kažete kako se proslavlja Bajram Bužim.
1: Senija Šarić je pri telefonu iz Bužima. Pa znate kako, u Bužimu je uvijek Bajram i doslov.
2: Pa znate kako, u Bužimu je uvijek Bajram.
0: Divno se, nije iskreno, vidim te prizore nekako u Bužimu, osjećavam ih, vjerujem i svi naši gledaoci koji znaju kako Bužim diše 365 dana, ne samo na Bajram. Hvala vam lijepa na pozivu, želim vam ugodne bajramske trenutke. Još jednom ću ponoviti, za vas je Mesna industrija MSLM obezbijedila poklon bon od 50 maraka, a sljedećeg sagovornika Tepih Spa će obradovati poklon bonom od 50 konvertibilnih maraka za pranje tepiha. Ko je naš sljedeći sagovornik? Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Allah razi Allah. Allah razi Allah.
0: Ko nas zove?
3: Ali je Gić Rubija. Ali je Gić Rubija.
0: Rbija, evo, ukazali smo poklon bone i za vas. Hvala vam što pratite naš program. Vjerujem da vam se sviđa i da je ugodna sva ova atmosfera oko nas.
3: Jeste, hvala vam puno. Sve najbolje.
2: Hvala vam puno.
0: Do slušanja. Hvala vam lijepa. I posljednji poklon bone, SMM Turije Bihać, Plise Komarnik za jedan otvor. I time ćemo zatvoriti ovaj drugi marketinški poklon na blok. Koga imamo na telefonskoj liniji, odakle nazovete? Bajram Šerif Mubarek Olsun.
4: Iz Bihaća.
2: Iz Bihaća.
4: Halo.
0: Ko je Bišanka sa kojom komuniciram?
2: Halo.
0: Bilo bi lijepo da nas slušate na telefona, da smanjite televizijski prijemnik. Aha.
4: Može sad.
0: Vaše cijenjeno ime i prezime?
4: Zemine Kasupović.
2: Zemine Kasupović.
0: Zemine, hvala vam na pozivu, hvala što nas gledate. Evo, poklon i za vas. A cijenjeni gledalci, mi idemo na sljedeću muzičku numeru. Zatvorili smo i drugi poklon blok. Predstoji nam onaj treći, nešto malo kasnije. Ali idemo u ritmu muzike, odnosno u ritmu zabavnih trenutaka, s obzirom da su i sljedeći gosti upravo iz tog miljeja i vjerujem da će tek biti zabavno u našem bajramskom programu. Pratite sljedeće trenutke.

0: Kada sam rođen, uveden je euro kao službena valuta širom Evrope. Internet je počeo naglo mijenjati svakodnevni život, a premijerno je prikazan i film Matrix. Godina optimizma, ali straha od globalne digitalizacije i tranzicije prema novom mileniju. U Sanskom mostu nešto potpuno novo. 1999. godine Slatko Safić i Herdin Rekanović započinju mijenjati muzičku i kulturnu scenu stvarajući bend No Limit Now. Želim vam ugodne bajramske trenutke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, dobro nam došli, dragi gosti.
1: Hvala, zelo sam svima.
2: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim gledalcima Unsko-Sanske televizije.
0: Bajramske košulje su tu,
1: jesu se svi
2: nasklopili. Ne nosimo i često, ali evo prilike.
0: Da, ali vjerujem, baklave su na nekako to delicious, onaj...
1: Sve smo već probali, sve je bilo, 6 sati jutro.
2: Vidi se po nama da smo puni baklava.
0: Svaka čast, dečki, zaista je zadovoljstvo razgovarati s vama. 1999. godina, tako blizu, ali zapravo tako daleko. Jeste li mogli zapravo zamisliti uopće da ćete trajati toliko dugo?
2: E pa, jesmo. Jesmo jer mi smo, čisto ponavljam priču, nas dvojice smo rođene na istom krevetu, u istom gradu, razlika nekih mjesec i po, I jednostavno imamo taj neki isti zajednički genetski kod, a opet smo u nekim stvarima sušta suprotnost. I jednostavno trajemo, ne znamo drugačije. To je to.
1: Stvar meni je, ja sam sav život svoj. Kad sam imao 13 godina, tad su me pitali, u Njemačkoj sam bio u izbjeglištvu, kao šta želiš da radiš. I onda sa 15 smo dobili tu neku šansu da idemo kao da pravimo praktiku negdje vamo. Pa smo me poslali u fabriku tada, Bayer, u Leverkusen. Lijekova, u stvari, oni su radili tada prve CNC mašine su. I ja sam tu došao, obukao sam ono odijelo i bio sam 3 sedmice tu. I kad je to završilo, ja sam u stvari znao šta neću da radim. I sam svoj život sam podredio tome i ja sam samo želio da sviram. A Zlonaj me pratio koliko god da je mogo, on je otišao i na fakultet i sve to. A ja sam sam život podredio samo muzici i želio sam da sviram. Tako da za mene nije druge opcije nikad ni bilo nego to. Da traje i da obstaje.
0: Da. Trajite kao i Sana nekako. Sana proti...
1: Tako je, jeste. Konstantno. Ona je uvijek tu.
2: Teći će da uvijek.
0: Da. Vjerujem da vam je lijepo i ugodno nekako u Sani, u Sanskom mostu. Kako izgledaju bajrami? Kako izgleda ova Sanska svakodnevnica? Koliko uživate na...
1: Gledaj, Sanski most je već... Duže vrijeme smo postali kao Makarska, kao Vodice. Jednostavno turistički grad, u stvari dijaspora naša koja nam dođe i onda je uvijek nama od sezone do sezone čekamo te dane.
2: Bajrami su dan kada sve oživi ovdje u Sanskom mostu, svi smo veseli, svi smo sretni, vlada neko zajedništvo i jednostavno lijepo je.
0: Ja sam zapravo malo prije citirao neke vaše stihove, krenuo i zapravo pjevat. Volim pjevati iskreno vaše pjesme, uživam na vašim koncertima. Koliko zapravo ste utkali Sanski most, i evo za naše gledalce koji to možda i ne znaju, u vaše albume koje evo i sada možda pišete, znamo da radite na njima uveliko, odnosno na jednom do kraja godine?
2: Pa ne samo Sanski most, nego cijelu Bosansku krajinu. Mi jesmo u Sanskom mostu, dolazimo iz Sanskog mosta, znači sviramo po cijeloj Bosni i Hercegovini, sviramo po cijeloj Evropi. Jednostavno, jeste, tu je naš dom, ali cijela krajina je naš dom. Tako da smo u pjesmi koja se zove Tajna utkali malo u

0: malu sanu, ono, sana teče, teče će do vijeka, una je dočeka i tako. Uglavnom, mi jesmo lokal patriote, volimo Sanski most, volimo grad u kojem smo se rodili, nas dvojica smo se rodili u Bosanskom Novom, onaj, i ništa, putujemo svijetom, prezentujemo sve ono što je lijepo u Sanskom mostu i cijeloj krajini.
1: Tačnije, svaki vikend smo negdje. Znači u nekom drugom gradu, državi ili ti bilo gdje. I svaki vikend, svaku noć, petak ili subotu, Zlaja nas najavi, mi smo band No Limit Now iz Sanskog mosta do Bosanske krajine. Svugdje. Znači to je obavezno i to se ponovi jedno tri
2: puta. Gromoglasno,
0: pauzi, krajine, krajine. Često, pošto zaista naše svirke dobro posjećene i atmosfera je luda na tim svirkama i onda nekako ljudi tom nekom inercijom misle da smo mi Sarajeva. Mi često moramo objašnjavati da mi nismo Sarajeva, da nismo ni blizu Sarajeva, u stvari, da smo iz Bosanske krajine i drago nam je što pronosimo ime Bosanske krajine, eto, cijelom Bosnom i Hercegovinom i cijelom Europom.
2: Upravo kroz te vaše jeli, muzičke ture, odnosno gostovanje, snimili ste jedan spot za pjesmu, što mi je bilo malo kontradiktorno. Mi smo dugo željeli pjesmu za No Limit Now, taj album, i onda ide pjesma za Čulo.
1: Čudna priča u stvari, ali jako istinita. Sve jedan autor kroz život, kogod pravi pjesme, mu je želja jedina da mu Čola otpjeva pjesmu tu njegovu. Znači, kroz, u bivšoj Jugoslaviji, od Slovenije do Beograda, svi žele ko piše pjesme da i šalju Čoli da on otpjeva. Znači, moja želja da Čola otpjeva tu pjesmu. Jer su pisali za njega Kemal Monteno, Đorđe Balašević, svi najveći. I tako isto naš drug Dejan Čulum, koji isto piše pjesme, mu je ta želja bila. I on je poslao to, kako se to šalje, ne znam, ovaj zna ovoga, onaj ovoga, vamo tamo i dođe pjesma kao da dođe do Čule. I sad će to neko njemu pustiti, da on čuje sad, je li čuo, nije čuo, uglavnom, onaj, imam pouzdane informacije da se odlučio tada za pjesmu Šljive su rodile, koji prošle godine umjesto ove.
0: A onda smo mi uzeli.
1: I onda je za nas zapala.
0: Onda smo mi uzeli ovo u Beogradu, eto, u mjesecu, onaj, februaru ove godine, smo snimili dvije pjesme u jednom beogradskom studiju i druga pjesma koja je definitivno, mislim, hit će izaći isto pred jesen, tamo pred izlazak našeg albuma.
2: Evo, vi ste već najavili album, vjerujem da je raznovrstven kao i prethodni. Od tako, vas to nekako uvijek i očekuje.
1: Apsolutno, kao i svijeke naše i one što...
0: Svaka pjesma na našem albumu je drugačija. Mi smo do sad izdali 7 singlova i ni jedan ne liči jedan na drugi. Mm-hmm. Znači, od nekako rokerski pjesme In Vivo do tamburaške pjesme Cijeto moja i tako. Sve je šareno kao i mi što smo šareni, želimo da tako bude, želimo da svijet bude šaren, da smo svi sretni, zadovoljni u nekom svom stilu i svom svijetu koji...
2: Učinu, vi pratite naši osjećaj očito publike.
1: Apsolutno, i... da.
0: Mi smo na takvom podnijem... Mi smo band trendove, koji sviramo za publiku. Mm. Mi smo, on je to nekad rekao, mi smo nekako zadnja tura one stare škole. Znate, ostali smo u nekom međuprostoru. Mi smo počeli svirati Bijelo dugme i šta je znam, Crvenu jabuku, kad je to već polako, ne već polako, već je to bila nekako, počeli se pojavljivati neki novi trendovi. Međutim, mi smo ostali tu u nekoj sredini, što se kaže, ni tamo ni vamo, ali jednostavno guramo mi taj svoj film, iako je to nekad plivanje uzvodu, ali to je ono što mi znamo i što želimo da radimo.
1: Plivanje
0: uzvodu. A i dobro plivamo uzvodu.
2: Tako je, preko dvije decenije rada nije malo. Koliko ste se vi zapravo promijenili, evo, ti 99. godine, kad biste se
1: ukoreživali? 8 kilograma, je tako.
2: Jel?
0: Pa ja znam da sam dobio jednu 70 kilograma. Od tada, onaj, znate kako, cilj je uvijek isti i ostajanje uvijek isto. Mi smo kroz cijelo naše to postajanje napravili možda jednu grešku. Mi smo se zaista predali publici. Od vikenda do vikenda, od svirke do svirke, od grada do grada, države do države. I jednostavno svirali smo za publiku cijelo vrijeme. Malo je taj autorski rad ostao u zapečku. Mi evo sad izdajemo... Mislim
2: da je 3 godine prošlo od albuma, jel?
0: Ovo je od zadnjeg singla je prošlo 3 ili 4 godine. Evo sad smo nekako se odlučili da ćemo stisnuti zube, snimit ćemo još te 3 pjesme i završiti taj album i napokon ono što se kaže da ostane nešto iza nas. Jer vjerujte, sve te svirke, ti si bio na dosta naših svirki, sve to bude lijepo, bude super.

0: Now, vjerujem da će biti dinamike, da će biti zabave, ali idemo se mi prepustiti onome što zapravo vi najbolje znate i radite. Evo, rekli smo preko dvije decenije. Ja sam imao neke želje, pozdrave i sve ostalo na papiru, ali vi ste dečki došli spremni i imate jednog lokalnog autora kojeg želite na neki način
1: predstaviti. Nije to lokalni autor, to je jedan od najplodnijih autora u Bosni i Hercegovini, Fikret Kurtović, koji je napisao najveći hit, patriotsku pjesmu, on i njegov brat Ismet, Dragoje moje BiH. Pošto je Bajram, prigoda je bajramska, mi ćemo da pjevamo jednu njegovu pjesmu koja se zove Bajram dolazi.
2: Dolazi, jes.
0: Pa bujrom, dečki.
1: Ajde. Kad mjesec zagrli zvijezdu,

Najdraže svome svoje i svima selam prenesi, s ponosom ponizan budi i ostani to što jesi. S ponosom ponizan budi i ostani to što jesi. Evo, idemo svi, evo.

0: Teški, hvala vam lijepa na razgovoru, hvala vam lijepa na pjesmi. Možda s ovom porukom i ostani to što jesi, završimo ovaj razgovor. Puno sreće, uspjeha i zdrave.
1: Tako je.
0: U daljima i godinama
1: koji predstavljaju. Hvala vam puno, hvala vam na poziv za gostovanje. Uvijek ste bili uz nas, uvijek ste nas pratili i hvala Radio Televiziji Unsko-Sanskog kantona.
0: Da, dugo se nismo uistinu vidjeli i pričali, tako da evo...
2: Češće ćemo od sada, to obećam.
0: Volio bi to. Cijenjeni gledalci, ekipa No Limit Now benda bila je u ovom dijelu bajramskog programa, a kako se nižu zapravo naši sadržaje, vrijeme je da pređemo na one sljedeći. U bajramskom programu govorimo o suštinskim vrijednostima Kurban Bajrama, solidarnosti, odgovornosti, zajedništvu i važnosti međusobnog razumijevanja u savremenom društvu. Gost razgovora je Nedim Čirić, s kojim o duhovnim i odgojnim porukama Bajrama razgovara kolegica Anita Ibrađić. Kroz razgovor otvaramo teme značaja porodice, odgoja i očuvanja istinskih ljudskih vrijednosti, ali i načina na koji bajramski dani podsjećaju na važnost bliskosti, empatije i zajedništva među ljudima.
3: Vrijeme Kurban Bajrama podsjeća nas na važnost žrtve, solidarnosti, međusobnog razumijevanja i brige za druge. O značaju Bajrama, njegovim porukama u savremenom društvu, ali i ulozi porodice, zajednice i mladih u očuvanju tradicije, razgovaramo s našim gostom, profesorom Nedimom Čirićem sa Islamskog pedagoškog fakulteta. Profesore, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
4: Allah razum sam i...

0: Assalamu alaikum svim poštovanim slušalcima i gledalcima radio televizije Unsko-sanskog kantona.
1: Šta je suštinska poruka Kurban Bajrama i koliko danas razumijemo njegov pravi smisao?
0: Pa prije svega valja naglasiti da Kurban Bajram, odnosno sam Kurban, nije isključivo forma ibadeta, nego je to zapravo jedan vrijednostni postulat, jedna vrijednostna paradigma koja ima svoju duboku odgojnu vrijednost za čovjeka. Dakle, pored toga što je to vjerska obaveza muslimana, dakle, Kurban Bajram nam je paradigma koja služi zapravo za odgoj duše, odgoj srca čovjeka. Kurban kao prinošenje žrtve kurbana zapravo treba da izazove promjene kod ljudi. A te promjene su zapravo unutrašnje promjene u smislu promjena ponašanja, promjena odnosa, promjena paradigme pogleda na život. Promjene, dakle, svega onoga što čovjeka u kontekstu i društva i pojedinca čini boljim, čini autentičnim, čini zapravo vrijednosnim u kontekstu zapravo onoga što vjera nalaže, odnosno što nam uzvišeni Allah Dželešanuhu kroz Kur'an zapravo i govori.
1: Kurban se često posmatra samo kroz običaj i prinošenje žrtve. Šta zapravo simbolizira kurban u duhovnom smislu, iako ste evo već napomenule, ali...
0: Pa dakle, prije svega kurban nam simbolizira čovjekovu spremnost, dakle, da se odrekne od svega onoga što čovjeka udaljava od dobra, od činjenja dobra. I u tom smislu tu već govorimo o odgojnim ponašanjima, odnosno odgojnom djelovanju čovjeka u kontekstu odricanja onoga što je zapravo na neki način ovozemaljsko. Vjera ima duboku duhovnu dimenziju i čovjek zapravo kroz prinošenje žrtve kurbana pokazuje prije svega poslušnost prema uzvišenom gospodaru, dakle to je izvršavanje ovih obaveza koje su nam formalno propisane u smislu obreda. Međutim, autentične vrijednosti koje kurban nama donosi jesu upravo one vrijednosti koje zapravo uzvišeni Allah i govori kroz Kur'an. Dakle, govori nam o tome kakvi ljudi treba da budemo, kakve odnose među ljudima treba da uspostavljamo i na kraju kakvi smo i prema samima sebi. Jer čovjek ne smije zaboraviti tu dimenziju kako on postupa i prema samima sebi, ali i prema bližnjima. Kur'an nam govori zapravo prije svega, jel nije slučajno da je i na početku Kur'ana zapravo porodica među prvim surama u Kur'anu. Dakle, naš odnos prema porodici zapravo simbolizira važnost zajedništva, važnost, dakle, ideje da zajednički promoviramo ove autentične vrijednosti u smislu, dakle, da se ljudi okupljaju, da dijele zapravo međusobno ono što je kurban kao kurban Bajram zapravo ponudio kao vjernicima jedan resurs, jedan vrijednostni, dakle, ja ga zovem vrijednostni mehanizam koji oplemenjuje čovjekovu dušu, koji oplemenjuje zapravo i porodicu, ali i kompletno društvo.
1: A koliko nas Bajram podsjeća na važnost pomaganja drugima, posebno onima koji žive u teškim okolnostima?
0: Dakle, već sam to napomenuo na početku, prije svega Kurban Bajram treba da u čovjeku izazove, dakle, promjenu odnosa. A to znači da čovjek pokaže jednu izrazitu solidarnost, jednu inkluzivnost, dakle da se uključi u proces prije svega pomaganja drugima, ali i na neki način da daje taj svoj doprinos da lokalna zajednica, naši džemati prije svega, dakle naš komšiluk, da ukaže na potrebe ljudi. Dakle, živimo u vremenu intenzivnih promjena, dakle u digitalnom svijetu kada su ljudi udaljeni jedni od drugih. Iako imamo sve više komunikacije u smislu digitalnih ovih aparata, digitalne tehnologije, vrlo malo komuniciramo u smislu prepoznavanja ljudskih potreba. Ne vidimo kontekste u kojem naš komšiluk, naša porodica pokazuje ili na neki način iskazuje potrebe ili vapi za onim segmentima koji su njima potrebni u životu. Često, bez obzira što imamo bliske odnose, mi zaboravimo zapravo da smo nekome prijatelji, da smo nekome komšija, da smo nekome radni kolega i tako dalje. I u tom svemu zapravo Kurban Bajram nam i poručuje da promjena paradigme odnosa treba da bude usmjerena prema promjeni čovjeka.

0: čovjeka. Da čovjek se zaokrene, da zbližavamo jedni druge i da zapravo u kontekstu jel, ostvarivanja svega onoga što zapravo Kur'an i nalaže, da čovjek pokaže koliko je istinski, autentični vjernik u skladu sa onim što Kur'an i onaj zahtjeva od nas.
1: Evo kada nam dođu Bajrami, svi se prisjećamo Bajrama iz djetinjstva i upravo tih porodičnih okupljanja i to su nekako sjećanja koja su nam najdublja svima nama. Kakvu ulogu porodica ima u prenošenju evo upravo tih i danas bajramskih vrijednosti na mlađe generacije?
0: Da, kao što sam kazao, jel, većinom današnje generacije, odnosno današnje porodice su promijenile svoju strukturu u smislu odnosa prije svega članova porodice unutar jel, porodične dinamike i tako dalje. S te strane promijenjen je način obilježavanja zajedničkih blagdana, dočekivanja Bajrama, pa evo i Ramazana i tako dalje. I u tom smislu zapravo porodica nam je na neki način jel, kroz ovaj proces ja bih ga nazvao zapadnog, prodiranja zapadnih vrijednosti, odnosno zapadnih načina i koncepcija uređenja društva i društvenih odnosa je zapravo utjecala i na promjenu paradigme porodice. Naravno, ako uzmete današnji kontekst obilježavanja Bajrama i kontekst koji je bio prije 10, 20, 30, 50 godina unazad, on se uveliko razlikuje. Ne zbog toga što ljudi su učinili nešto da se tu, nego promjena paradigme života, načina organizacije života je utjecala zapravo na ukupnu promjenu odnosa među ljudima, a samim tim je zapravo i izazvala način drugačijeg obilježavanja blagdana. Porodica simbolizira u islamskom nekom pedagoškom kontekstu simbolizira jedinstvo, okupljanje. Dakle, da su, što mi kažemo narodski, svi na broju, da svi na neki način, jel, pokazujemo tu svoju bliskost prema članovima porodice da smo upućeni jedni na druge. Kurbanom, prinošenje žrtve kurbana zapravo treba da pokaže tu paradigmu, naš način, odnosno pristup našim članovima obitelji, prije svega braći i sestrama, zatim našim roditeljima. Ja moram napraviti samo jednu digresiju ovdje. Često zanemarujemo stariju populaciju. Nažalost, zbog sve prisutnih migracija i odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine, generacija treće životne dobi nam je ostala usamljena. Ljudi pogotovo iz ruralnih područja gdje su i slabo naseljena mjesta, danas su nam sami. Treba neko da otvori kuće tih domova, vrata tih domova. Treba neko da upita kako je tim starijim ljudima gdje su djeca otišla iz tih porodica, gdje su, mislim, razumijemo mi da ljudi odlaze iz raznoraznih razloga zbog egzistencijalnih uvjeta, sve to stoji, ali ne smijemo zaboraviti na ovu obavezu prema roditeljima. I upravo Kurban Bajram nam govori o tome gdje su naši roditelji, gdje je naša porodica u smislu liste prioriteta u našem životu.
1: Bajrami nam inače nose snažnu poruku praštanja i pomirenja. Koliko su te vrijednosti danas potrebne našem društvu?
0: Pa uvijek što kaže čovjek koji nije spreman oprostiti, zapravo jel, ja uvijek kažem, tu ne možemo govoriti o odgojenom čovjeku. Polazimo dakle od odgoja. Mi moramo prije svega jel, napomenuti ovu paradigmu da Kur'an sam po sebi promovira praštanje. Dakle, promovira ideju da pokušavamo zaboraviti one stvari koje su nas od nekoga povrijedile ili na neki način da prevazilazimo te međusobne razmirice koje postoje unutar međuljudskih odnosa na način da pokušavamo izglađivati međuljudske odnose. Kako popraviti međuljudske odnose? Tu nam Kur'an zapravo i daje striktna uputstva. Zapravo, zagrli brata, uputi lijepu riječ, uputi podršku. Nemoj biti kao neko drugi ko započinje konflikte. Dakle, Kurban Bajram nam upravo govori o tome, o simbolizaciji, simbolizira dakle ovaj kontekst, paradigmu da zajedništvo bude na prvom mjestu. Zašto? Zato što kada su ljudi okupljeni zajedno, kada se nalaze oko zajedničke riječi, kada se okupljamo oko vjerskih propisa, oko onome o čemu zapravo ne bi trebalo biti nikakvog razilaženja, manje je svađa, manje je sukoba, manje je konflikata među ljudima. Zašto se

0: ljudi okupljaju, najčešće uzmite današnje generacije. Jako teško za generacije mogu da se okupe oko nekih vrijednosti, odnosno tragaju oni za ovim svojim identitetom i vjerskim, ali jako teško se prenosi taj kroz transgeneracijski taj proces vrijednostni sistem na mlade ljude. Iako su mladi ljudi, ja kažem, evo iz pedagoške perspektive govorim, dakle, mladi ljudi su gladni ovih vrijednosti. Zašto? Oni tragaju. Svaki čovjek traga za svojim identitetom. Traga da se potvrdi, da se na neki način dokaže u onome što on jeste. Dakle, da potvrdi ono svoje ja prije svega. Pa i tako dalje. Međutim, kod Z generacija mi primjećujemo već kroz istraživanja i već je dokazano u nekim stvarima da mladi ljudi danas ne mogu da zbog načina komunikacije, načina života i načina prodora digitalne ere u naše društvo, sve su ljudi više udaljeni jedni od drugih. Ne prepoznaju potrebe jedni drugih i, nažalost, opet u svemu tome ispašta nam treća generacija životne dobi. Nekako, mislim, ja uvijek koristim svaku priliku za Bajram da napomenem da ne zaboravimo tu kategoriju ljudi. Jer, pazite nešto, to što je neko nakon toliko godina rada otišao u mirovinu, u penziju, ne znači da treba da bude napušten ili odbačen od društva. Ne smijemo zaboraviti stariju populaciju. Moramo pokazati spremnost da smo mi ti koji će preuzeti odgovornost u njihovom uključivanju sve društvene tokove. Ne znači nam ništa da nekome otvorimo vrata, da pokucamo, priupitamo kako je. Ne mora biti ni kafa, ni baklava, ni ništa. Nije stvar u tome, stvar je u lijepoj riječi. Dakle, da nekoga razveselimo, da nekoga postaknemo na razgovor, na osmijeh. Dakle, to je najbolja sadaka. To je najbolji pristup da ljudima razgalite dušu, što bi rekli.
1: Znamo da upravo u vrijeme tih prekrasnih dana i Ramazanskog bajrama i Kurban bajrama svi smo sretni, svi smo puni nekako te sve vrijednosti isplivaju, da kažem, i mi ih dijelimo. E kako, profesore, sačuvati upravo taj duh, blagdanski duh i nakon blagdana u svakodnevnom životu?
0: Ja često u komunikaciji sa studentima i radu generalno sa ljudima kažem Kurban, Bajram ili generalno Bajrami ne prestaju onih dana dok oni su propisom određeni koliko traju. Dakle, Kurban, Bajram i generalno Bajram i Ramazan i svi naši vjerski blagdani imaju svoju specifičnu odgojnu vrijednost u kontekstu njihove implementacije kroz svakodnevni čovjekov život. Čovjek koji se odluči da nosi vrijednosti, da bude, ja kažem, okićen tim vrijednostima, tim vrijednostnim osobinama ličnosti, karakterom i tako dalje, on to promovira svakodnevno. U odgoju vi ne možete u jednom periodu zahtijevati ili primjenjivati određene stvari, a u drugom periodu to zanijekati ili zanemariti. To je nedopustivo. Zašto? Zato što to nije dosljedno. Principi pedagoški od dosljednosti koji govore upravo su najbolji model kako mladima prenijeti te vrijednosti. Nedostaje nam upravo ta spona između mlađih i starijih, jer stariji prenose vrijednostne sisteme, odnosno vrijednosti na mlađe. Ako nema druženja, ako nema zajedničkog vremena, ako nema zajedničkih posjeta, ako se zajedno ne okupljamo i sa starijim osobama, nemoguće je da se prenese ta autentična islamska vrijednost na mlađe ljude, odnosno na djecu i mlade koji pokušavaju da tragaju za tim svojim i religijskim, odnosno vjerskim identitetom i da prisvoje zapravo u svoj neki sistem života ono za čime zapravo i tragaju.
1: Na kraju, profesore, mnogo toga ste rekli, ali evo jedna poruka kratka.
0: Pa jedna kratka poruka bi bila da nam ovaj Kurban Bajram zapravo svima obasja puteve da pronađemo potrebe ljudi koji nas okružuju. Da ne zaboravimo jedni druge i da zapravo proširimo radost Kurban Bajrama u svim našim domovima, svim našim mahalama i da zapravo podijelimo barem osmijehom sa, kažem, uvijek generacijom treće životne dobi radost Bajrama. I evo, koristim još jednom priliku da čestitam svim gledalcima i slušalcima radio televiziju Unsko-sanskog kantona sa našim tradicionalnim riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Evo, s vašom ovom prekrasnom porukom i završit ćemo ovo naše druženje u ovom prekrasnom ambijentu Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. I profesore Čiriću, hvala vam najljepša.
1: Hvala vam.
0: Evo, dragi gledaoci, još jednom svim muslimanima upućujemo iskrene čestitke u želju da bajramske dane provedu u zdravlju, miru i porodičnoj sreći. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Bajramski program Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona podsjećamo, realizujemo iz preljepog ambijenta hotela Cat Deluxe uz rijeku Sanu, a jedan od naših sagovornika je Sanjanin Almin Hopovac, zastupnik u Skupštini Unsko-Sanskog kantona, čovjek koji dobro poznaje prilike i potrebe ovoga kraja. Bajram Šerif Mubarek Olsun i dobro nam došli.
3: Hvala Hrazi Olsun i ja vama želim dobrodošlicu u Sanski most, u preljepi grad na devet rijeka i drago mi je da se Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona odlučila da emituje bajramski program danas upravo iz naše preljepe Sane i naravno želim iskoristiti priliku da svim gledalacima Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona poželim sretan bajram uz riječi Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Kako lijepe uvodne riječi za sam početak razgovora. Hvala. Kako zapravo danas izgleda proslava bajrama s obzirom na sve vaše brojne obaveze?
3: Pa dakle, ja bajram uobičajeno, najvjerovatnije kao i svi drugi, provodim uobičajeno, dakle, u krugu porodice i uz svoje najbliže prijatelje. Dakle, ono što nikada ne može izostati jeste uvijek posjeta mojim roditeljima, da li je to u nekakvom obliku bajramskog ručka, jutarnje kafe, ali to je uobičajeno i ove dane, blagdane zapravo, iskoristim za svoj malo mir i da se odmorim i od posla i od svega što se dešava okolo.
2: Kao što sam u najavi pomenula, Sanjanin ste i skupštinski zastupnik. Bliži se ljetna pauza kada je riječ o radu skupštine. Kako do sada ocjenjujete rad ovog zakonodavnog tijela?
3: Pa evo, ja bih rekao da kada je u pitanju ocjena, ja bih to ostavio javnosti i građankama i građanima Unsko-Sanskog kantona da ocjenjuju rad zakonodavnog tijela, najvišeg zakonodavnog tijela u Unsko-Sanskom kantonu. Ali ono što se može reći da je ovaj protekli, odnosno ovaj mandat koji još uvijek traje Skupštine Unsko-Sanskog kantona, bio jako turbulentan. Dolazilo je u mnogo slučajeva, znači puno puta, do preslagivanja nekakve skupštinske većine, parlamentarne većine, bilo je čak i smjena vlade Unsko-Sanskog kantona, rekonstrukcija vlade i tako dalje, ali mislim da unatoč tome ono što je obilježilo rad ovog mandata Skupštine Unsko-Sanskog kantona 22-26 jeste da je Skupština poprilično redovno zasjedala i radila. Dakle, ono što je proizvod toga vrlo vjerovatno jeste da smo donijeli određene zakone, dakle kvalitetna zakonska rješenja i to se može ocijeniti nekom pozitivnom stvari. Jedan od zakona je zakon o visokom obrazovanju koji je, evo recimo, dao mogućnost da univerzitet puno bolje funkcioniše, da bude efektivniji, nemamo više problema u onim imenovanjima upravnih odbora. Donijeli smo zakon o predškolstvu koji je omogućio, evo, od već iduće godine stupa odredba na snagu da predškolstvo dolazi na budžet, da tako kažem, da će vrtići biti budžetske jedinice. Donijeli smo kvalitetan zakon koji se tiče privrede, gdje će privrednicima biti omogućeno da tamo u onom iznosu od 2% od celokupnog budžeta Unsko-Sanskog kantona dobivaju nekakve subvencije uz javne pozive, poticaje. Donijeli smo zakon o srednjem obrazovanju i tako dalje, da sad ne nabrajam, nemamo puno vjerovatno ni vremena, ali to bih ocijenio nekakvom pozitivnom stvari. I ono što je možda najbitnije od svega, da je ovaj mandat Skupštine obilježila jedna financijska stabilnost, i to u smislu da smo već treći put za redom, treću godinu za redom, budžet donijeli na vrijeme. On je strukturiran tako kako jeste, ali je vrlo važno kada budžet donesete na vrijeme. Dvije godine smo to uradili čak u decembru mjesecu, mislim ove godine nešto kasnije, tako da nećemo kasniti ne sa programom utrošaka, odnosno vlada Unsko-Sanskog

0: kantona neće kasniti sa programom utrošaka i za sport i za kulturu i za sve ono što budžet Unsko-sanskog kantona nosi, i to je stvorilo jedan dobar temelj da podižemo i standarde našim budžetskim korisnicima. To je osnova i za kolektivne ugovore, za povećanje osnovice, plaća i sve ono što se dešavalo u proteklom periodu na političkoj sceni.
1: Tokom mandata i kao ministar, ali i kao zastupnik, vi ste bili uključeni u brojne projekte za Sanski most. Prije svega, šta je trenutno nekako najaktuelnije, na čemu je fokus vašeg djelovanja u ovom periodu?
0: Pa gledajte, mi smo uvijek se trudili da kroz taj politički aktivizam manje pričamo, da više radimo i da više se nekakva ta djela i na terenu osjete i vide i da budu opipljiva. Dakle, ja ne mogu da ne spomenem, kada je baš Sanski most u pitanju, jedan veliki projekat na kojem smo radili, na kojem je radilo puno ljudi, dakle, i Skupština u smislu strukturiranja budžeta i vlada Unsko-sanskog kantona i ministarstvo, posebno ministarstvo obrazovanja, nauke i kultura i sporta, to je sportsko-rekreacioni centar Mahala koji konačno privodi se kraju. Ja želim direktorici Đafić na tome ovim putem čestitati. Dakle, završeni su sportski tereni, završena je atletska staza, mislim da je u toku sada potpisivanje ugovora za rasvjetu. Mislim da je to jedan od najvrijednijih projekata pored ostalih projekata u obrazovanju koje smo omogućili, pored ostalih infrastrukturnih projekata. Ono što je možda najaktuelnije sada što se dešava jeste da smo smatrali da političke odluke idu nekako u tom smjeru, da na kulturnom planu smo jako, nažalost, malo toga uradili, i ono što mogu reći jeste da je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta obezbijedilo, dakle, 1 000 000 konvertibilnih maraka za izgradnju doma drugog zasjedanja Zavnog Biha. Smatram da je to jako važan i vrijedan projekat, ne samo kao infrastrukturni projekat, nego on šalje jednu poruku državnosti, državotvornosti Sanskog mosta, i mi zapravo i jesmo takav grad kroz svoju historiju, civilizacijski smo takav grad, i mislim da će to biti jedna dobra poruka i prema generalno u državi Bosni i Hercegovini, i mislim da će nam to unaprijediti, kako da kažem, i nekakav turistički potencijal, jer takva historijska činjenica, drugo zasjedanje Zavnog Biha u Sanskom mostu, kada imamo i taj objekat tu gdje su ti vijećnici zasjedali, sigurno će doprinijeti vidljivost Sanskog mosta.
1: Kada je riječ o radu Skupštine, šta slijedi zapravo u narednom periodu i koji će to prioriteti biti u redu zastupnika?
0: Pa evo, nešto sam u Skupštini toga rekao, ali jako je teško prognozirati šta ćemo još evo narednih mjeseci do septembra ili oktobra mjeseca raditi. Možda je to više pitanje za predsjedavajućeg Skupštine. U komunikaciji smo mi često, ali ono što je zapravo ostalo možda jako važno, što nismo donijeli od zakonskih rješenja, nastojat ćemo da to na jednoj od idućih Skupština, iako je izborna godina, nikad ne znate kako će se sazivati Skupština, hoće li ili neće, nastojat ćemo da neke zakone iz Ministarstva unutrašnjih poslova stavimo na dnevni red. Smatramo da se u policijskim strukturama, imali smo određene probleme, naš ministar je to i govorio kroz medije, posebno kada je u pitanju vertikala same policije, i nastojat ćemo zakonskim rješenjima, to je Zakonom o unutrašnjim poslovima, Zakonom o policijskim službenicima, rješavati te probleme. Mislim da bi trebao biti aktuelan i Zakon o oružju u Unsko-sanskom kantonu, koji evo već se razgovara i pregovara i sa sindikatima i sa svim okolo korisnicima, udruženjima koji imaju interes od toga i koji su uključeni. Mislim da će u narednom periodu to biti nekakav sljedeći potez.
1: Ali evo, nekako na kraju ovog razgovora ja svakako moram da vas pitam, koju biste to poruku svim gledaocima Radio Televizije Unsko-sanskog kantona poslali ovog bajramskog jutra?
0: Pa ja danas imam samo jednu poruku. Ušao sam ovdje prije, vidio sam svog Zlaju i Herdina. Dakle, stoga, s tim u vezi, da mi budu svi živi, zdravi, veseli, i naravno svim vašim gledalcima Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Što je najvažnije, hvala vam još jednom, čestitke ispred našeg kolektiva.
0: Hvala vama na pozivu.
1: A mi, cijenjeni gledalci, u narednim trenucima slušamo pjesmu naših

Neka Kurban Bajram bude vrijeme bliskosti s porodicom i prijateljima. Neka njegova svjetlost donese mir, zdravlje i sreću u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Premijer vlade Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić. Predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Nisvet Jusić. Ministarstvo financija Unsko-Sanskog kantona ministar Danko Jakšić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona ministar Adnan Habibija. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ministar Edvin Alijanović. Grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović. Općina Bužim, općinski načelnik Mersudi Nanić. Općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik Mahmut Jukić. Općina Ključ, općinski načelnik Jasmin Musić. Medresa Džemaludin Efendija Čaušević Cazin. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Bihać. Javna ustanova služba za zapošljavanje Unsko-Sanskog kantona. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać. Direkcija regionalnih cesta Unsko-Sanskog kantona. Nacionalni park Una Bihać. Univerzitet u Bihaću. Veterinarski zavod Unsko-Sanskog kantona Bihać. Poljoprivredni zavod Unsko-Sanskog kantona Bihać. Šumsko-privredno društvo Unsko-Sanske šume Bosanska Krupa. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona. Obrtnička komora Unsko-Sanskog kantona. Euroherc osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać. Memić gradnja DOO i MG stanovi DOO Cazin. Turbo Trade Cazin. Agram Invest Mostar. Poliklinika Muminović, Vestal Bihać, Una Auto Bihać, Tepih Spa, Velika Kladuša, Čaušlan Cazin, Fast Food Family Bihać, Hotel Refić i Hotel Emporium Bihać, SMM Bihać.

0: privatna zdravstvena ustanova za laboratorijsku dijagnostiku doktorice Dedić, Javuz Company Bihać, Berlina Bihać, Kazablanka Izačić, privatna zdravstvena ustanova dijagnostika Cazin, Kamili osiguranje, osiguranje kojem vjerujemo, autoservis Menk Bihać, Kvim Company Sanski Most, Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet i regionalni odbor Bihać, mesna industrija MS Alem, humanitarna organizacija For Life Cazin, Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać, End Commerce Bihać, poslovna jedinica Top Norm, Adriatic osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać, Unsko-sanske novine Krajina i kolektiv radiotelevizije Unsko-sanskog kantona.
1: Kada smo prilazili Sani, promišljajući o njenim ljepotama, fenomenima, njenim rijekama i izvorima, ostali smo u istinu iznenađeni i novim te modernim objektima. Dokaz je to da se u ovom krajiškom gradu radi i gradi, a najveće zasluge imaju oni koji imaju zapravo viziju te hrabrost da istraju na putu realizacije. Sa mnom u društvu je naš domaćin Alen Šabanović, vlasnik Air grupacije te istoimenog hotela Bajram Šerif Mubarek Osman. Hvala vam lijepa zaista za ovo predivno domaćinstvo.
2: Hvala Razosom, hvala vama, evo, prije svega želim svim mojim sugrađanima i svim drugim ljudima diljem svijeta koji slave čestitati Bajram, riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun. Evo, mi smo se potrudili da damo sve od sebe, da se danas osjećate dobro.
1: Osjetili smo to u svakoj sekundi, zaista. Hvala vam lijepo. Hvala vama, hvala menadžmentu i mislim da svim radnicima koji su stvarno vrijedno boravili tu oko nas. I evo, i ovo što je na stolu i oko stola zaista je puno.
2: Evo, meni je drago, prije svega kompletan koncept i priča oko i hotela i svega u našim tim poslovnim, da tako kažem, poduhvatima je nastala na ideji da uvijek kupac, odnosno gost, odnosno mušterija bude zadovoljen. I to nam je nekako od samog početka bila najbitnija stavka u našem poslovanju. Drago mi je da smo danas uspjeli u tome svemu, da ste zadovoljni, da evo, to nam je najveća...
1: Pričali ste mi to zapravo, pričali ste mi o vrijednostima. Ako kupac kaže zadovoljni sam, to uredno plati. Ako nije zadovoljan, hvala lijepa, ne trebate da platite vi svojim putem, jer što kažu mi svojim. Ali vam kupci, odnosno vaši klijenti, dobro to sve ocjenjuju. Malo sam listao platformu Booking i 9.3 ocjena, što je i više nego odlično, bezbroj njih, tada kvalitetne recenzije i komentare. Da li je to zapravo bio cilj?
2: Tako je. Cilj je uvijek bio zadovoljan gost, zadovoljan kupac u svim, kažem, segmentima našeg poslovanja. Evo, i trudimo se prije svega da ostanemo na tom tragu i da kupci uvijek budu prije svega zadovoljni. Ko nije zadovoljan, svaki put damo sve od sebe, pokušamo da izađemo u susret, kažem, ko nije zadovoljan, nije dužan platiti.
1: Široke ste ruke, ali nije to lako. Vi trajete, dugo trajete, mašala, 25 godina naredne godine kao poduzetnik i to je zaista velika stvar. To je porodična zapravo stvar i to je ono što nekako čini vaš identitet specifični. Koliko je teško bilo, evo, malo o težini, ali više o ljepoti zapravo vašeg posla?
2: Pa jeste, evo, ne bi danas o težini, ipak Bajram je...
1: Da mračimo,
2: jeste, da ne mračimo, ali kažem, okruženje je, evo, svjedoci smo posljednjih godina strašnoj migraciji, pogotovo, evo, moramo znati da je Sanski most jedna od tri najraseljenije općine u čitavoj državi. Pored Srebrenice, Livna i Sanski most je, nažalost, dio te crne statistike. Znamo da broj stanovnika diriguje sve od kvalitetne radne snage, od broja konzumenata, prometa i tako dalje. To je strašan izazov za premostiti sve to. U jednom momentu, kažem, uvijek koristim priliku da kažem da nekad jedan trgovački lanac koji je bio u Sanskom mostu, njima nikad nije bilo jasno, veliki su, evropski su, da jednostavno prometi u toku jedne godine na istoj lokaciji, na istom mjestu, mogu varirati do 15 puta. 15 puta, znači, prometi variraju tako da je to i logistički skoro nemoguće. Tako, evo, tako nam je.

0: okruženje, borimo se sa tim, uspijevamo svi.
1: Ovaj statistički podatak se nekako iznijeli kao predsjednik udruženja privrednika Sanski most, na čijem se čelu 5 godina. Vjerujem da je razlog upravo unapređenje samog sektora. Pa evo, šta ste realizirali prethodno, koji su dometi, gdje treba, evo imali smo danas predstavnike društveno-političkog života, vjerujem da kontinuirano sarađujete i da nastojite mijenjati ovo stanje, pa i sa obrazovnim sektorom. Cilj je svakako ostaviti mlade ljude da kroz tržište rada na neki način ostvare svoju budućnost i egzistenciju upravo u Sanskom mostu.
0: Pa evo, ja vas prije svega moram ispraviti. Ja sam bio na čelu udruženja privrednika Sanski most sve do nekada do septembra prošle godine. Iz zdravstvenih razloga sam morao kooptirati svoje mjesto u stvari mjesto predsjednika udruženja privrednika, ali sam još uvijek član upravnog odbora, još uvijek sam član tih upravljačkih struktura. Tu sam sa svojim kolegama, da. Upoznat sam sa stanjem i kažem, evo, udruženje kao udruženje je nastalo sa tim nekim ciljem zaštite privrede, zaštite privrednika. Kažem, udruženje je jedan civilizacijski nivo. Znači, moramo prvo biti civilizacijski stasali da bi se mogli udruživati, jer udruženje pruža institucionalnu snagu privrednicima pri rješavanju mnogih problema, pri rješavanju tih administracijskih problema.
1: Birokracija zatrpana.
0: Svega toga, tako da udruženje ima tu jaku ulogu, jer uvijek se vodimo onom starom našemu selu Ubi Međedar. Znači, što je više ljudi u udruženju, jači smo, jednostavno, institucionalno smo jači i možemo se izboriti sa tim nekim problema gdje jedan sam čovjek za sebe, naravno, bilo bi mnogo teže, evo, kroz udruživanje, kroz sve to je ta problematika
1: manja. Polako se približavamo kraju, a sve interesantnije postaje, iskreno. Nekako volio bi da možemo produžiti i naš bajramski program, ali jednostavno centralna informativna emisija Vijesti u 12 sati nas već čeka ekipa, to vrijedno sprema. Ali imam za kraj jedno pitanje, trik pitanje, nismo o tome pričali prijetno, ali premda ste vizionar, ne može se u 25 sve ovo stvoriti, uraditi, ne može baš svaki čovjek jednostavno to, to kažu i life coachove, a šta onda u naredni 25? Šta vas to čeka?
0: Gledajte, nastojat ćemo jednostavno zadržati kvalitet, zadržati ovaj pravac, nastojat ćemo da jednostavno zadržimo kontinuitet da Sanski most bude prepoznatljiv po nama. Tu smo nekako na početku, na ulazu u grad, na kapijama grada. Nastojat ćemo ovo držati kontinuitet, u najmanju ruku. Nekih sad vizija širenja dalje nemamo trenutno zbog situacije koja se usložila, svjedoci smo svega u svijetu, turbulencija i preslagivanja, ali evo, nastojat ćemo barem održati ovaj kontinuitet.
1: Ide to nekim lijepim, rekao bi, utabanim koracima. Vidio sam brojne turiste i Sanjane koji su iz dijaspore stigli u svoj rodni kraj da proslave Bajram i bajramske praznike, i ono što sam primijetio, da su veoma sretni i da se osmijehom, to je nekako najvažnije, napuštaju zapravo vrata hotela i da kažu sutra vratit ćemo se.
0: Evo, to nam je najveća nagrada, vjerujte. Zadovoljan gost, zadovoljna mušterija je prioritet.
1: Hvala vam lijepa na razgovor. Još jednom zadovoljstvo je boraviti tokom bajramskog programa. Vjerujem da i mi pojedinačno, reći ću za sebe, sigurno se vrati u hotel Kedelux.
0: Evo, to mi je posebno drago. Evo, koristim još jednom priliku da svim građanima čestitam Bajram i da nam Bajram nekako bude nadahnuće jednostavno za budućnost, za izgradnju tih nekih i međuljudskih odnosa koji su kod nas poprilično nekako za stranu, ali evo, kažem, nek nam Bajram bude vodilja da možemo dalje.
1: Da se vratimo jednim drugime. Hvala vam na razgovor.
0: Hvala puno.
1: Cijenjeni gledalci, svi koji pratite bajramski program, sa mnom u društvu je bio gospodin Alen Šabanović, direktor KET grupacije, a mi uz naše prijatelje tambora idemo na kratki muzički predah, nakon čega nagrađujemo vas kroz treći blok naših poklona.

0: A cijenjeni gledalci, došli smo do trenutka kada otvaramo telefonske linije 037-222-689 kako bismo podijelili preostale poklone u našem bajramskom izdanju. Uživo iz Sanskog mosta, vjerujem da ste od prvih trenutaka uz nas i da ste ispratili zapravo sve ove interesante sagovornike, njihove priče, one životne i iskustvene, ali i njihove dojmove kroz proslavu Bajrama. Nekoga već imamo na telefonskoj liniji, ja ću zamoliti da nam kaže svoje ime i prezime, te da nam prenese svoj bajramski utisak.
1: Salam alaikum, Bajram Šerif Mubarek Kosu. Salam alaikum, Bajram Šerif Mubarek Kosu.
0: Allah, Razi Olsun, ko je sa nama?
1: Halo? Halo? Salam alaikum.
0: Ko je sa nama? Možete li nam kazati svoje ime i prezime?
1: Djemila, Djemila Turković.
0: Alaikum selam. Hvala vam lijepa na vašem pozivu. Još jednom se najljepše kroz ove bajramske trenutke vama i vašoj porodici, a vi ste osvojili poklon tepih spa, poklon bonu vrijednosti 50 konvertibilnih maraka. Pred nama je drugi poklon, SMM Turija Bihać, alu roletna za jedan otvor koja je sa nama, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Bajram Šerif
0: Mubarek Olsun.
2: Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Allah razi Olsun. Ko nas zove i odakle?
2: Sa vama je Mirjema Hrnić iz Bihaća Golubić.
1: Sa vama je Mirjema Hrnić iz Bihaća Golubić.
0: Pozdrav za vas i za naš Golubić. Hvala vam što ste nas pozvali. Evo, poklon SMM Turije Bihać alu roletno za jedan otvor. Za vas, predposljednji poklon, AG Secret poklon paket. Cijenjeno ime, prezime, sljedećeg sagovornika molit ću i Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Halo, da li se čujemo?
3: Halo.
0: Halo, Razi Olsun, ko nas zove?
3: Samra Dedić.

0: Iz Bihaća.
1: Samra Dedić.
2: Samra.
1: Iz Bihaća.
2: Hvala puno na pozivu, poklon paket za vas, kompanija AG Secret i posljednji poklon, SMM Turije Bihać, Rolo Komarnik za jedan otvor, će pripasti sljedećem sagovorniku koji nas poziva odakle i ko nas to zove.
3: Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mirela Jušić iz Bihaća.
2: Allah razi Olsun.
3: Mirela Jušić iz Bihaća.
2: Hvala vam lijepa Bišćani, nekako ste osvojili ovaj posljednji poklon blok naših partnerskih kompanija Tepih Spa, SMM Turija, AG Secret, SMM Turija te mesna industrija MSLM nekako su bili naši vrijedni partneri kroz ovaj bajramski program. Njima se zahvaljujem kao i našoj marketinškoj ekipi, a vi već sutra možete preuzeti sve ove poklone. Vrijedno vas čekaju. A ko nas to vrijedno čeka u posljednjem razgovoru tokom našeg bajramskog programa zna moja draga i lijepa kolegica Asima Sefić.
4: Hvala se puno kolega Kenane. A naravno iz Sanskog mosta danas se dolazi još jedna inspirativna priča koja potvrđuje da naši mladi mogu rame uz rame stajati sa najboljima u svijetu nauke i obrazovanja. Muhamed Delić, maturant Richmond Park Koleđa iz Bihaća, osvojio je treće mjesto na olimpijadi održanoj na Baliju u Indoneziji, predstavljajući inovativni projekat o kojem će nam nešto više kazati u samom razgovoru. Dobar dan, Bajram Šerif Mubarek Olsun, dobro nam došao.
5: Dobar dan, Allah razi Olsun.
4: Evo na samom početku, prije svega čestitke na ovako velikom uspjehu, ali moram da pitam kako si se osjećao na Baliju kada si saznao da si osvojio treće mjesto?
5: Hvala vam. Prije svega osjećaj je bio nevjerovatan kada neko mlad predstavlja svoj grad, onaj mali grad iz kojeg dolazi, krajinu, komplet svoju državu. I onda je to sad bio dokaz da mi kao mladi možemo uspjeti na mnogo većim terenima i mnogo većim takmičenjima. Da se probijem.
4: Namjerno nisam htjela pomenuti naziv projekta, voljela bi evo da od tebe čujemo o kakvom je projektu riječ i kako je zapravo nastala ideja za sam projekt.
5: Pa ideja je bila da od mikroplastike dobijemo sirovinu, to jest od sirovine stiropola dobijemo ljepilo. Tako što smo prvo na Bosepa olimpijadu osvojili treće mjesto i onda smo dobili poziv za olimpijadu na Indoneziju na Bali. Moj projekat se bazira korištenjem iskorištenog stiropola, čišćenjem njega, miješanjem acetonom ili cetinom, dobijamo ljepo.
4: I kako takvi projekti mogu doprinijeti? Zaštitu okoliša prije svega?
5: Ja mislim da mogu dosta doprinijeti jer prije svega moj projekat koji se bazira kao od sirovine ljepila, od sirovine stiropola, mislim da stiropol kao sirovina se jako teško razlaže u prirodi, onda svaka ideja koja može pomoći da se okolina zaštiti, mislim da može.
4: Evo, sigurna sam da si imao podršku prije svega porodice, ali i same škole. Ja sam napomenula da si maturant Richmond Park College.
5: Jeste, sad u subotu sam imao svoju maturu, a da nije bilo kao profesora i mentora moje škole, prvenstveno mojih roditelja, mislim da ne bi bio uopšte mogućnost da odim na to takmičenje, kamoli da pokušam nešto napraviti.
4: Jako si uspješan, moram slobodno da kažem. Talentovan prije svega, pa moram da pitam kakvi su planovi za naredni period.
5: Pa za naredni period je u planu da što pokušam razviti još ovo ljepilo. A u novembru i u martu imam poziv za Italiju i Tunis, isto međunarodno takmičenje vezana za nauku i kulturu.
4: Brojne aktivnosti te čekaju.
5: Dakle.
4: Nekako i na kraju ovog razgovora, koja bi to tvoja bajramska poruka bila svim našim gledalcima radiotelevizijskog Sanskog kantona, ali prije svega onim mladim, evo kao što si ti maturant, pa koji razmišljaju šta dalje u životu?
5: Pa moja poruka bi bila da bi trebali pokušati, jer ako ne pokušaš, ne možete znati jeste li u mogućnosti da to postignete, što vas čeka u životu.
4: Odlična poruka za kraj razgovora. Hvala puno još jednom Bajram Šerif Mubarek Olsun. Puno sreće u daljim životnim odlukama prije svega. A mi, cijenjeni gledalci, i slušamo pjesmu u nastavku.

U duhu Bajrama, vremena zajedništva, topline doma i lijepih običaja, donosimo priču o vrijednim ženama koje kroz svoj rad čuvaju tradiciju i stare zanate od zaborava. Članice Udruženja žena Vakat iz Jezerskog kod Bosanske Krupe bave se ručnim radovima, izradom domaćih slastica, rezbarenjem drveta i pčelinjim proizvodima, a kroz svoje aktivnosti njeguju kreativnost, druženje i međusobnu podršku.

0: U vremenu kada se tradicija sve češće čuva kroz male vrijedne ruke, žene iz udruženja žena Vakat iz Jezerskog kod Bosanske Krupe svojim radom pokazuju koliko su domaća radinost, kreativnost i zajedništvo važni. Od ručnih radova i slastica, preko rezbarenja drveta, pa do pčelinjih proizvoda, svaka od njih njeguje posebnu vještinu, ali i ljubav prema onome što radi. Udruženje Mjesto okupljanja žena, koje kroz svoje proizvode i rad čuvaju tradiciju, ali stvaraju priliku za druženje, podršku i ekonomsku aktivnost. Svaka članica ovu priču unosi dio sebe, svoje znanje i iskustvo.
1: Udruženje žena za održivi razvoj Vakat Jezerski i Bosanska Krupa u samom nazivu kaže se samo za održivi razvoj, jer trudimo se, mada ide to teško, ali eto, trudimo se koliko možemo. Bavimo se razno raznim aktivnostima, od predavanja, preventivom do zdravlja, osnaživanje, ekonomsko osnaživanje žena do očuvanja kulture i tradicije običaja našeg kraja. Evo, danas ćemo se predstaviti Bajramskom sofrom. Udruženje se, kao što sam rekla, imamo široku lepezu naše aktivnosti. Evo, skoro smo bili na sajmu u Lukavcu. Bilo je odlično, fino smo se predstavili. Ovaj put nismo osvojili neko mjesto. Prošle godine smo osvojili prvo mjesto za slana jela. I ćemo dalje, surađujemo sa drugim udruženjima. Do sada smo napravili suradnju sa preko 50 udruženja iz čitave Bosne i Hercegovine. Evo, 10 godina kako je udruženje osnovano, trenutno imamo 54 članice.
0: Vrijedne ruke Elvire Hajdarević stvaraju unikatne ručne radove i domaće, slatke delicije, spoj tradicije, topline i pažljivo čuvanih recepata. Svaki proizvod nosi posebnu priču i miris domaće radinosti.
2: Bavim se ručnim radovima i izradom odjevnih predmeta, stolnjaka, sve što se tiče ručnih radova, i bavim se proizvodnjom kolača i torti i slatkiša.
1: Kad ste zapravo odlučili da se želite time baviti?
2: Pa to traje već duži vremenski period, ali konkretno sam počela sa prodajom prije 2 godine, 10.9.2023. godine.
1: I kako ste zadovoljni do sad?
2: Pa zadovoljna sam, jako sam zadovoljna, imam svoje kupce kojim se vraćaju, šta da kažem, koliko god kod kuće svoje zaradiš, ja sam zadovoljna. To su radovi koji se većinom rade preko ovih dnevnih poslova i obaveza. Pošto sam domaćica, tako usput imam i obrti i tako svašta nešto narudžbi i tako to. Ali uglavnom nađe se vrijeme za to. To mi jako ispunjava i nadam se i dalje da ću moći s tim da se bavim.
0: Drvo u rukama Elvise Ramić postaje umjetnost. Kroz precizno graviranje nastaju jedinstveni motivi inspirisani tradicijom, prirodom i ljubavlju prema ručnom radu.
3: Mi smo registrovani već neke 3,5 godine, a unazad 5-6 godina već kako radimo. Potaklo puno toga. Da prvo kažem da se može u našoj Bosni, znači, ostati, živjeti i imati svoj posao i svoj obrt. I jednostavno očuvati tradiciju. Tradiciju naših, znači, spojiti tradiciju moderno, zbog toga što mi možemo predstaviti kroz naše radove, znači, naše udruženje. Mi možemo odraditi, na primjer, sliku kao suvenir našeg udruženja koje ćemo pokloniti nekom drugom, tako da ostavlja uspomenu.
1: I što vam je najdraže pri izradi?
3: Pri izradi? Dizajn. Dizajn i izrada, i većina je to u raznim bojama i suvenirima.
0: Prirodni pčelinji proizvodi Hasede Ramić nastaju sa posebnom pažnjom i brigom o kvaliteti. Med i ostali proizvodi donose bogatstvo prirode, zdravlja i domaćeg okusa.
4: Imamo, hvala Bogu, svoje 120 košnica, imamo svoje proizvode, kako imam polen, propolis, kreme pravimo, melem, imamo med, lipa, šuma, kako god hoćeš, kako ima svako, samo nema kestena. Eto, ako neko traže, to nemamo. Eto, prezadovoljni su, hvala Bogu. Radimo, imamo posla, puno Boga, ima dosta ulaganja, a mi smo malo godinama podmakli, pa eto, malo je teže. Tako da baš imamo ono, posla, imamo čila, imamo putovanja, imamo obaveza, imamo, kako bi kazala, hvala Bogu, dobro je, sve u svemu.

0: zdravlje posluži. Ja sam baš donala meda, tako kaže, ovdje sam meni tako, bilo ti polna meda da mi je malo zasladima, ja jesam. I ovom prilikom čestitam svim muslimanima širom svijetu. Čestitam Bajram, Bajram šir barokus.
1: Priče ovih žena potvrđuju da se trud, znanje i zajedništvo uvijek prepoznaju. Udruženje žena Vakat iz Jezerskog danas je mnogo više od mjesta okupljanja. Ono je prostor u kojem tradicija živi, prenosi se i čuva za buduće generacije. Upravo ovakve priče posebno podsjećaju na vrijednosti zajedništva i rada koje Bajram sa sobom nosi.

0: ona mirišu krajiške, ali nadamo se da smo vam ovim jutrom donijeli dio lijepe praznične atmosfere, toplinu doma, osmijehe, naših gostiju i duh zajedništva koji Bajram nosi sa sobom. Neka uzvišeni Allah ispuni naša i vaša srca mirom, srećom, ljubavlju i zadovoljstvom, a naše domove svojim rahmetom i bereketom, da se u dobru ne osilimo, a u zlu ne pokleknemo. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, cijenjeni gledalci.
1: Veliku zahvalnost upućujemo i našim prijateljima i sponzorima, prije svega hotelu Cat Deluxe, kao i svim našim divnim muzičarima koji su svojim nastupima uljepšali ovo bajramsko jutro i dali posebnu energiju cijelom programu. Naravno, posebna zahvala ide i cijelom kolektivu Radio Televizije Unsko-sanskog kantona, svim kolegama koji su bili s nama u realizaciji ovog programa, kako onima koje ste vidjeli, tako i onima koji su iza kamera, u režiji, tehnici, produkciji i svim segmentima rada, a bez koji ovaj program ne bi bio moguć. I na kraju, još jednom, u ime cijelog kolektiva Radio Televizije Unsko-sanskog kantona, upućujemo vam iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Više od 1,7 miliona vjernika je ovaj praznik dočekalo u Meki tokom obavljanja svete dužnosti hadža. Prema podacima Zavoda za statistiku Saudijske Arabije, više od 1,7 miliona vjernika je ove godine došlo u Meku kako bi obavilo hadž, što je sveta dužnost svakog muslimana koji je to u mogućnosti uraditi tokom svog života. Zvanični podaci kažu da je blizu 1,5 milion vjernika stiglo iz inostranstva, što uključuje i grupu muslimana iz Bosne i Hercegovine. Iz naše zemlje je na hadžu 2226 vjernika. Hadž ove godine traje od 24. do 30. maja, kada bi se vjernici trebali vratiti kući. Kurban Bajram, kao jedan od najvažnijih praznika za muslimane širom svijeta, obilježava se 4 dana. Prvi dan Bajrama započinje namazom, zatim klanjem kurbana i dijeljenjem mesa porodice i prijateljima. Kurban Bajram je poznat kao i Hadži Bajram, upravo zbog ibadeta hadža koji se obavlja u Meki.
1: Info Plus.
0: Unsko-sanski kanton obilježava 31 godinu postojanja. Više od 3 decenije od njegovog formiranja obilježene su velikim izazovima. Od ratnog razaranja i izgradnje mira preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostanak mladih i stabilnost. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona jučer je upriličen iz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program je počeo svečanom sjednicom Skupštine Unsko-sanskog kantona, zatim izložbom osnivanja Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente u Domu kulture Bihać, dok su delegacije posjetile mezarja i groblja. Program je nastavljen odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. Podsjećamo, konstitutivna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona u prijelaznom periodu održana je u Bihaću 27. maja 1995. godine. Za predsjednika kantona izabran je Mirsad Belađić, do tadašnji povjerenik vlade Republike Bosne i Hercegovine za okrug Bihać. Za predsjednika Skupštine Adem Borić, za njegovog zamjenika izabran je Tomo Ćurić. Na konstitutivnoj sjednici Skupštine kantona obratio se i dr. Irfan Ljubijankić, tadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. 28. maja pri povratku 2 sata 45 minuta oboren je helikopter u kojem je bio dr. Irfan Ljubijankić i ostali članovi državne delegacije nedaleko od Slunja u samu cestu Slunj Velika Kladuša u rejonu sela Kremen. Jučer su delegacije organizacija Porodica šehida i poginulih boraca, predstavnici vlasti, boračkih udruženja i građani obilaskom šehidskih obilježja i mezarja na području Bosanske Otoke odali počast šehidima i poginulim borcima. Program je započeo učenjem fatihe i polaganjem cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj Otoci, nakon čega je upriličeno polaganje cvijeća kod spomen ploče u džematu Voloder Orašje, te obilazak spomen obilježja i porodičnih mezara šehida na području Bosanske Otoke. Danas je održan tradicionalni tevhid na šehitlucima Solile u naselju Jezerski. U Bosanskoj Krupi je jučer predstavljena knjiga dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95, čiji su autori profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak. Na promociji istaknuta važnost očuvanja sjećanja na lik i djelo dr. Irfana Ljubijankića uz podsjećanje na njegov doprinos Bosni i Hercegovini tokom ratnih godina. Organizator događaja bilo je udruženje Reis Džemaludin Čauševića. Prisutnima su se obratili brojni govornici koji su naglasili značaj Ljubijankićevog političkog i ljudskog nasljeđa.
1: Vijesti.
0: U nastavku na kratko idemo u region i svijet. Izrael je sinoć u oči muslimanskog praznika Kurban Bajrama bombardovao pojas Gaze, prilikom čega su ubili 9 palestinaca, potvrdili su medicinski izvori iz Gaze. Američki predsjednik Donald Trump danas okuplja članove kabineta dok pregovori s Iranom o prekidu rata i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza ostaju neizvjesni. Trump pred sastanak s najbližim saradnicima poručuje da je dogovor blizu i da bi njime mogao pokazati kako je iranski nuklearni program dovoljno oslabljen na proglasi političku pobjedu. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita EU Zapadni Balkan 2026, na kojem se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, najavljeno iz kabineta

0: predsjednika države. Samit će biti održan u Tiptu. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Bosni i Hercegovini danas na snagu stupa novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Nove zakonske odredbe donose drastično oštrije kazne, a policija kreće u strogu primjenu novih pravila s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća sa najtežim posljedicama. Najveća novina u zakonu je uvođenje prekršaja obijesna vožnja, za koje su predviđene rigorozne sankcije od enormnih novčanih kazni do trajnog oduzimanja automobila. Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak zvanično započinje opetaciju Mundijal prvim prijateljskim susretom protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Prijenos utakmice sa stadiona Asim Ferhatović Hase u Sarajevu osiguraće državna televizija Bosne i Hercegovine BHRT. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine duel protiv Sjeverne Makedonije biće prvi od dva pripremna meča pred nastup na Mundijalu. Nakon toga Zmajevi putuju u Sjedinjene Američke države, gdje će 6. juna u St. Louisu odmjeriti snage sa selekcijom Paname. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina će prvi meč na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv domaćina Kanade u Torontu, potom 18. juna protiv Švicarske te 24. protiv Katara. Malonogometni klub Bubamara iz Cazina nastavio je dominaciju u domaćem futsalu i drugu sezonu zaredom osvojio titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Ekipa iz Cazina do novog šampionskog pehara stigla je nakon trijumfa protiv hrvatskog malonogometnog kluba Rama rezultatom 5:1 u četvrtom meču finalne serije koji je odigran u prozoru Rami. Bila je to treća pobjeda Bubamare u finalu, dovoljna za odbranu naslova prvaka Premier futsal Lige Bosne i Hercegovine. Gosti su pitanjem pobjednika praktično riješili već u prvom dijelu susreta. Mrežu domaćih pogađali su Samir Gostov u 6. minuti, zatim Almedin Bundavica, koji je bio dvostruki strijelac u 8. i 10. minuti, dok je Sead Ibrišimović pogodio u 30. i 36. minuti. Jedini gol za Ramu bio je autogol upravo Ibrišimovića u 13. minuti susreta. Toliko u opširnim pregledu vijesti. Cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju. Poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija i obrada Muhamed Murić. Vijesti uredila Sanela Šarić. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Tokom dana vjetar većinom slab sjevernog smjera. Dnevna temperatura između 27 i 33 stepena.
2: Marketing. Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tri dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

Moje ime je Sanela Šarić i želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. U džamijama širom Monsko-Sanskog kantona jutro si je klanjan Bajram namaz, čime je počelo obilježavanje Kurban Bajrama. Centralna bajramska svečanost za bihaćko muftijstvo održano je u Bihaću, gdje je hudbu predvodio Mehmed Efendija Kudić. Nakon namaza i bajramskog čestitanja, vjernici su pristupili tradicionalnom obredu klanja Kurbana. Vjernici iz Sarajeva okupili su se na Bajram namazu u Gazi Husrepegovoj džami. Prethodno je klanjan i sabah namaz, nakon kojeg je organizovan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, Ilahija i Kasida. Bajramsku hudbu predvodio i kazivao Rejsul Lema Husein Efendija Kavazović. Unsko-Sanski kanton obilježava 31 godinu postojanja. Tim povodom u Bihaću su održane brojne aktivnosti, uključujući svečan sjednicu Skupštine Unsko-Sanskog kantona i izložbu pod nazivom Osnivanje Unsko-Sanskog kantona kroz arhivske dokumente. Delegacije su posjetile mezarje i groblja, program je nastavljen odlaskom na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. U Bosanskoj Krupi predstavljena knjiga Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990. do 95. čiji su autori profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijasija Maslak. Na promociji je naglašena važnost očuvanja sjećanja na doktora Irfana Ljubijankića i njegov doprinos Bosni i Hercegovini tokom ratnih godina. Organizator događaja bilo je udruženje Reis Džemaludin Čaušević. U Bosni i Hercegovini danas na snagu stupa novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima. Nove odredbe donose znatno strožije kazne s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća, a najveća novina je uvođenje prekršaja obijesna vožnja, za koji su predviđene visoke novčane kazne i mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Malonogometni klub Vamarac Azin odbranio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu nakon pobjede protiv hrvatskog malonogometnog kluba Rama rezultatom 5:1 u četvrtom meču finalne serije. Ekipa iz Cazina tako je trećom pobjedom u finalu

0: osvojila novu titulu premijer futsal lige Bosne i Hercegovine. Dvostruki strelac bio je Almedin Bundavica, a pogađali su još Samir Gosto i Sejad Ibrašimović. Pratili ste vijesti Svijete servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prilazima. Zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Tokom dana vjetar većinom slab sjevernog smjera. Dnevna temperatura danas između 27 i 33 stepena, na jugu zemlje do 35.
2: Slušate radio Usko Sanskog kantona.
0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

Postoje mjesta gdje vrijeme ne prolazi, samo stoji, urezano u sjećanja onih koji su preživjeli. Biljani, mjesto gdje su u jednom danu ugašene čitave porodice, a djetinjstva prekinuta zauvijek. Za zločine u Biljanima osuđena je tek jedna osoba, Marko Samardžija, sramota za učiteljsku struku. Podsjećanje, jer sjećanje nije izbor, nego obaveza.

0: jutra jula 1992. godine srpski vojnici i policajci tjerali su iz kuća mještane Botonjića.
1: To jutro su četnici, znači komšije koji su živjeli tu među nama, išli su sve od kuće do kuće i nas ujutro u ranim jutarnjim satima su nas pokupili i jednostavno nas ko ovce u put stjeralo i tako nas su nas dovelo ovdje u ovaj zaseok Kamen. I tako iz drugog zaseoka Stari Botonjića i ovdje su nas odvajali, razdvajali.
0: Hasip će se sasvim slučajno spasiti, što nije bio slučaj sa suprugom Asime Botonjić.
2: Supruga sam izgubila Sadka, Botonjića i dva djevara, Nihaza i Rufada. Pronašli smo i djevarovi su Biljanima, muž je na laništu bačan u septičku jamu.
0: U susjednim Brkićima isti scenarij. Civilima je naređeno da napuste domove. Edin tada će ostati bez oca.
3: Onda sam ja kao dijete bio radoznal, malo sam virio na prozor, bili su svukuda zbili, na oko kuće je bili raspoređeni vojnici, počelo se pucati i on su sa ovog mjesta u koloni dvojica po dvojica ruke za leđa i pognuti pogledom na prema podu odvedeni do škole.
0: Ono što će uslijediti tog dana postaće jedan od najstravičnijih ratnih zločina koji su počinjeni na području Bosanske Krajine. Teror neviđenih razmjera, od ubijanja bošnjačkih civila na kućnom pragu do masovne egzekucije na lokaciji bivše škole u Biljanima. Ubijeno je 256 nedužnih muškaraca, žena i djece iz Biljana, zaseoka Domazeti, Mešani, Čehići, Osmanovići, Brkići, Jabukovac, Botonjići, Džaferagići. Ubijena je četveromjesečna beba Mila Džaferagić, njena majka, četverogodišnji brat. Oboje djece ubijeno je metkom u glavu.
4: Najbista je odvrljala mi ju i malo odšla i tu taj njezin vjerenički prsten i sve to mi to našlo na špičku.
0: U šahijskom mezaristanu Biljani svakog 10. jula čitaju se imena ubijenih. Tog 10. jula rijetki su preživjeli. A kada su pred kraj rata snage armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile ključ i okolinu, njihova tijela su pronađena u dvije masovne grobnice Lanište.
5: Naše žrtve su nađene u masovne grobnice Slaniš, Crvena zemlja 1, Crvena zemlja 2 i Lanište 1. Pored toga imali smo još neki 30-tak tijela ekshumirani iz naših lokalnih grebalja. To se odnosi na žrtve koje su ubijene prije 10. jula, kad su vršene one njihove vojne racije. Svaki put bi ponekoga ubili, a bilo i ti neki, kako bi rekao, te njihove ekstremne grupe koje su dolazile po noć, pljačkale, ubijale i tako to.
0: Mještani Biljana kažu da se ovdje desio genocid, jer kako drugačije objasniti etničko čišćenje u kojem su nestale kompletne porodice. Za zločine u Biljanima do sada je osuđena tek jedna osoba. Marko Samadžija bio je učitelj đacima koje je ubio. Iz mog uma nikada neće biti izbrisano da je Samardžija dozvolio da se to desi ne samo mom djetetu, nego svim učenicima kojima je on godinama bio nastavnik, kazala je 2006. godine pred sudom Bosne i Hercegovine svjedokinja Magbula Mešanović, kojoj su ubijeni muž i sin.
6: Mučno je bilo danas sjediti u sudnici suda Bosne i Hercegovine i slušati na stotinu strana sročenu optužnicu protiv nekadašnjih pripadnika policijskih i vojnih snaga takozvane Srpske krajine, u kojoj se početkom 1992. godine našao i ključ. Tužiteljica Olivera Đurić iznijela je pojedinosti mučenja, tortura, ubistava Bošnjaka, naselja Biljani i njegovih zaseoka. Epilog je poznat. Masovna grobnica Lanište 1, Lanište 2, Crvena zemlja 1, Crvena zemlja 2 i 258 ubijenih Bošnjaka. U slučaju protiv Jove Kevca i ostalih svjedočit će 206 preživjelih. Ogorčeni su danas bili preživjeli i porodice ubijenih Biljančana. Ne mogu vjerovati da njihove dojučerašnje komšije ni nakon čitanja optužnice sa imenima ubijenih ne pokazuju kajanje niti bilo koju drugu emociju. Sve njihove žrtve bili su civili, i bebe, i djeca od 4, 10, 15 godina. 30 godina poslije čekali su ih u špaliru, kroz koji su morali proći. Prolazili su čuteći, dok su se među preživjelima prolamali davno zatomljeni krikovi.

0: Ja sam Dursun Dervišević, žrtva ubijenih dvojice braće, jednog starijeg i mlađeg.
1: Dursume, kako vam je danas gledati ove optužene bez reakcije?
0: Duša boli, srce osjeća za ono što su učinili mojoj braći i ostalima. Nemam riječi, više ne mogu pričati.
2: Koliko mi je ubijeno? Svi Biljančani su moji, a ubijen mi je otac koji je bio dijabetičar, kojem su uzeli torbu iz ruke, inzulin njegov, djed koji je imao 82 godine, Amidžići, Amidžev, očevi, stričevi, jel, koji su zapaljeni, Botonjići, poznato je prezme, koji su zapaljeni u kućama i maloljetna djeca, komšija moj, Šemso, druga kuća od moje kuće, svima je poznato da je tu cijela familija od djeca. Dakle, svi Biljančani su moji, evo sve ove što ovdje gledate, sve su to moji Biljančani.
3: 10. jula ubijen je moj otac, moj djed, moj stric, stričević i sva ostala, znači svako komšiluk, znači muška populacija.
4: Koliko ste imao godina?
3: 18.
5: Muž je moj ostao živ. On je pobjeglo to jutro ispod Šemse Džafarića, ispod je on i Dževad, ovaj Džafarić, to je svjedok. On su bili pod jednim drvetom, ležali i sve su oni čuli kad je njih ubijalo i kad kaže za onu malu Milu, ovako pravi Srbi radi. I oni su naši muslimani morali trpati te, kako bacati to tijelo i onda da bi njih ubijali. Kad su oni to nama pričali, mi to nismo mogli zamisliti. Oko 4 sata, ovako ljet, normalno maj, čuje se bager. Nešto radi, kad mi ne znamo šta. Ujutru kad je svalno 10. juli, kad mi smo otišli gore, ja i moja rodica, da vidimo šta je s tim narodom. Kod te Šemsine štale, tu smo našli i cipale, i keve, i naočale, krv. I mi smo se vratili, mi dalje nismo smjeli. Jes
6: pogledao kako dete, dobao sam predškolka. I ostinu nožave da nas konjete.
7: Nonsens je također bio kada je branilac jednog od optuženih kazao da nema svrhe tražiti krivca 30 godina poslije, da njih šestorica nisu mogli počiniti toliki zločin i da tužilaštvo nije u stvari dokazalo individualnu krivicu.
8: Šta se postiže sa optužnicom nakon 34 godine za toliko mrtvih i ubijenih sa 5 optuženih? Fizički to nije bilo moguće da 5 uradi. A gdje su ostali? Šta su radili ostali?
9: Sudstvo njihove svijesti i pokazivanje neke hladnokrvnosti pokazuju stvari da su doista bili u stanju da učine ono što su učinili. To jeste najbolnija činjenica, naročito kada prolaze među sve oštećene i žrtve rata, bez ikakve emocije i na kraju dođete sa advokatom koji vam kaže šta žele da postignu 30 godina kasnije. Ono što mi želimo definitivno da postignemo 30 godina kasnije jeste da prenesemo historiju na nove generacije, da nam ne bi se ponovo ponovila 92. 95. U sudnici smo imali priliku također da čujemo upite od pojedinaca koji su to četnici bili bolji, da li oni 42. ili 92. Znači da se historija negdje ponavlja. I možda upravo nedostatak informacija jeste problem zašto se ta historija ponavlja i to jeste najveći cilj što mi želimo, jeste da se ne ponovi nikada nikome više.
10: Oni sigurno neće dobiti ono što su zaslužili. Ja to znam, ja to vjerujem da neće dobiti, ali nama je postrek da se krenulo s mrtve tačke. Ovo su sad pokrenuli većinom djeca ubijeni. Naše majke, naše njene, koje su bili još relevantni svjedoci, su pomrle. Ali mi koji smo imali 18 godina i ovi nešto malo stari, sjećamo se toga i mi ćemo istrajiti u tome da odgovaraju ljudi koji su počinili ovaj zločin. Kako jer ja oprostiti ne mogu. Ja oprostiti i ne zaboraviti ne mogu.
2: Prolazi mi kroz glavu da im nikad više niko ne treba vjerovati, da dobro treba vidjeti ko ispred njih stoji. Nikada, nikada vjerovati.
7: Okupljeni Biljančani nisu mogli u sudnicu unijeti majice s brojem ubijenih, a uskraćena im je i mogućnost da ih poreda ne ostave na zidu ispred sudnice. Nadaju se pravdi, ali više vjeruju onoj poslije. Što se narednih ročišta tiče, oni će se održavati svakog drugog ponedjeljka u popodnevnim satima.
11: Iako se danas mnogi ne osvrću na logoraše kao kategoriju koja je pretrpjela brojne torture, mučenja i

0: patnje, njihovo postojanje dokaz je najstrašnijih metoda uništenja jednog naroda. Nemaju vlastiti zakon, niti su sistemski zaštićeni, ali i danas imaju veliku ulogu u otkrivanju i procesuiranju ratnih zločina i zločinaca. 9. maj obilježen je kao Dan logoraša.
1: Nakon brojnih oko nekadašnjeg Bihačkog okruga formiranih logora, Jusuf Omerović iz Ključa završio je logor u Batković kod Bijeljine. O torturama koje je proživio samo tokom puta teško je i razmišljati. A Batković je bio posebna priča. Pored izgladnjivanja i batinjanja, morali su, kaže, raditi po cijele dane.
2: Sva ova polja ovdje, znači tamo do graničnog prelaza Rača, do Bijeljine, znači to su logoraši, onaj, svakodnevno stotine logoraša odvođeno na kopanje, okopavanje žitarica, soje, kukuruza i tako dalje. Znači mi smo, kad nije sezona tih radova, znači mi smo svim logor, bijeljinskim naseljima radili razne poslove. Popravljali puteve, pravili dalekovode, radili na svinjskim farmama, farmama goveda. Nije bilo logoraša koji nije onaj izvođen na radove, a kad dođemo tu, onda nas neka čeka splačina od hrane, u smislu da su nam onaj, u neke male posude, one bivše JNA, one stavljali neke supice, u kojem je po pravilu, to sam nekad i pisao, bio ili svinjski papak ili uho od svinje.
1: Isključio je Fadil Jakupović. Prije manjače odveden je u logor Stara Gradiška. Prije nego su ih do gola skinuli i do iznemoglosti tukli srpski vojnici, dobrodošlicu su im priredili i tamošnji civili.
3: 22 na velikom kamionu, šleperu zvanom, smo dotjerani ovdje, smo imali jako neprijatan doček, špalir od mjesta gdje je parkiran kamion pa do ulaza u zgradu je bio napravljen sa toljegama u rukama stanovnici koji su tu se iskupili, iako su bili večernji sat, znači oni su čekali taj kamion koji će dovesti, nisu znali brojno stanje koliko dolazi, kad su vidjeli da nas je onako malo, vjerujem da su bili razočarani, ali zato se naša leđa platila.
1: Logor Kamenica kod Drvara krije mnoga zvjerstva. Nisu samo maltretirani i prebijani. Ubijani su, a među njima žene i tek rođene bebe. Za više od 30 njih i danas se traga.
4: Mi koji smo bili u Milovoru, možemo samo reći onu istinu. Istina je da smo ovdje dovedeni da nas muče, maltretiraju, ponižavaju, na kraju i da nas ubijaju.
5: Što je najstravičnije, u tom logoru je ubijena jadna naša sugrađanka iz Sanskog mosta koja je u logor dovedena u podmaklo noći i kada se porodila u tom logoru, dijete zaplakalo, to je normalno zlikavcu, četniku smetalo i on je tu novorođenu bebu, dječaka, zgazio vojničkom čizmom u tom logoru. Mi još uvijek tragamo za neki 15-ak tijela građana sa područja Sanskog mosta.
1: U jami Golubnjači pronađeni su posmrtni ostaci 15 osoba, ali se ona svake godine prije obilježavanja zatrpa smećem od strane tamošnjih stanovnika. Dobro su znani i najozloglašeniji prijedorski logori, koji ni danas nemaju dostojanstveno spomen obilježje, kao ni Tomašica, najveća masovna grobnica Evrope poslije Drugog svjetskog rata.
6: Da, danas ne možemo ukopati dostojanstveno posmrtne ostatke ubijenih prijedorčana, ne srpske nacionalnosti, ali njihove kosti su još uvijek razvrcane negdje po prijedorskim šljunkrama, šumama, livadama, planinama, a počinioci zločina žele da nam daju informaciju o tome. Mi danas ne možemo obilježiti sva mjesta stradanja, mi ne možemo danas obilježiti logore, mi ne možemo danas obilježiti masovne grobnice i svako naše obilježavanje je popraćeno sa nekom dozom straha da li će se desiti neki incident. Živimo u tom nekom, kao što sam rekao, vremenu i prostoru i kaskamo neki 30 godina za svim ostalim koji ja u danas žive, što sasvim normalno i u Bihaću i bilo gdje drugo u Bosni i Hercegovini.
1: Žalost je i činjenica da su logoraši danas nevidljiva kategorija ljudi. Po odmaklih godina, potpuno narušenog zdravlja, umorni od traženja osnovnih prava.
7: Mi nismo u logoru bili sliječimo. Nek danas maltretiraju, danas tuču, da masakriraju, veliki broj logoraša koji je masakriran, ubijen, mi smo bili u tom svrhom na manječni, nismo bili da se liječimo. Ko će meni dati liječničku dokumentaciju po izlasku iz logora? Kad sam izišao iz logora, oni prvi mjesec dana, meni je lako bilo na manječni, ja sam imao jedan problem. Kad sam izišao sa manječni, imao sam 101 problema.

0: trebao je naći ženu, trebalo je pronaći djecu, trebalo je pronaći roditelje, spojiti se sa njima. Tako da nisam ni razmišljao o doktoru. I kad odem doktoru, to u tebe tlak, dan mi tablete za tlak, hajde dalje. Međutim, ja imam dijagnozu epilepsije i operisao sam, ja vidite, dva puta glavu, izvaditi dio kosti. Ja ne znam šta bi trebao čovjek da ima više da bi dokazao da je civilna žrtva rata.
1: Ovim ljudima ne treba sažaljenje niti razumijevanje. Iako im se treba diviti što su preživjeli i bili ključni svjedoci pred međunarodnim i domaćim sudovima u procesuiranju ratnih zločina, ne traže ništa sem onoga što zaslužuju i život dostojan svakog čovjeka.
2: Mjesta sjećanja nisu samo podsjetnik na prošlost, već i trajna poruka budućim generacijama o cijeni slobode. Upravo s tim ciljem su Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona i grad Bihać potpisali ugovore o finansiranju dva projekta od posebnog značaja za kulturu pamćenja, nastavka izgradnje spomen parka Hasin Brh i početka izgradnje turbeta legendarnom komandantu bosansko-hercegovačkom heroju Adilu Bešiću.
3: To je i bilo obećanje mene kao ministra i rekao sam da ću se potruditi da u ovome svom mandatu da se to i završi i mislim se ovih 250.000 i se ovo nešto što još se stava će doći sa drugih nivoa vlasti, da ćemo uspjeti završiti spomen obilježje Hasin Vrh. Drugi ugovor koji smo potpisali vezan je za našeg heroja Adila Bešća i veliko mi je zadovoljstvo da počinjemo sa izgradnjom turbeta. Bilo je tu dosta pravnih poteškoća u prošlosti, ali evo, sve je to iza nas i ministarstvo je planiralo 150.000 za to. Išli smo, znači ja lično kao ministar išao sam i u Sarajevo, znači da razgovaram sa federalnim ministrom, razgovarali smo sa direktorom memorialnog centra Kovača da se i oni uključe, jer to je heroj, jedan od dva heroje koje mi imamo ovdje na Unsko-sanskom kantonu i zaslužuje da se njegovo turbe da se završi.
2: Spomen park na Hasinom vrhu godinama predstavlja mjesto okupljanja porodica šehida, saboraca i građana koji čuvaju uspomenu na 371 poginulog borca mjesne zajednice Srbljani i 102 poginula borca iz svih brigada 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na koti 625 Hasinom vrhu, sinonimu odbrane i opstanka naroda Krajine. Današnjim ugovorom omogućava se nastavak njegove izgradnje i uređenja.
4: Do sad smo već u završetku treće faze na spomen parku Hasin Vrh i gdje je sad sa ministarstvom koji je i najveći donator, pokrovitelj ovog spomen parka izgradnje Hasin Vrh, do sad je obezbijedio najviše financijskih sredstava i za četvrtu fazu je obezbijedio 250.000 maraka. Gdje ovaj nedostatak koji nedostaje očekujemo od grada Bihaća 50.000 maraka, grada Cazina 30 i drugi općina očekujemo još financijski sastava kako bi raspisali četvrtu fazu i završili Vidikovac i spomen park Hasin Vrh.
2: Istovremeno počinje realizacija projekta izgradnje turbeta Adilu Bešiću, Zlatnom Ljiljanu i heroju Bosne i Hercegovine. Inicijativu za izgradnju pokrenuo je Savez dobitnika najviših ratnih priznanja i odlikovanja Unsko-sanskog kantona, naglašavajući važnost trajnog obilježavanja imena i dijela čovjeka koji je postao simbol hrabrosti i otpora.
5: Dobili smo onaj građevinsku dozvolu i krenuli u realizaciju tog projekta. Mi smo uputili prema svim relevantnim subjektima da nam pomognu oko financiranja tog projekta. Ministarstvo za boračka pitanja je u startu sa nama i krenulo u tu realizaciju. Evo, mi smo od Ministarstva za boračka pitanja suglasili planirati sredstava 150.000 maraka je za turbe Adila Bešća od strane kantonalnog Ministarstva za boračka pitanja. Grad Bihać je obezbedio kompletnu papirologiju, platio projekte koje arhitekta smo morali izvršiti prema njemu obaveze financijske, to je platio grad Bihać i naglasio da je spreman i dalje ako bude trebalo sredstava da učestvuje u realizaciji toga projekta.
2: Grad Bihać podržao je oba projekta, ističući da memorialni sadržaj imaju poseban značaj za očuvanje historijske istine i identiteta zajednice.
6: Ulaganja ili sredstva koja su osigurana za spomen park na Hasinom vrhu nisu samo, dakle, ispred grada Bihaća, da zaista sve lokalne zajednice, dakle, gotovo sve lokalne zajednice sa područja Unsko-sanskog kantona su se uključili zbog činjenice, dakle, da je na ovoj kot

0: bilo učesnika iz svih jedinica petog korpusa i da su svi učestvovali na tom ratištu i na taj način dali svoj doprinos. Mislim da je i to jedan od razloga zbog čega su sve lokalne zajednice zaista se uključile, pored dakle Unsko-sanskog kantona koji je izdvojio najviše sredstava, i siguran sam da je ovo pokazatelj kako zajedničkim snagama, baš onako kako su to zajedničkim snagama pokazivali jeli, naši borci, danas mi u miru pokazujemo da zajedničkim snagama možemo jedan ovakav projekat iznijeti i u konačnici završiti.
1: Izgradnju memorialnih sadržaja Unsko-sanski kanton nastavlja njegovati kulturu sjećanja na one koji su dali živote za slobodu. Hasin Vrh i Turbe Adila Bešića tako postaju ne samo mjesta pijeteta, već i trajni podsjetnik da se heroji i njihova žrtva ne smiju prepustiti zaboravu.
2: Na muzeju posvećenom 505. Viteškoj brigadi uveliko se izvode radovi, ali je za njegov završetak potrebno još dosta sredstava. Općina je uspjela osigurati ovogodišnjih 400.000 maraka, a trenutno se došlo do postavljanja instalacija.
3: Imamo dogovor sa resornim ministrom gospodinom Zulićem da će i ministarstvo ove godine izdvojiti dio sredstava, značajan dio sredstava za nastavak izgradnje muzeja. Aplicirali smo prema relevantnim, da kažemo, institucijama na području i federacije, naravno i Unsko-sanskom kantonu, tako da očekujemo kada sumiramo sve te aplikacije, tada ćemo raspisati tender da kažemo da bi završili možda dobar dio onoga što smo planirali, obzirom da ove godine nećemo nažalost biti u prilici da otvorimo naš muzej zbog samog tržišta kako se trenutno nalaze, da kažem, i građevinske firme koje se prijavljivaju na tender, tako da ne možemo sa sigurnošću reći koliko će to još sve koštati, ali ono kako smo planirali dinamiku izvođenja radova, hvala Bogu, ide.
2: U postojećoj muzej sobi nedovoljno je prostora da bi se izložili svi skupljeni eksponati, pa se novi prostor s nestrpljenjem očekuje. Amanet je to rahmetli komandanta Izeta Nanića, koji je još početkom 1993. godine insistirao na muzejskoj postavci. U njegovu čast u sadašnjem muzejskom prostoru postavljena je autentična komandantova radna soba sa korištenim kartama, njegovim originalnim uniformama i majicama.
4: Njegov radni sto, lične stvari što su ostale iza poslije njegove pogibije, također tu su i naše ratne uniforme koje se nalaze, imamo velik broj fotografija koje su nastale u toku rata, isječke iz časopisa Glas Bužima koje izlaze u toku rata, slike svih naših, ako Bog da, šehida, naših poginulih boraca, dosta imamo eksponata koje smo zarobili od protivnika protiv koga smo se borili.
2: Za završetak muzeja zainteresirani su mnogi prijatelji općine Bužim i 505. Viteške brigade koji također potpomažu ovaj projekt. Od krucijalnog je on značaja, kaže načelnik Nanić, koji je zahvalan i porodici Nanić na darovanom zemljištu za izgradnju jednog ovakvog objekta.
3: Naravno, brojne su institucije, gradovi prijatelji Bužima koji su od samog početka se uključili da bi ovaj historijski projekat ugledao svjetlost dana. Svakako da već sada privlači turiste iz cijele države Bosne i Hercegovine. Vjerujte, iz dijaspore mnogi ljudi dolaze. Imali smo priliku da ljudi dolaze iz Sandžaka na mezar generala Izeta Nanića i da posjete muzej 505. Viteške brigade.
2: Izgradnja muzeja prema načelnikovim riječima ima širi društveni značaj ne samo za bivše pripadnike 505. Viteške, već i za svu armiju Republike Bosne i Hercegovine. Biće to mjesto historije, kulture i sjećanja koje će svjedočiti istinu o borbi za očuvanje naše domovine i čuvati uspomene na njene najhrabrije i najbolje sinove.
5: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine uključuje održana promocija knjige Logoraši općine Ključ 1992-95. autora Jusufa Omerovića.
6: Ova publikacija nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada i istraživanja o stradanju logoraša s područja Ključa tokom ratnih godina, s ciljem očuvanja istine i kulture sjećanja na žrtve torture i progona.
7: Ovaj projekat traje oko 4 godine i težak je zadatak od ljudi da uzmati izjave, ponovo kopati po njihovim ranama, otvarati te najteža poglavlja u njihovom životu. I imao sam zaista situaciju da neki ljudi po 5-6 mjeseci odgađaju da napišu ili da meni daju izjavu da šta su prošli, a to sam

0: On govori o težini onog zla koji su nam priredili naše komšije Srbi i srpsko-crnogorski agresor u cjelini. Kad prosječno Ključana pitate koliko su Ključane bile logora, svi će reći Manjača, Batković, neko Kamenca. Međutim, ja sam istraživajući zlo koje se desilo nama Ključanima širom Bosne i Hercegovine, utvrdio da su Ključani bili u 22 koncentraciona logora srpska i 22 mjesta zatočenja. To su mjesta gdje su ljudi bili kraće zatvorani prisilno, znači oduzmana je sloboda na dan, dva, tri, tako dalje. A što se tiče hrvatskih logora, da je tako kažem kolokvijalno, odnosno logore koji su kontrolisali Hrvatsko vijeće odbrane i Hrvatska vojska, bilo je 6 logora.
1: Istraživanjem je utvrđeno da su građani Ključa bili zatočeni u desetinama logora i mjesta pritvora širom Bosne i Hercegovine.
2: To je riječ o vrlo relevantnom čovjeku koji je u zatočeništvu proveo preko 400 dana, koji je društveno-politički radnik u našem gradu i vrlo angažiran po pitanju i prava logoraša i obilježavanja lokaliteta njihovog zatočeništva i stradanja. I ovo je svojevrsna lična karta stradanja Ključana u odbrambeno-oslobodilačkom ratu i u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, i zaista evo planiram to i prilikom događaja samog istaknuti da sam mislio da nešto znam o logorima, a sad vidim da je jako puno toga što do sada nisam čuo, a što nudi ova knjiga.
1: Promotori knjige naglasili su da ovo djelo predstavlja važan historijski dokument i trajno svjedočanstvo o stradanju ključkih logoraša. Posebno je istaknut značaj činjenice da je knjigu pisao čovjek koji je i sam prošao kroz logorsku Golgotu.
3: On je osoba koja može validno svjedočiti, koja može meritorno iz prve ruke govoriti o onome što se je dešavalo, kakav je bio odnos prema logorašima, kakve su proživjeli psihofizičke torture. I zapravo ova knjiga je jedan podsjetnik i jedan pokretni spomenik i za logoraše općine Ključ. Jusuf Omerović je uspio sakupiti na jedno mjesto sva mjesta gdje su bili nezakonito zatočeni Bošnjaci općine Ključ. Bilo da se radilo o logorima koji su bili pod kontrolom snaga Vojske Republike Srpske ili pod kontrolom snaga Hrvatskog vijeća odbrane. Ovo je sigurno jedno vrlo značajno djelo.
1: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine, Dana zlatnih ljiljana, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, predstavnici lokalne vlasti, udruženja i građani jučer su položili cvijeće i odali počast svim žrtvama rata. Poručeno je da Ključ ostaje opredijeljen njegovanju antifašističkih vrijednosti, kulture pamćenja i očuvanja istine o stradanju svojih građana.
4: Marketing. Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite WC školjka odvodu podili zid 69,90 km, tuš kabina sa dubokom kadom 90x90x205 cm 355 km, bojler Tesi 50 litara 192 marke, niskomontažni vodokotlić 31,50, reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
6: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Marketing najboljeg radija.
7: Slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili 1. mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Moje ime je Sanela Šarić i želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. U džamijama širom Monsko-Sanskog kantona jutro se je klanjan Bajram namaz, čime je počelo obilježavanje Kurban Bajrama. Centralna bajramska svečanost za bihaćko muftijstvo održana je u Bihaću, gdje je hudbu predvodio Mehmed Efendija Kudić. Nakon namaza i bajramskog čestitanja, vjernici su pristupili tradicionalnom obredu klanja Kurbana. Vjernici iz Sarajeva okupili su se na Bajram namaze u Gazi Husrepegovoj džamiji. Prethodno je klanjan i sabah namaz, nakon kojeg je organizovan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, Ilahija i Kasida. Bajramsku hudbu predvodio i kazivao Rejsul Lema Husein Efendija Kabazović. Unsko-Sanski kanton obilježava 31 godinu postojanja. Tim povodom u Bihaću su održane brojne aktivnosti, uključujući svečanu sjednicu Skupštine Unsko-Sanskog kantona i izložbu pod nazivom Osnivanje Unsko-Sanskog kantona kroz arhivske dokumente. Delegacije su posjetile mezarje i groblja, program je nastavljen odlaskom na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. U Bosanskoj Krupi predstavljena knjiga Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990. do 95. čiji su autori profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijasija Maslak. Na promociji je naglašena važnost očuvanja sjećanja na doktora Irfana Ljubijankića i njegov doprinos Bosni i Hercegovini tokom ratnih godina. Organizator događaja bilo je udruženje Reis Džemaludin Čaušević. U Bosni i Hercegovini danas na snagu stupa novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima. Nove odredbe donose znatno strožije kazne s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća, a najveća novina je uvođenje prekršaja obijesna vožnja, za koji su predviđene visoke novčane kazne i mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Malonogometni klub Bamarac Azin odbranio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu nakon pobjede protiv hrvatskog malonogometnog kluba Rama rezultatom 5:1 u četvrtom meču finalne serije. Ekipa iz Azina tako je trećom pobjedom u finalu osvojila novu titulu Premijer Futsal Lige Bosne i Hercegovine. Dvostruki strijelac bio je Almedin Bundavica, a pogađali su još Samir Gosto i Sejad Ibrašimović. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prilazima. Zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Tokom dana vjetar većinom slab sjevernog smjera. Dnevna temperatura danas između 27 i 33 stepena, na jugu zemlje do 35.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Povodom 27. maja, Dana kantona, svim građankama i građanima Unsko-sanskog kantona iskrene čestitke upućuju premijer vlade Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić, Ministarstvo financija Unsko-sanskog kantona ministar Danko Jakšić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ministar Adnan Habibija, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona ministar Edvin Alijanović, grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović, općina Bužin, općinski načelnik Mersudin Nanić, općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik Mahmut Jukić, općina Ključ, općinski načelnik Jasmin Musić, javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Bihać, Nacionalni park Una Bihać, Univerzitet u Bihaću, Veterinarski zavod Unsko-sanskog kantona Bihać, Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona Bihać, Šumsko-privredno društvo Unsko-sanske šume Bosanska Krupa, Privredna komora Unsko-sanskog kantona, Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona, Euroherc osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać, Turbo Trade Cazin, Agram Invest Mostar, Poliklinika Muminović, Vestal Bihać, Una Auto Bihać, Hotel Rekić i Hotel Emporium Bihać, SMM Bihać, Javus Company Bihać, Berlina Bihać, Kazablanka Izačić, privatna zdravstvena ustanova Dijagnostika Cazin, Kamelija osiguranje, osiguranje kojem vjerujemo, Autoservis Menk Bihać, Quim Company Sanski Most, Mesna industrija MS Alem, humanitarna organizacija For Life Cazin, privatna zdravstvena ustanova za laboratorijsku dijagnostiku doktorice Dedić, End Commerce Bihać, poslovna jedinica Top Norm, Adriatic osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać, Unsko-sanske novine Krajina i kolektiv radiotelevizije Unsko-sanskog kantona.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.

Što bi rekao Hadžbek, neka nama dušmana, šta imaju crkavat, bez njih ne bi ni znali koliko nam je dobro, jer oni su ti najvjerniji pratioci na putu do uspjeha.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.

Što bi rekao Hadžbek, inat može puno toga napraviti, sačuvati, a još više pokvariti, izjaniti.

0: marketing.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.

0: Vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite opširni pregled vijesti. Jutro se u džamijama širom Unsko-sanskog kantona, kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini, dijaspori klanjan Bajram namaz, čime je zvanično počelo obilježavanje Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih muslimanskih blagdana. Nakon klanjanja namaza i tradicionalnog bajramskog čestitanja, vjernici su se uputili svojim kućama kako bi pristupili obredu klanja kurbana. Centralna bajramska svečanost i klanjanje bajram namaza za Bihećko muftijstvo, odnosno Unsko-sanskog kantonu, tradicionalno je održano u Bihaću, gdje je bajramsku hutbu kazivao bihećki muftija Hafiz Mehmed Efendija Kudić.
1: I hađ i kurban su u stvari više od sami obreda. Kako god hađ je pokazuje na jedinstvo, jednakost među ljudima, još od Ibrahima Veselam, tako i nam kurban govori, za te univerzalne vrijednosti se moramo boriti, moramo se žrtvovati. Kurban nas uči da ništa ne može doći samo od sebe, nego moramo uložiti napor i trud. Da bismo postigli tu jednakost, da bismo postigli solidarnost među ljudima, moramo i mi uložiti dodatnu žrtvu kao ljudi, kao osobe koje vodimo narod, odnosno osobe koje govorimo o vjeri.
0: Vjernici iz Sarajeva okupili su se na Bajram namazu u Gazi Husrevbevovoj džami. Prethodno je klanjan i sabah namaz, nakon kojeg je organizovan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, Ilahija i Kasida. Bajramsku hutbu predvodio je i kazivao Rejsul Lema Husein Efendija Kavazović.
2: U ovim danima, možda i više neko u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima alejhisselam. Molimo ga da primi naše obrede hađi kurban i da nam daruje svoju milost i svoj oprost. Draga braćo i sestre, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čine nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izviru naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju.
0: Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Kurban Bajrama. Više od 1,7 miliona vjernika je ovaj praznik dočekalo u Meki tokom obavljanja svete dužnosti hadža. Prema podacima Zavoda za statistiku Saudijske Arabije, više od 1,7 miliona vjernika je ove godine došlo u Meku kako bi obavilo hadž, što je sveta dužnost svakog muslimana koji je to u mogućnosti uraditi tokom svog života. Zvanični podaci kažu da je blizu 1,5 miliona vjernika stiglo iz inostranstva, što uključuje i grupu muslimana iz Bosne i Hercegovine. Iz naše zemlje na hadžu 2226 vjernika. Hadž ove godine traje od 24. do 30. maja, kada bi se vjernici trebali vratiti kući. Kurban Bajram, kao jedan od najvažnijih praznika za muslimane širom svijeta, obilježava se 4 dana, a prvi dan Bajrama započinje namazom, zatim klanjem kurbana i dijeljenjem mesa porodici i prijateljima. Kurban Bajram je poznati kao Hadži Bajram, upravo zbog ibadeta hadža, koji se obilježava.

0: obavlja u Meki.
1: Info plus.
0: Unsko-sanski kanton obilježava 31 godinu postojanja, više od tri decenije od njegovog formiranja. Obilježene su velikim izazovima od ratnog razaranja i izgradnje mira preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostatak mladih i stabilnost. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona jučer je upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program je počeo svečanom sjednicom Skupštine Unsko-sanskog kantona, izložbom osnivanje Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente u Domu kulture u Bihaću, dok su delegacije posjetile mezarje i groblja, a program je nastavljen odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. Podsjećamo, konstitutivna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona u prilaznom periodu održana je u Bihaću 27. maja 1995. godine. Za predsjednika kantona izabran je Mirsad Veladžić, dotadašnji predsjednik Vlade Republike Bosne i Hercegovine za okrug Bihać. Za predsjednika Skupštine Adem Borić, za njegovog zamjenika izabran je Tomo Ćurić. Na konstitutivnoj sjednici Skupštine kantona obratio se i dr. Irfan Ljubijankić, tadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. 28. maja pri povratku u 2 sata i 45 minuta oboreni helikopter u kome je bio dr. Irfan Ljubijankić i ostali članovi državne delegacije nedaleko od Slunja u samu cestu Slunj-Velika Kladuša u reonu sela Kremen. Jučer su delegacije organizacija porodica šehida i poginulih boraca, predstavnici vlasti, boračkih udruženja i građani obilaskom šehidskih obilježja i mezarja na području Bosanske Otoke odali počast šehidima i poginulim borcima. Program je započeo učenjem fatihe i polaganjem cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj Otoci, nakon čega je upriličeno polaganje cvijeća kod spomen ploče u džematu Voloder Orašje, te odlaskom i obilaskom spomena obilježja i porodičnih mezara šehida na području Bosanske Otoke. Danas je održan tradicionalni tehvid na šehitlucima Solile i naselju Jezerski. U Bosanskoj Krupi je jučer predstavljena knjiga dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija od 1990. do 1995. godine, čiji su autori profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak. Na promociji je istaknuta važnost očuvanja sjećanja na lik i dijelo doktora Irfana Ljubijankića uz podsjećanje na njegov doprinos Bosni i Hercegovini tokom ratnih godina. Organizator događaja bilo je udruženje Reis Džemaludin Čaušević, a prisutnima su se obratili brojni govornici koji su naglasili značaj Ljubijankićevog političkog i ljudskog nasljeđa.
1: Vijesti.
0: U nastavku idemo o informacijama iz regiona i svijeta. Izrael je i sinoć u oči muslimanskog praznika Kurban Bajrama bombardovao pojas Gaze, prilikom čega su ubili 9 Palestinaca, potvrdili su medicinski izvori iz Gaze. Američki predsjednik Donald Trump danas okuplja članove kabineta dok pregovori sa Iranom o prekidu rata i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza ostaju neizvjesni. Trump pred sastanak sa najbližim saradnicima poručuje da je dogovor blizu i da bi njime mogao pokazati kako je iranski nuklearni program dovoljno oslabljen da proglasi političku pobjedu. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita Europske unije Zapadni Balkan 2026. godine, na kom se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, najavljeno je iz kabineta predsjednika države. Samit će biti održan u Tivtu.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Bosni i Hercegovini danas na snagu stupa novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Nove zakonske odredbe donose drastično oštrije kazne, a policija kreće u strogu prijemu novih pravila sa ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća sa najtežim posljedicama. Najveća novina u zakonu je uvođenje prekršaja obijesna vožnja, za koju su predviđene rigorozne sankcije o enormnih novčanih kazni do trajnog oduzimanja automobila.
1: Sport.
0: Fudbal

0: Srpska reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak izvanično započinje operaciju Mundijal prvim prijateljskim susretom protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Prijenos utakmice sa stadiona Asim Ferhatović Hase u Sarajevu osiguraće državna televizija Bosne i Hercegovine, BHRT. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine duel protiv Sjeverne Makedonije biće prvi od dva pripremna meča pred nastup na Mundijalu. Nakon toga Zmajevi putuju u Sjedinjene Američke Države gdje će 6. juna u St. Louis su odmjeriti snage sa selekcijom Paname. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina će prvi meč na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv domaćina Kanade u Torontu od 21 sat po našem vremenu, potom 18. juna protiv Švicarske te 24. protiv Katara, sve naravno u 21 sat po našem vremenu. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-sanskog kantona. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijeste uredio Dženo Rakić, urednik informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni i Hercegovini se očekuje jači lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Tokom dana vjetar je većinom slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33 stepena, na jugu do 35 stepeni Celzijusa.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing.
3: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
1: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
0: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
1: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
0: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Neka Kurban Bajram bude vrijeme bliskosti s porodicom i prijateljima. Neka njegova svjetlost donese mir, zdravlje i sreću u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Premijer vlade Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić, predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Nisvet Jusić, Ministarstvo financija Unsko-Sanskog kantona ministar Danko Jakšić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona ministar Adnan Habibija, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ministar Edvin Alijanović, grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović, općina Bužim, općinski načelnik Mersu Dinanić, općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik Mahmut Jukić, općina Ključ, općinski načelnik Jasmin Musić, medresa Džemaludin Efendija Čaušević Cazin, javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Bihać, javna ustanova služba za zapošljavanje Unsko-Sanskog kantona, kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać, direkcija regionalnih cesta Unsko-Sanskog kantona, Nacionalni park Una Bihać, Univerzitet u Bihaću, Veterinarski zavod Unsko-Sanskog kantona Bihać, Poljoprivredni zavod Unsko-Sanskog kantona Bihać, Šumsko-privredno društvo Unsko-Sanske šume Bosanska Krupa, Privredna komora Unsko-Sanskog kantona, Obrtnička komora Unsko-Sanskog kantona, Euroherc osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać, Memić gradnja DOO i MG stanovi DOO Cazin, Turbo Trade Cazin, Agram Invest Mostar, Poliklinika Muminović, Vestal Bihać, Una Auto Bihać, Tepih Spa Velika Kladuša, Čaušlan Cazin, Fast Food Family Bihać, Hotel Rekić i Hotel Emporium Bihać, SMM Bihać, privatna zdravstvena ustanova za laboratorijsku dijagnostiku doktorice Dedić, Javuz Company Bihać, Berlina Bihać, Kazablanka Izačić, privatna zdravstvena ustanova Dijagnostika Cazin, Kamili Osiguranje, osiguranje kojem vjerujemo, Autoservis Menk Bihać, Kvim Company Sanski Most, Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamed.

0: marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
1: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa: Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program Socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, student

0: sportski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: marketing.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića.

0: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
5: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite. Baletanke 19,90. Ženska bluza 11,90. Muške patike 14,90. Dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama.

i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. We'll be right back.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500.

0: 400 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šort, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari! U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vreme je za reklame.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
5: Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
6: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Stilu podruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
7: Ne dir tu teglu ovamo.
8: Miriše na djetinstvo.
9: Ima dušu. Može proći.
10: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
7: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
10: Samo u Konzumu i Merkatoru.
11: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom

0: trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Unsko-sanski radio.
3: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Marketing najboljeg radija.
7: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
8: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31. petog. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
7: Neka Kurban Bajram bude vrijeme bliskosti s porodicom i prijateljima. Neka njegova svjetlost donese mir, zdravlje i sreću u vaše domove. Bajram šerif Mubarek Olsun. Premijer vlade Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić. Ministarstvo financija Unsko-sanskog kantona ministar Danko Jakšić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ministar Adnan Habibija. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ministar Edvin Alijanović. Grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović. Općina Bužim, općinski načelnik Mirsudin Nanić. Općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik Mahmut Jukić. Općina Ključ, općinski načelnik Jasmin Musić. Medresa Džemaludin Efendija Čaušević Cazin. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Sarajevo, podružnik Elektrodistribucija Bihać. Javna ustanova služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać. Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona. Nacionalni park Una Bihać. Univerzitet u Bihaću. Veterinarski zavod Unsko-sanskog kantona Bihać. Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona Bihać. Šumsko-privredno društvo Unsko-sanske šume Bosanska Krupa, Privredna komora Unsko-sanskog kantona, Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona, Euroherc osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać, Memić gradnja DOO i MG stanovi DOO Cazin, Turbo Trade Cazin, Agram Invest Mostar, Poliklinika Muminović.

0: Vestal Bihać, Una Auto Bihać, Tepih Spa, Velika Kladuša, Čaušlan Cazin, Fast Food Family Bihać, Hotel Rekić i Hotel Emporium Bihać, SMM Bihać, privatna zdravstvena ustanova za laboratorijsku dijagnostiku doktorice Dedić, Javuz Company Bihać, Berlina Bihać, Kazablanka Izačić, privatna zdravstvena ustanova dijagnostika Cazin, Kameli osiguranje, osiguranje kojem vjerujemo, Autoservis Menk Bihać, Kvim Company Sanski Most, Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet i regionalni odbor Bihać, mesna industrija MS Alem, humanitarna organizacija For Life Cazin, Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Bihać, End Commerce Bihać, poslovna jedinica Top Norm, Adriatic osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać, Unsko-sanske novine Krajina i kolektiv radiotelevizije Unsko-sanskog kantona.
1: One pričaju teške životne priče.
2: Ja se nemam čega plašiti jer sam ja preživjela.
1: Nije jednostavno biti žena u ovom poslu i u bilo kojem poslu. Ali isto tako i one pozitivne.
2: Jer neko će vidjeti, prepoznati taj vaš trud i onda ćete sigurno i napredovati na to.
1: Jer one su uspješne, poduzetne, hrabre.
2: Mora žena imati svoj stav i svoje mišljenje.
1: One su naše gošće. Dobrodošli u Ženski kutak.
0: Cijenjeni slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ženski kutak. Danas vam donosimo priču o ženi čiji posao možda često uzimamo onako zdravo za gotovo, a zapravo je prisutan u gotovo svakom važnom trenutku naših života, od rođenja pa vjenčanja, pa sve do brojnih administrativnih i životnih priča koje prolaze kroz matične urede. Naša gošća danas je Emira Hašić, matičarka iz matičnog ureda Todorovo, žena sa čak 32 godine iskustva u ovom poslu koja je nedavno dobila veliko priznanje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i proglašena je najmatičaren. Emira je danas u studiju sa mnom ovdje. Emira, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan i vama i dobro vas našla.
0: Evo, prije svega čestitke na ovom velikom priznanju i odmah mi kažete na početku kakav je osjećaj bio primiti to veliko priznanje.
3: Veoma je, kako da vam kažem...
0: Niste bili uzbuđeni?
3: Da,
0: pa,
3: velika je to trema. Nagrada je pripala meni, ali i svim na kantonu matičarima. Jer se mi strašno puno družimo i puno se zovemo. Puno. Mm-hmm.
0: Vi ste jedna skromna žena. Kažete da ipak je nagrada vaša.
3: Da, da, da. Ali zaslužila sam je ja ispred kantona. Općina je isto zaslužna i zaslužna su svi drugi matičari.
0: Odlično. Što znači za vas to priznanje nakon evo više od 3 decenije rada?
3: Znači puno. Mm-hmm. Jako sam primijetila i da građani su me stvarno taj moj rad ocijenili.
0: Vidjela sam puno pozitivnih komentara. Svi su oduševljeni. Ono što sam primijetila da svi kažu ta divna, uvijek nasmijana žena, uvijek raspoložena. Kako vam uspjeva da evo više od 30 godina budete raspoloženi, nasmijani, a radite s ljudima?
3: To je istina. Znači da sam raspoložena i moraš u tom poslu, mm-hmm, stvarno. Jer svakodnevno ti imaš taj sa ljudima doticaj, mm-hmm, s njihovim životnim svim preprekama. Jako je i tužni i žalosni i veseli i svašta i radosni, znači, ali ti to moraš proći, znači, to i najvažnije kod tih osoba koje rade administraciju da budu, mislim ja, da budu toliko nasmejane da ostave nešto to iza sebe, znači lijepo je, jer taj jedan

0: Osmijeh znači puno, znači puno. Znači, meni znači stranka dođe jako, jako ljuta. Ti nju moraš smiriti, te njene emocije, ima rešenja, ima, sve se može to, znači, na lijep način. Na kraju kad sve to obradim, tog čovjeka, na primjer, ili ženu, ili nema veze, oni su mi zahvalni. I stvarno nastojim, pogotovo sa starim osobama, starije osobe ne znaju. Ja ih znam tačno koliko im treba. I jedan taj pozdrav ili osmijeh ili ustajanje ispred te osobe je strašno, strašno, oni to prate. I izlazak van ako ne može, ako je nepokretno, mi imamo ti svi ti neki, fakat prolazimo kroz sve te emocije tih ljudi, toga, od rođenja pa do najtežih trenutaka da. Koje se dešavaju.
1: Ali morate priznati da nisu baš svi ljubazni. Evo, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali vrlo često vidimo i čujemo ljude kako negativno komentarišu upravo osobe koje rade vaš posao.
0: Pa možda ima to i stranke, sami građani, oni isto to nekad znaju, ali ja uvijek kažem, ostavi to iza sebe, pusti, ili je starija, ili je pred penziju, pa nekako brani, ne dam na te svoje kolege, bilo gdje da bilo, pazim na njih. Mislim, lahko je podpaliti vatru.
1: Da, to je nekako najlakše. Da. Jeste li možda kad ste počinjali nekad davno, evo prije 32 godine, jeste li tad razmišljali da ćete doći do ovog trenutka kada će neko prepoznati sav vaš trud, rad, zalaganje i nagraditi vas? Kako je bilo, evo, kad ste počeli, kako ste uopšte došli? Je li vam to bio neki san ili je slučajnost?
0: Kao učenica srednje škole, maštala sam o matičaru. Tako da me to i iznenadilo kad sam zasnovala radni odnos, kad su me zovnuli da li bi bila, ja sam rekla da. I puno sam tih godina, to je početak neznanja, ali sam pokušala da to sve savladam i uvijek sam bila ista i dan danas. I znaju mi reći dosta tih građana, ti si uvijek ista.
1: Da, evo i sami ste rekli u jednom dijelu, kroz matični ured prolaze ti najvažniji životni trenuci, bude tu toj rad zapravo s ljudima, ali ujedno i s emocijama. Možemo li reći da ujedno morate biti psiholog u neku ruku?
0: Da, moraš saslušati tog gospodina ili gospođu i njihove te sve te život njihov, ali sve ostavljaš sa završetkom radnog vremena u toj kancelariji, ideš dalje na svoj, poslije 8 sahata, znači. Moraš i saslušati, to je najvažnije.
1: Da.
0: Moraš.
1: Kažite vi nama, šta zapravo radi jedan matičar?
0: Jedan matičar vrši upise, znači u matičnu knjigu rođeni, vjenčanih i umrli. Izdajemo sva ta uvjerenja iz tih knjiga i razna uvjerenja i uvjerenja o državljanstvu. Znači, mi sve to prolazimo, znači, od početka. Dijete upišeš, pa to dijete ide u školu, pa daj mu rodni list, pa ide na fakultet, na dalje školovanje, pa daj mu rodni list, pa zasniva svoju porodicu, pa isto rodni list. I tu zabilješku mi zavodimo, znači razne činjenice, razne te...
1: trenutka.
0: Da,
1: evo,
0: da.
1: Tako da kažemo.
0: Zabilješke te unosimo i mi čuvamo te knjige, taj identitet, znači tih ljudi i njihovi, svi ti građana, od rođenja do najtežih trenutaka. Znači mi imamo dotok tima knjigama. Još uvijek se vode, znači, knjige, a ima i baza. Imamo na općini bazu i ima centralni registar s kojim, na primjer, je sa 2014. je to jako puno olakšalo ljudima koji su negdje rođeni, Sarajevo, Konjic.

0: To se sve riješi na fin način. Mislim, ja nemam lično problema u radu, pazim i pazim na tu ljubaznost. To je meni najvažnije.
1: Kako kažu ono, dobro se dobrim vraća.
0: Tačno, tačno.
1: Vi ste jedna ljubazna, dobra osoba i onda vjerujem da i ljudi koji dođu u vaš ured, da prosto ne mogu biti ni ljuti, ni nervozni, nego...
0: Pa baš tako, tako jest. To je promjenu i kad me vide na drugom uredu isto, a tu si, znaju da ću nešto poduzeti, da ću im riješiti, da, znači, sve to u opisu radni poslova.
1: Koliko su danas, evo, po vašem mišljenju, ta ljubaznost i lijepa riječ važne u tom javnom poslu?
0: Jako su važne. To, i to treba da bude kod svi jednog službenika. Ja im preporučujem da budu takvi, da ostave tu ljutnju svoju, ako imaju.
1: Je li se vama desilo možda nekad da ste trebali neku uslugu od nekog službenika, a da ste s druge strane vidjeli osobu koja je onako po svemu sudeći sve svoje probleme iz privatnog života donijela na posao?
0: Pa ja sama radim u uredu i ja sam terenac. Uh-huh. Tako da...
1: Znači idete na više lokacija gdje radite sve?
0: Prilikom zamjene sve druge matične urede zamjenjujem, ali inače ne radim u općini, nego sam u Todorovom matičnom uredu i sama sam.
1: Dobro.
0: Znači to, i onda to sad kolektivni taj rad nemam. Više telefonom se čujemo, znači, ali sad da...
1: Nedostaju vam radne kolege?
0: Pa... osjećaš se ti usamljeno nekad, aha, 8 sahata sam u kancelariji, ali nekada je bolje da sam, da insan sam.
1: Da, kroz ove 32 godine imali ste i onih mladi ljudi koji su dolazili na obuku, to ste mi rekli, i rado podijelite svoje znanje, je li tako?
0: Rado, sad 2023. na 24. kolegica je otišla u penziju i ja sam imala, obučavala sam gospodina i kolegu svoga, jako je prihvatio to sve i zahvalan mi je i želim da podijelim sa svima. I nisam, šta znam, šta ako ne znam, može se pročitati, znači može se naći, znači svako, za svakog se rješenje nađe.
1: Znači niste škrti u dijeljenju znanja.
0: Ne.
1: To je ono što je najbitnije. Promijenili ste, kažete, toliko lokacija, gdje ste se najbolje osjećali? Trenutno ste u Todorovu. Prije toga ste bili još na...
0: Sve matične urede, znači Šumatac, Vrnograd, Podsviz, Zborište, Vidovska i Velika Kladuša jednom drugom podavno. Najljepše se osjećam u Todorovu. Najljepše.
1: Zbog čega?
0: Zato što sam njihova. Oni su moji. Jer sam iz Todorova.
1: E pa da. Kod kuće je najljepše.
0: Da.
1: Kako uspijevate sačuvati taj mir, tu neku toplinu koju nosite nakon toliko godina rada s ljudima? I pored, vjerujem, svih problema koji vam se i dnevno dešavaju na poslu, Bože moj, svi imamo probleme, je li tako?
0: Da.
1: Ali vi ste bez obzira na sve uvijek nasmijani, ljubazni.
0: Pa ja samo mogu reći jedno, da osoba, žena, ili taj koji radi, da mora, znači, biti staložen i mora, znači, tu i mora voliti posao svoj. To vam moram reći, ja strašno volim svoj posao, stvarno, i nastojim da bude to nešto, ako sam i ljuta, da ne vidi nitko. I ako trebam da reagujem kao ljuta prema stranki, ja pazim. Kad izađe, onda je druga priča. Sama sa sobom.
1: Da. Znači, desi vam se i to
0: desi, da
1: morate...
0: Desi, ne može reći da se ne desi. Desi se to. Ali stranka je uvijek prioritet. Čovjek, znači taj građanin, ta osoba, znači, uvijek je prioritet.
1: Znači, ima i onih dana kada imate stres na poslu, kada nije baš onako zabavno. Kako Emira kad dođe kući? Šta radi?

0: Emira, vi ste to zaslužili, vjerujem, pa onda to je nekako prirodno. Vratit ću se ponovo na posao i na ovu zahvalnicu. Ono što vas nisam pitala tad u tom trenutku kada su vas prozvali, kada su rekli da ste najmatičar, vjerujem, osjećaj, kako ste rekli i na početku, prvo ste bili iznenađeni, pretpostavljam, koliko vas je bilo u konkurenciji? Da li je to bilo neki kao vid takmičenja ili...
1: Ne. To je, ja se i ovim putem i zahvaljujem osobi koja je ispred kantona, s kantonalnog ministarstva, mene predložila.
0: A to je?
1: Ja mislim da je ta osoba, ne mogu...
0: Niste sigurni, dobro.
1: Nisam sigurna, uglavnom. Ja joj se puno zahvaljujem. Šef mi je to prenio, s kojim se isto zahvaljujem i gospodinu Jasminu Šahinoviću za medijske ove sve...
0: Objave koje su završene na društvenim mrežama, da.
1: I ovim putem se isto zahvaljujem i načelnik općine koji nam je omogućio na tu manifestaciju da odemo. I je bilo, kad su mi rekli da su mene izabrali, jako sam uzbuđena bila. Prihvatila sam to i išli smo dole. Lijepo je to jedan, to vam ne mogu nikako da upišem taj osjećaj. I nikad nisam maštala o toj nekoj. I nisam bila, da je meni, ali eto, dobila sam je. Od 2012. se dosta njih su primili te na našem kantonu, dosta su primili ti nagrada i ti zahvalnica, ali ja sam jedina, eto, mislim da sam jedina koja sam otišla u medije, zahvaljujući svom šefu.
0: Do penzije, vjerujem i dalje da ćete uz osmijeh biti na raspolaganju svima kojima je pomoć potrebna, ili tako? Bilo
1: da.
0: Kako pitanje,
1: bilo kako.
0: Gospođa Emira je tu, uvijek raspoložena da vam pomogne. Emira, jesmo li izostavili neki dio kada je u pitanju posao matičara? Da smo propustili nešto reći, a da je jako bitno za taj posao ili osobu koja to radi?
1: Nismo.
0: Znači, sve smo rekli,
1: da,
0: evo i
1: mi prisustvujemo tim svim. Mi sve, mi matičari, znači, svjedočimo najvažnijim, znači, trenucima ljudskog života. Prisustvujemo, znači, početcima porodice, vjenčanju, promjenu prezimena, rađanju djece, ali teškim životnim, znači, tim momentima. Ljudi često misle da je posao matičara samo papirologija, ali iza svakog dokumenta stoji jedan život. Iako isto mnogi misle da je to samo administrativni posao, iza svakog dokumenta stoji jedna životna priča. Sve te promjene od rođenja do smrti jednog ljudskog bića, znači, mi to pratimo i mi se s njima sve te prolazimo faze, znači sve te promjene zavodimo. Znači, ja sam 20 godina vjenčavala. Sad je, sa 2014. imenuju se dva službenika u svakoj općini koji vjenčavaju, imaju to odobrenje. Mi ne, mi upisivamo samo izvode iz inostranstva. Znači, ako se vjenčaš u Austriji, doneseš po mjestu prebivališta. Sve te, mi moramo samo pratiti nadležnost i porijeklo. Znači, imaš sve to, kako bi vam objasnila, upis djeteta iz inostranstva ide po mjestu prebivališta jednog ili oba roditelja, ili boravišta, ili samo jednog roditelja, i na osnovu njegovog porijekla, znači da ima državljanstvo BiH. Imamo i ovdje isto sa 2014. 12. do 14. Znači, sve se je promijenilo, nadležnosti te koje mi moramo pratiti, znači svaki predmet, svaki se razlikuje. Znači, kada se rodi dijete, na primjer u Bihaću, a majka ima prebivalište zadnje u Todoru, ja upisivam to dijete. Znači, to moramo pratiti. Dijete, rok je 30 dana za upis, a iz inostranstva ide po porijeklu. Znači, da su državljani BiH i federacije, jedan, oba ili jedan roditelj, znači imaju, znači i naši, ta djeca koja su otišla gore, koji su naši državljani, koji imaju BH pasoše, oni moraju

0: sve te države, naroda ima svagdje, svugdje, znači, i svi oni donose, znači, te obrasce, oni moraju biti ABC obrasci i ti međunarodni, neke države te ne posjedi, one moraju imati onda nadovjere apostila pečetom, znači, ali mi moramo pratiti, znači, taj ko se obratio, da li on je upisan ovdje, da li ima prebivalište, da li ima naša dokumenta, znači, sve to ima svoje, znači, imaju te razorazne i te dokumenta mi stavljamo, znači upis u knjigu vjenčani ili umrli iz inostranstva ili rođeni, ali vjenčani i umrli, i te zabilješke isto moramo provesti dalje u knjige rođeni. Znači sve to moraš paziti, znači to je to što moraš biti baš profesionalan.
1: Tako je, vaš posao da, je zaista odgovoran.
0: Da, mm-hmm. Odgovoran. Mora, mislim, svaki taj... Svi mi znamo koliko, znači, koliko odgovornost nosi svaki upis. Jer mi čuvamo temeljne, znači, dokumenta o identitetu i životnim prepretnicama naših građana. Znači, i od rođenja pa do najtežih trenutaka. Znači, jako je odgovoran. Jako je odgovoran. I važno smo, dosta njih misli da je to samo papirologija. Ali,
1: a zapravo da. To je puno više od da, papirologije. Da. Kako ste rekli, u onom početnom dijelu i tu su i emocije od kojih ne možete pobjeći. Prije nekoliko trenutaka kažete radili ste vjenčanja.
0: Da.
1: To je posebna priča, baš kao i rođenje djeteta. Da li vam je neko vjenčanje ostalo u sjećanju? Po nekoj anegdoti ili ne znam čemu, da ste ga baš onako zapamtili?
0: Većinom su oni približno svi pa isti.
1: Mm-hmm.
0: Jednom prilikom je oni prati to da uzmu cipalu, eto, eventualno. Da se desila, mladi su uzeli cipalu u ured. To mi se desilo. I pamtim to. I te godine sve što sam vjenčavala, baš onako kad izlaziš i oni hoće kući, hoće na neki restoran ili nešto, ili u kancelariji, na primjer, oni su meni svi pa, to je ta radost. To je radost mladenaca, znači ti bračni partnera, znači oni su ti koji su najvažniji. Ali da sad, da je, meni su svi pa isti, od tih 20 godina, znači bilo to mlado, bilo srednjih godina, ali većinom oni su svi uzrujani, nekako nestašni, nekako ono, kako će to proći, pa lako, znaš, moraš, pitaš ih da li pristaje, da li čekaš, da nekad. Mislim, sve to, meni je ostalo to sve u lijepom sjećanju.
1: Nije vam se desilo da je neko odustao?
0: Ne, ne, ne. Baš u tih 20 godina mogu reći, znači, nitko mi nije, znači, zakazao vjenčanje, došao na taj termin. Tad je bilo nekako više, manje su se, ono, pravili su se termini, ali da je sad 30 dana bio rok, to je sad sve se promijenilo sa zakonom o matičnim knjigama, sa upustvom, sve te nadležnosti sa 12. godinom, 2012. dosta se toga promijenilo. Dotad je nekako to sve bilo, mogu li upitak, može, ima li vremena, nemate li, mislim, sve to bilo u dogovoru. Nijedan,
1: a sad kakvi su sad rokovi,
0: sad,
1: znate li?
0: Sad rokovi su isto mjesec dana, uh-huh. Znači to mora se baš naglasiti, to dole radi, mene dođu često pitati, ja kažem, molim vas, obratite se dole, znači s njim, ne mogu njegovo ime ništa vam reći, samo vam mogu dati rodni list, izvod taj, znači i... Ako ste s druge općine, morate otići po to uvjerenje o slobodnom bračnom stanju i dole se s njim dogovorite sve.
1: Da. Znate li koliko ste parova vjenčali?
0: Puno.
1: Nemate neku evidenciju, ne znate brojku.
0: Baš tu evidenciju ne. Ne, mm-hmm. baš
1: je bilo razvoda? Da.
0: Ima razvoda.
1: Nažalost.
0: Ima i toga, ali sve to isto prođe i dalje ide život, znači ti tog naroda. Znači, bilo je. I dan danas isto to ima. Dosta tih neki rješenja, neki i inostranstvo, i pa se priznaje ta inostrana presuda ovdje. Dosta.
1: Emira, jeste vi sretna žena?
0: Jesam.
1: Ostanite i dalje sretni.

0: Ja vam želim od srca sve najljepše. Još jednom iskrene čestitke za ovu divnu zahvalnicu i dalje ostanite tako posvećeni i odgovorni i nadam se da će mladi ljudi koji dođu u kontakt s vama naučiti zapravo kako voljeti svoj posao.
1: Najvažnije je voljeti svoj posao. Poruka ženama da vjeruju u sebe i da ni jedan posao nije mali. Ako ga radite pošteno i s ljubavlju, snaga žene se često vidi upravo u svakodnevnim stvarima, koje radi odgovorno i sa punim srcem. Žena može biti profesionalna i emotivna istovremeno. Ljubaznost nije slabost. Rad sa ljudima troši snagu, svaki posao može biti human ako ga radimo srcem. Mislim da svi bez obzira na profesiju možemo stvariti, znači, taj trag i oko ljudi. Pristup, znači, s poštovanjem i toplinom, to je nešto što se uvijek pamti.
0: Odlično. Hvala vam još jednom što ste izdvojili vrijeme. Drago mi je što sam vas upoznala i što ćemo vašu priču podijeliti sa našim slušalcima.
1: Hvala vam.
0: Evo, cijenjeni slušalci, danas smo kroz priču naše gošće Emire Hašić podsjetili koliko iza jednog službenog pečata stoji zapravo čovjek, stoji emocija, stoji odgovornost i svakako predan rad. U vremenu kada često govorimo samo o problemima, lijepo je čuti priče o ljudima koji svoj posao rade časno, predano i sa srcem, toliko da njihov trud bude prepoznat, pa čak i van granica i Bosne i Hercegovine, a svakako van granica njihove lokalne zajednice. Mire, još jednom hvala lijepa na toplom i ugodnom razgovoru, a vama, cijenjeni slušalci, hvala lijepa što ste bili u još jedno izdanje emisije Ženski kutak. Lijep pozdrav. Tonska realizacija, kolega Jasmin Mahmutović, emisiju uredila i vodila Sanela Šarić, urednik kulturno-zabavnog programa Elvedin Mujagić.
2: Povodom 27. maja, Dana kantona, svim građankama i građanima Unsko-sanskog kantona iskrene čestitke upućuju premijer vlade Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić, Ministarstvo financija Unsko-sanskog kantona ministar Danko Jakšić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ministar Adnan Habibija, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona ministar Edvin Alijanović, grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović, općina Bužin, općinski načelnik Mersudin Nanić, općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik Mahmut Jukić, općina Ključ, općinski načelnik Jasmin Musić, javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Bihać, Nacionalni park Una Bihać, Univerzitet u Bihaću, Veterinarski zavod Unsko-sanskog kantona Bihać, Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona Bihać, Šumsko-privredno društvo Unsko-sanske šume Bosanska Krupa, Privredna komora Unsko-sanskog kantona, Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona, Euroherc osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać, Turbo Trade Cazin, Agram Invest Mostar, Poliklinika Muminović, Vestal Bihać, Una Auto Bihać, Hotel Rekić i Hotel Emporium Bihać, SMM Bihać, Javus Company Bihać, Berlina Bihać, Kazablanka Izačić, privatna zdravstvena ustanova Dijagnostika Cazin, Kamelija Osiguranje, osiguranje kojem vjerujemo, Autoservis Menk Bihać, Kvim Company Sanski Most, Mesna industrija MS Alem, humanitarna organizacija For Life Cazin, privatna zdravstvena ustanova za laboratorijsku dijagnostiku doktorice Dedić, End Commerce Bihać, poslovna jedinica Top Norm, Adriatic Osiguranje Sarajevo, podružnica Bihać, Unsko-sanske novine Krajina i kolektiv radiotelevizije Unsko-sanskog kantona.

1995. godine za predsjednika kantona izabran je Mirsad Veladžić, dotadašnji predsjednik vlade Republike Bosne i Hercegovine za okrug Bihać. Za predsjednika skupštine Adem Borić, za njegovog zamjenika izabran je Tomo Ćurić. Na konstitutivnoj sjednici skupštine kantona obratio se i dr. Irfan Ljubijankić, tadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. 28. maja pri povratku u 2 sata i 45 minuta oboren je helikopter u kome je bio dr. Irfan Ljubijankić i ostali članovi državne delegacije nedaleko od Slunja, u samu cestu Slunj-Velika Kladuša u reonu sela Kremen. Jučer su delegacije organizacija porodica šehida i poginulih boraca, predstavnici vlasti, boračkih udruženja i građani obilaskom šehidskih obilježja i mezarja na području Bosanske Otoke odali počast šehidima i poginulim borcima. Program je započeo učenjem fatihe i polaganjem cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj Otoci, nakon čega je upriličeno polaganje cvijeća kod spomen ploče u džematu Voloder Orašje, te odlaskom i obilaskom spomena obilježja i porodičnih mezara šehida na području Bosanske Otoke. Danas je održan tradicionalni tehvid na šehitlucima Solile i naselju Jezerski. U Bosanskoj Krupi je jučer predstavljena knjiga dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija od 1990. do 1995. godine, čiji su autori profesor dr. Muje Begić i profesor Nijazija Maslak. Na promociji je istaknuta važnost očuvanja sjećanja na lik i dijelo doktora Irfana Ljubijankića uz podsjećanje na njegov doprinos Bosni i Hercegovini tokom ratnih godina. Organizator događaja bilo je udruženje Reis Džemaludin Čaušević, a prisutnima su se obratili brojni govornici koji su naglasili značaj Ljubijankićevog političkog i ljudskog nasljeđa. Vijesti. U nastavku idemo o informacijama iz regiona i svijeta. Izrael je i sinoć u oči muslimanskog praznika Kurban Bajrama bombardovao pojas Gaze, prilikom čega su ubili 9 Palestinaca, potvrdili su medicinski izvori iz Gaze. Američki predsjednik Donald Trump danas okuplja članove kabineta dok pregovori sa Iranom o prekidu rata i ponovnom otvaranju Hormuzskog moreuza ostaju neizvjesni. Trump pred sastanak sa najbližim saradnicima poručuje da je dogovor blizu i da bi njime mogao pokazati kako je iranski nuklearni program dovoljno oslabljen da proglasi političku pobjedu. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita Europske unije Zapadni Balkan 2026. godine, na kom se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, najavljeno je iz kabineta predsjednika države. Samit će biti održan u Tivtu. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Bosni i Hercegovini danas na snagu stupa novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Nove zakonske odredbe donose drastično oštrije kazne, a policija kreće u strogu prijemu novih pravila sa ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća sa najtežim posljedicama. Najveća novina u zakonu je uvođenje prekršaja obijesna vožnja, za koju su predviđene rigorozne sankcije o enormnih novčanih kazni do trajnog oduzimanja automobila. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak zvanično započinje operaciju Mundijal, prvim prijateljskim susretom protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Prijenos utakmice sa stadiona Asim Ferhatović Hase u Sarajevu osigurat će državna televizija Bosne i Hercegovine, BHRT. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine duel protiv Sjeverne Makedonije biće prvi od dva pripremna meča pred nastup na Mundijalu. Nakon toga Zmajevi putuju u Sjedinjene Američke Države, gdje će 6. juna u St. Luisu odmjeriti snage sa selekcijom Paname. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina će prvi meč na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv domaćina Kanade u Torontu od 21 sat po našem vremenu, potom 18. juna protiv Švicarske te 24. protiv Katara, sve naravno od 21 sat po našem vremenu. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović. Vijeste uredio Čeran Rakić, urednik informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni i Hercegovini se očekuje jači lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Tokom dana vjetar je većinom slab sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33 stepena, na jugu do 35 stepeni Celzijusa.
2: Ovo zbog svega nam srce.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.

0: Vrijeme je za reklame. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
1: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Muzički program.

0: Muslimani širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram. U umsko-sanskom kantonu Bajram namaz klanjan u više od 200 džamija. Mir, zajedništvo i poštovanje iskazane kao temeljne vrijednosti vjere i društva.
1: U ovim danima, možda i više neko u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima alejhisselam.
0: Bajram je prilika i za priče koje povezuju ljude bez obzira na razlike.
2: So I think a message to the Bosnian family.
3: Poruka za roditelje koji također imaju autističnu djecu jeste da promjena je moguća i da ne trebaju odustajati.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobro veče. Bajram Šerif Mubarek Olsun u ime cijelog kolektiva naše medijske kuće i uz najljepše želje. Jutros je u više od 200 džamija i mesdžida širom Unsko-sanskog kantona klanjan Bajram namaz, čime je zvanično počelo obilježavanje Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih muslimanskih blagdana. Nakon klanjanja namaza i tradicionalnog bajramskog čestitanja, vjernici su se uputili svojim kućama kako bi pristupili obredu klanja Kurbana. Fata Hajdarević Ivušić donosi detalje kako su praznik dočekali građani širom Unsko-sanskog kantona.
1: Centralna bajramska svečanost za područje muftijstva Bihaćkog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću u prisustvu velikog broja vjernika. Bajramski vaz kazivao je glavni imam Medžlisa islamske zajednice Bihać, Mensur Efendija Čehić, dok je bajram namaz predvodio i hudbu održao bihaćki muftija Hafiz Mehmed Efendija Kudić. U obraćanju Čehić je govorio o izazovima s kojim se muslimani danas suočavaju širom svijeta, posebno naglašavajući potrebu jačanja međusobnog razumijevanja, jedinstva i tolerancije. Govoreći o značaju Kurban Bajrama i mjeseca Zulhidžeta, muftija Kudić je podsjetio da se prvih 10 dana ovog hidžetskog mjeseca u islamskoj tradiciji smatraju najodabranijim periodom za činjenje dobrih djela i ibadeta.
2: Hadž i kurban su u stvari više od samih obreda. Kako god hadž je pokazuje na jedinstvo, jednakost među ljudima, još od Ibrahima alejhiselam, tako i nam kurban govori za te univerzalne vrijednosti se moramo boriti, moramo se žrtvovati. Kurban nas uči da ništa ne može doći samo od sebe, nego moramo uložiti napor i trud. Da bismo postigli tu jednakost i da bismo postigli solidarnost među ljudima, moramo i mi uložiti dodatnu žrtvu kao ljudi, kao osobe koje vodimo narod, odnosno osobe koje govorimo o vjeri.
1: Na području Medžlisa islamske zajednice Sanski most Bajram namaz klanjao se u svim džematima, a centralna bajramska svečanost održana je u Hamzibegovoj džamiji. Sabah i Bajram namaz predvodio je Mirsad Efendija Sedić, dugogodišnji imam Hamzibegove džamije, koji je govorio o tome što pravi vjernik musliman treba raditi tokom ovodunjalučkog života.
3: Jedan musliman nije samo da ibadeti svome gospodaru Allahu Đelešanu što mi uvijek ističemo, nego da treba da bude pravi, koristan i ugledan član u zajednici društva gdje živi, da bude od onih, kao što smo govorili o ovome obraćanju, da bude od onih koji će koristiti drugima, a ne nanositi štetu, da bude od onih koji će pomoći drugoga, a ne samo gledati ko će njega pomoći ili ko bi njemu pomogao. I mnogo toga, kako kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pravi vjernik je, pravi musliman je onaj koji koristi ljudima.
1: Kurban Bajram je jedan od najvećih islamskih blagdana. Obilježava se kroz molitvu, porodično okupljanje, podjelu kurbanskog mesa i iskazivanje solidarnosti prema onima kojima je pomoć potrebna.
4: Kurban Bajram je veselje, radost i upustvo. Mi se ovim danima radujemo i veselimo, koljemo kurbane, Allaha radi i očekujemo ono što je najbolje.
5: Danas, ako Bog da, malo ćemo obići familiju, roditelje koji su u Kulen Vakufu i ostale komšije i sve one koji su tu blizu učili.
6: Bajram za mi znači da imam pun sreće, da imam radnosno sad obitelj, da imam, da, kako kažem sad, da slavim sa obiteljom.
7: Emocije su vrle velike, misli su da sav ibadullah na ovome dragom svijetu da bude zdrav i živ i duga vika i Bajram u najvećem rahatluku da dočeka sa svojim najmilijim komšijama i svim ostalim Bogom dragi da.
8: Poruka je žrtva, znači žrtva koju Ibrahim alejhiselam uradio, to treba da se odnosi i na nas i da imamo pouku i poruku ispred toga i da nam Allah dželle šanuhu svima podari.

0: sabur, zdravlja, sreće, nafake i berečita.
1: Bajram namaz je klanjan u džamijama na području opštine Velika Kladuša. Poruku vjernicima uputio je glavni imam Medžlisa islamske zajednice Velika Kladuša, Ismet Efendije Mustadinagić, koji je naglasio duhovni značaj Kurban Bajrama. Kako je istakao, ovaj blagdan podsjeća na vrijednosti žrtve, solidarnosti, milosrđa i zajedništva koje trebaju biti temelj svakodnevnog života muslimana.
2: Centralna bajramska svečanost Rijasita islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji, gdje je bajramsku hudbu kazivao Reis Husein Efendija Kavazović, koji je poručio da su mir, zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu temeljne vrijednosti vjere i društva.
1: Kavazović je u hudbi istakao da su muslimani stoljećima na isti način sa istim žarom potvrđivali svoj put, istaknuši da su naučili kako u svakom mraku postoji svjetlo koje uzvišeni daje, te da nijedna kušnja nije veća od Božje milosti. Govoreći o životu u Bosni i Hercegovini, Kavazović je kazao da ljudi danas žive u miru sa svojim komšijama i prijateljima, rade, podižu djecu, brinu o roditeljima i pomažu slabijim, bolesnima i siromašnima. Podsjetio je da poslanik Muhammed poziva na jednakost i bratstvo, na čuvanje svetosti života, imovine i časti svakog čovjeka, kao i na poštivanje nepovredivosti tuđih prava. Kavazović je naglasio da se u tim univerzalnim porukama može pronaći svaki stanovnik Bosne i Hercegovine, pozivajući ljude da život uređuju duhu zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja.
3: U ovim danima, možda i više nego u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima alejhisselam. Molimo ga da primi naše obrede hadži kurban i da nam daruje svoju milost i svoj oprost. Draga braćo i sestre, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čine nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izviru naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju.
1: U Banja Lučkoj džamiji Ferhadi jutro si u prisustvu velikog broja vjernika klanjan Bajram namaz, čime je počelo obilježavanje velikog praznika Kurban Bajrama. Ferhadi je kao srce vjerskog života muslimana u Banja Luci primila brojne vjernike iz grada na Vrbasu, Bosne i Hercegovine i dijaspore, koji su došli da u zajedništvu molitvi miru podijele radost prazničnih dana. Molitvi u Ferhadi prisustvovao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević. Hudbu je održao Ismail Efendija Smajlović, muftija Banja Lučki. Bajram namaz na području muftijstva Mostarskog jutro se klanjan u 163 džamije i mešdžida. Centralna bajramska svečanost održana je u Sinan Pašinoj džamiji na Majdanu u Mostaru. Bajram namaz predvodio i bajramsku hudbu kazivao muftija Salem Efendija Dedović. U hudbi je govorio o značaju hadža, kurbana, zajedništva i odgovornosti muslimana prema vjeri, društvu, domovini i slobodi općenito. Naglasio da ibadet u islamu ne znači samo jačanje individualne duhovnosti, nego i društvene odgovornosti, međusobne solidarnosti i afirmaciju svijesti o zajedničkom dobru. Centralna bajramska svečanost za područje Tuzlanskog kantona jutros je održana u džamiji kralja Abdullaha u Tuzli, gdje je centralnu bajramsku hudbu kazivao muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Govoreći o značaju Kurban Bajrama, muftija Fazlović je podsjetio na vrijednosti žrtve, odricanja i međusobne povezanosti među ljudima, naglasivši da muslimani širom svijeta ove dane dočekuju u duhu pokornosti uzvišenom Bogu. Muftija Zenički Mevludin Efendija Dizdarević u bajramskoj hudbi održanoj u centralnoj Sultan Ahmedovoj džamiji u Zenici povodom Kurban Bajrama poslao je snažne poruke o važnosti ravnoteže između duhovnog i materijalnog života, rada, žrtve, poduzetništva i odgovornosti društva prema budućnosti Zenice i Bosne i Hercegovine.
2: Vrijeme je ovo zajedništva, solidarnosti, praštanja i međusobnog poštovanja, ali i prilika da se društvo generalno podsjeti na vrijednosti koje povezuju porodicu, komšije i zajednicu. Koliko su duhovne poruke Bajrama važne u savremenom društvu i kako to može učvrstiti dodatno osjećaj humanosti i međusobne brige, donosi kolegica Kadifa Murtić.
4: Bajram Mubarek, cijenjeni gledaoci i slušaoci radio televizije Unsko-Sanskog kantona. A kakav bi to bio Bajram da sa nama nije naš muftija Bihaćki? Muftija, selam aleikum i dobro nam došli u naš program.

0: program i hvala što ste se odazvali na poziv.
1: Allah razel osun, alaikum selam, hvala je vama što ste danas ovdje.
0: Koji je značaj Bajrama u današnjem vremenu i koje su njegove najvažnije poruke za vjernike, ali i za kompletno društvo?
1: Pa evo, prije svega moram kazati da smo radosni što smo dočekali Bajram i naravno svi znamo da je Bajram praznik koji je vezan za hadž i koji je vezan za kurban. Obzirom da je ta dva važna događaja koja su u islamskoj tradiciji nama bitna, moram prije svega kazati da hadž je obaveza. On nije samo ono što bismo kazali nešto što je dio ibadeta, nego je to farz i smatra se da je to svako kako Kur'an kaže valillahi ale nasi hidžul bejt men istata ili iste bila. A obaviti hadž je dužan svako onaj ko je u stanju. Dakle, samim tim spoznajemo da je hadž kroz tradiciju i kroz povijest bio nešto što su milioni muslimana iz svih krajeva svijeta, dakle sa istoka i sa zapada, već stoljećima, ne kažemo, i godinama koje su bile različite za te naše narode, dolazili iz Kine, iz Indije, iz Indonezije, onda sa zapada, dolazili su iz zemlje Magreba, Turske, i oni su u stvari činili jednu veliku kolonu tih hadžija koji su dolazili na hadž. Međutim, ono što moramo kazati prije svega da je u stvari taj poziv koji je Allah dželešanu preko Ibrahima alejhiselam uputio ljudima da dođu na hadž, taj poziv je i danas prisutan. I danas naše hadžije diljem svijeta dolaze na hadž i u stvari pokazuju tu jedinstvo samog obreda hadža. Hadž nije samo poziv da ljudi putuju na hadž, on je u stvari poziv više od onog što mi razumijemo u svakodnevnom životu. Kako smo u Ramzanu imali jedan individualni ibadet, postaje tako u hadžu imamo jedan kolektivni ibadet koji ukazuje u stvari na tu jednakost, jedinstvo muslimana, ali ja bih rekao jedinstvo svijeta i taj poziv nije samo upućen muslimanima, nego je on upućen i čovečanstvu. Jer samim tim što su naše hadžije jedinstveno se oblače, hrami koji su isti za sve, to u stvari govori da poruke hađa ne odnose samo na te obrade, pitanje arefata, pitanje tavafa i pitanje svih onih obreda koji su na hađu, nego stvarno dimenzija njihova jeste šira i važnija za cijeli muslimanski svijet, a ja bih rekao i svijet u cjelini. Jer danas možemo slobodno kazati da hađe kada idu na hađu, oni u stvari predstavljaju jedinstvo svijeta, predstavljaju ulogu ljudi na ovom svijetu, ali i poruku da ljudi su rođeni svi slobodni i da su ljudi svi isti. Tako da prestaju ti sve ono što je karakterisalo ljude pojedinačno, dakle njihov status, njihovo zvanje, njihove profesije, a na tom mjestu su stvari pokazatelje da ljudi su isti svi pred dragim Bogom, a u stvari i njihova poruka jeste i drugima da se tako trebaju odnositi prema drugim ljudima.
0: Ovo su dani zajedništva, tolerancije, ljubavi. Kako ove vrijednosti prenijeti na svakodnevni život ne samo vjernika, već kompletnog društva?
1: Pa evo, kako smo god spomenuli da je u hadžu i naravno kurban, koji je dio svakako ovog Bajrama, jeste kako se čovjek približava dragom Bogu time što žrtvuje kurban, on se u stvari približava i svakom čovjeku. Svi propisi, svi obredi nisu u stvari svrha samog obreda, da se ti obredi učine, nego oni imaju svrhu da čovjeka usmire u pravcu da razmišlja o drugom. Jer nije dovoljno žrtvovati kurban i recimo evo konkretno i otići na hadž ako poruka ne iza toga nije da u stvari da unesemo dobro kod drugih ljudi. Tako kako i sama riječ kurban, koja znači približavanje, ona je u istom smjeru i približavanje Bogu, ali i približavanje svakom čovjeku. Tako da vrijednosti ovih dana Bajrama su u stvari vrijednosti onog što mi činimo prema drugim ljudima. Iako mi činimo za sebe svako taj ibadet, iako tim imamo sevap, iako imamo izvršavam obavezu prema dragom Bogu, ali svaka ta obaveza jeste u stvari ima dimenziju da se pomogne drugom čovjeku. Jer kada u ovome vremenu, evo, vrlo jednostavno, kada odnesemo kurban,

0: podijelimo sa drugim. Mi u stvari time pokazujemo tu jednu socijalnu dimenziju naše želje i prisustva prihvatanja drugih ljudi. Mi danas u današnjem vremenu ljudi se ne vide, ljudi možda ne komuniciraju, ali evo za kurban će možda pojedinačno svako otići kod drugog komšije, kod bližeg, kod onoga što je u stvari možda godinama nije ili godinu dana nije sa njim komunicirao, ali ovo je prilika dakle da se pokaže da mora postojati među ljudima nešto više od onog što mi danas ovako u današnjem svijetu živimo. A to jeste da vrijednosti dijela koje činimo jeste se ravnaju prema vrijednosti koliko smo prisutni i koliko smo korisni za cijelu zajednicu.
1: Isto tako, omladina se nalazi u turbulentnom i veoma izazovnom vremenu. Kakvu njima poruku poslati?
0: Pa ja bih to rekao da su to važne tri stvari. Prije svega, omladina mora znati da je veoma važan da su svjesni svoga identiteta. Dakle, veoma je važno da u ovom vremenu svako od mladih ljudi razumije poziciju svoju na ovom svijetu. Ne može se ništa bolje učiniti nego biti prisutan u svakodnevnom životu i biti dio zajednice i činiti dobro u društvu. U ovom vremenu individualizma, izolacije i drugih stvari koje opterećuju ovaj svijet, veoma važno da ta omladina ima taj ispravan odnos prema svom vlastitom identitetu. Drugo je veoma važno jeste da razumiju važnost i vrijednost znanja. Recimo, Hadž je kroz stoljeća bio mjesto gdje su ljudi dolazili iz različitih krajeva, gdje su se ljudi razumijevali i razmjenjivali znanje. Znanje je bilo na tim putevima, na tim mjestima, na tim hanovima, na tim mjestima kojima su Hadžije prolazile. I kako su u stvari učenjaci govorili da je u stvari kulturna globalizacija koja je, recimo da kažemo sad, prisutna, ona je u jednom dijelu bila prisutna i kod muslimana prije, ali ta kulturna globalizacija muslimana bila u smislu uključivosti drugih naroda, ljudima je unosila razmjenu mišljenja, razmjenu ideja, tako da znanje posebno kad je u pitanju omladine je veoma važno. I treće je moralna vrijednost. Najbitnija je moralna vrijednost. Ako jedan narod, pogotovo mladi u tom narodu, oni koji su u stvari budućnost tog naroda, ako ne razumiju šta su to moralne vrijednosti koje su najneophodnije, onda za taj narod, odnosno, nema budućnosti. Evo, mi znamo da u ovom vremenu, ako je vrijednost, popularnost, a iza nje nema vrijednosti znanja, učenja, ako je vrijednost isticanja, bez vrijednosti toga da čovjek to radi isključivo u ime dragoga Boga, da je prisutan, ako je vrijednost prije svega da čovjek razumije da to čini u ime dragog Boga, a ne samo radi licemjera ili pokazivanja pred ljudima, onda ćemo razumjeti da su ove vrijednosti koje su spomenute neophodne da za budućnost jedne nacije, za budućnost jednog naroda, a posebno omladine u tom narodu.
1: Muftija, hvala vam za izdvojeno vrijeme.
0: Hvala vama.
1: Cijenjeni gledaoci, o vrijednostima Kurban Bajrama za vjernike, ali i za kompletno društvo, razgovarali smo sa bihačkim muftijom.
2: Bajram sa sobom nosi poruke zajedništva, mira i odgovornosti, a neke priče podsjećaju javnost na važnost brige o drugima i o sigurnosti u društvu. Naime, u Sarajevu je danas obilježena 34. godišnjica masakra u ulici Vase Miskina, današnjoj Ferhadiji, u kojem je ubijeno 26 građana glavnog grada Bosne i Hercegovine. Na 27. maj 1992. godine granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske iznad Sarajeva pogodila je grupu građana koji su stajali u redu za kruh. Ovo je bio prvi od tri najveća masakra tokom opsade Sarajeva. U druga dva su agresorske snage gađale tržnicu Markale. Ova godišnjica obilježena je polaganjem cvijeća na mjestu gdje su ubijeni civili, a obilježavanju je prisustvovao veliki broj građana glavnog grada naše zemlje. Za izvršenje ovog masakra nije direktno odgovarao niti jedan komandant unutar VRS-a, ali je dio dokaznog materijala u predmetima protiv Stanislava Galića i Ratka Mladića, koji su osuđeni za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja protiv civila u Sarajevu. A u Sarajevu je održana i memorijalna šetnja.

0: Etnja u znak sjećanja na tragično stradale doktorice Azru Spahić i Almu Suljić 3 godine nakon njihove smrti. Građani su se okupili ispred Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu jučer u večernjim satima, odakle je kolona krenula prema Marijin dvoru. Na mjestu tragedije, kod spomen ploče, učesnici su položili cvijeće i odali počast stradalim doktoricama. Organizator događaja bilo je Udruženje studenata Medicinskog fakulteta Sarajevo uz podršku Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini i Univerziteta u Sarajevu, odnosno Medicinskog fakulteta. Podsjetimo, doktorica Alma Suljić radila je u Domu zdravlja Zenica, dok je doktorica Azra Spahić bila zaposlena u Domu zdravlja Stari grad Sarajevo. Obje su stradale 26. maja 2023. godine, kada je na njih na pješačkom prijelazu vozilom naletio vozač koji je bio pod uticajem alkohola i droga te bez položenog vozačkog ispita. I dok ovakva okupljanja i sjećanja nose poruke odgovornosti, empatije i brige za druge, Bajram je prilika i za priče koje povezuju ljude bez obzira na razlike. U centru pažnje ove priče je dječak koji proučava različite religije i njihove običaje. Njegova radoznalost, otvorenost i ljubav prema ljudima ovih dana doveli su ga u Bihać, gdje je osjetio duh zajedništva, topline i gostoprimstva. Priča u narednim minutama podsjeća na razumijevanje, empatiju i poštovanje različitosti.
1: The Joshimen, autistični je dječak koji je čak iz Velike Britanije došao u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u glavni grad unsko-sanskog kantona Bihać. Joshua boluje od neverbalne vrste autizma, ali ono što ovog dječaka iz njegovog posebnog svijeta budi je zvuk ezana, učenje Kur'ana, a posebno voli posjećivati džamije. I upravo to je ovih dana i uradio. Posjetio je na faka džamiju u bihačkom džematu Ribić Orljani, a gdje ga je dočekao tamošnji imam.
2: Kao što nas naša vjera uči, svako dijete se rađa u istinskoj vjeri dini islamu, a onda ga njegovih roditelji učine kršćaninom, pripadnikom neke druge religije, vatropoklonikom ili možda ateistom, ali pazite, srce ovoga dječaka se je probudilo, a ta buđenje njegovog srca se zove islam. Jer sam čuo, kaže, njega smiruje zvuk ezana, učenje Kur'ana. To je ta vjera koju mi živimo. I ne samo ja kao efendija, nego i moje džematlije i svaki drugi imam koji je predvodnik svoga džemata živi to što se u ovome dječaku pobudilo, a to je istinska vjera koja se zove dini islam.
1: Poseban je i Joshuin autizam, ali i njegovi roditelji. Njegov otac je na ruci istetovirao abecedu da Joshua može s njim komunicirati i kada nema tablet posebno namijenjen za neverbalnu komunikaciju.
3: Poruka za roditelje koji također imaju autističnu djecu jeste da promjena je moguća i da ne trebaju odustajati i da bi voljeli oni kada bi država Bosna i Hercegovina pokrenula neku inicijativu koja bi također omogućila ove tablete ili neke slične uređaje da bi ostala djeca sa autizmom i neverbalna djeca ili sa selektivnim autizmom apsolutno mogli također dobiti prilike za komunikacijom, jer ne pričanje ne znači ne razmišljanje.
1: Do Bihaća Josh je došao preko Bišća koja u Austriji radi sa djecom koja imaju autizam. Emina Dizdarić je prateći njegovu društvenu mrežu predložila upravo da Bihać bude njihova sljedeća destinacija. Kaže kako zna koliko je težak i nimalo jednostavan život kako djece sa autizmom, tako i njihovih porodica, a razmjena iskustava i dokazanih praksi svakako će doprinijeti boljem razumijevanju ove bolesti, ali i olakšavanju svakodnevnice porodica.
3: Konkretno iz moje struke, ono što ja primijetim je isto manjak asistenata u Bosni i Hercegovini, naročito u manjim mjestima gdje učitelji često onda moraju posvetiti svoje vrijeme i za djecu koja zahtijevaju asistenta i za ostalu djecu, i onda nekako kvaliteta nastave opada, reći ćemo, jer nastavnici jednostavno ne mogu to sve stići.
1: The Joshimen, kako zovu ovog hrabroga dječaka, do sada je posjetio veliki broj zemalja, te sa ocem i porodicom podijelio nekoliko posebno napravljenih tableta za neverbalnu komunikaciju diljem svijeta. A sastao se i sa bihačkim gradonačelnikom Elvedinom Sedićem, što je ujedno bila i prilika da sa domaćinima razmijene iskustva u smislu prilagođavanja života cijele porodice, čiji član živi sa autizmom.
4: Mislim da je ovo dobra prilika, jeli, da oni jedni s drugima međusobno razmijene iskustva, a mi kao grad, evo, da pokažemo da

0: brinemo za naše sugrađane, što i radimo zapravo kroz Bihać, projekat Bihać grad djece i kroz evo, podršku Centru za razvoj inkluzivni praksi ove godine nabavljamo, sufinansiramo nabavku neurofeedback uređaja koji će njima jako pomoći upravo sa, u radu s djecom sa autizmom.
1: Tokom posjete na Faka džamiju u Bihaću, Joshi se družio sa džematlijama, pakovao bajramske paketiće te klanjao namaze, a i tada je bila primjetna smirenost i fokusiranost ovog dječaka, čiji unutarnji svijet osim njega samo uzvišeni poznaje.
2: Iza nas danas je i 4 sata bajramskog programa naše medijske kuće, ispunjene duhovnim, kulturnim i životnim pričama. Kroz razgovore sa gostima, priče sa terena, poruke zajedništva, običaje i muziku, nastojali smo prenijeti pravu atmosferu bajrama u domove naših gledalaca. Posebnu pažnju posvetili smo vrijednostima solidarnosti, porodice i međusobnog poštovanja, ali i ljudskim pričama koje inspirišu i povezuju zajednicu.
1: Nakon što smo proteklih bajrama naš specijalni program snimali širom krajine u Prijedorskoj dolini, Bosanskoj otoci i ostalim gradovima, došao je red i na Sanski most. Veliki broj gostiju, ugodna atmosfera, nagradne igre i nasmijana lica naših voditelja svakako su doprinijeli kvaliteti uživo emitovane emisije.
3: Ponosna sam što sam i ove godine imala priliku voditi specijalni bajramski program iz Sanskog mosta. Program je protekao u preljepoj atmosferi uz mnogo emocija, lijepih priča, pjesma, ali zajedništvo prije svega. A posebno mi je drago što smo taj dio bajramske topline prenijeli i našim gledaocima.
4: Bilo mi je zaista zadovoljstvo danas u više od oko 3 sata da vodim program, bajramski program ovdje u hotelu Carte de Luxe u Sanskom mostu. Mislim da smo odradili fantastičan posao, da smo prenijeli emociju i na neki način spokoj koji smo mi osjetili u razgovoru sa našim sagovornicima, iskustvo za pamćenje kao i domaćinstvo naše ekipe iz Sanskog mosta. Vjerujem da ćemo se opet vratiti na isto mjesto i prenijeti iste poruke, iste emocije.
1: Osim ljepota grada na 9 rijeka, naši domaćini su bili izuzetno profesionalni i susretljivi s ciljem kako bi TV USK još jednom svim gledateljima donijela ono najzanimljivije tokom bajramskog jutra i prije podneva.
3: Specijalni bajramski program snimljen je u Sanskom mostu u prelijepom ambijentu hotela Carte de Luxe. Uspješno je realiziran, emitovan, donoseći naravno našim gledaocima toplinu praznične atmosfere, lijepe priče i duh zajedništva koje bajram nosi. Svakako smo zadovoljni reakcijama publike, ali i cjelokupnom realizacijom programa koji je okupio brojne goste i sadržaje prilagođene ovom posebnom prazniku. Zahvaljujući zajedničkom trudu ekipe, partnera, ali i domaćina, zaista je Sanski most još jednom pokazao da zna biti domaćin događaja koji spaja ljude i definitivno širi pozitivnu energiju.
1: Svakako, kako su i naši domaćini primijetili, tehnička ekipa je i ovaj živi prenos odradila bez greške, a o čemu svjedoče, kako kažu organizatori, brojne poruke zadovoljnih gledalaca.
2: U prostorijama Merhameta u Bihaću ovih dana vrši se podjela paketa pomoći korisnicima organizacije. Na ovaj način želi se za bajramske praznike barem donekle ublažiti teška situacija u kojoj se nalazi oko 400 korisnika Merhameta, a koji su u stanju socijalne pomoći. Riječ je uglavnom o starijim osobama sa minimalnim primanjima, ali i onima koji su bez bilo kakve financijske zaštite.
5: Podijelit ćemo ovih dana nešto više od 400 porodičnih paketa. Jedan paket sadrži 14 namirnica. Osnovne su, znači, životne namirnice u pitanju i vrijednost, rekli smo, jednog porodičnog paketa je 143 milijuna maraka, s tim da ukupna, znači, vrijednost ove podjele je negdje oko 40.000 maraka. Ko ne stigne, dakle, danas i sutra, podjelu nastavljamo, dakle, poslije bajrama. I evo, ja pozivam, znači, sve naše korisnike koji ne znaju da dođu da preuzmu svoj paket.
2: I u večerašnjem dnevniku toliko. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri.

0: savršen zvuk za vaš prostor. Tražite idealnu muziku za kafić, restoran, hotel ili ured. Radio 2 USK donosi pažljivo birane melodije koje stvaraju ugodnu atmosferu bez reklama 24 sata dnevno online.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani.
2: Ovo zbog čega nam srce jaše lupa.
0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
3: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio priča. Priča o starom hrastu. Stari hrast je spavao cijelu zimu i probudio se u proljeće na zvuk ptičijeg poja. Livade su bile u cvatu, a šareni leptirići su svuda letjeli, ispunjavajući zrak smijehom. Hrast, koji je bio star više od 100 godina, bio je iznenađen što ih vidi tako sretne. Uostalom, leptirovi žive samo jedan dan, ali zašto su toliko radosni? Jedan od njih prolazio je u blizini hrastovih grana i odgovori: "Mi živimo svaki trenutak sa srećom. Ti si živio toliko dugo, sigurno imaš mnoštvo predivnih uspomena." Hrast se osmijehnu i klimnu. Mjeseci su prolazili i kada je došla zima, veliko drvo opet zaspa. Sanjao je o tome kad je bio mali žir i ugledao svijet po prvi put. Prisjetio se prvog poljupca sunca nakon kiše i djece koja su se igrala pod njegovom korijenju. Kad odjednom poče užasna oluja i vjetar iščupa hrast iz korijena noseći ga prema nebu. U tom trenutku drvo pogleda uvis i ugleda malog leptira kako mu dovikuje: "Dođi, pođi sa mnom!" I vjetar ih zajedno ponese prema zvijezdama. Radio priča.
1: Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.

0: Vreme je za reklame.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju. Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HDB.

0: Vrijeme je za reklame. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: Reprizni program.
1: Muslimani širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram. U Unsko-sanskom kantonu Bajram namaz klanjan u više od 200 džamija. Mir, zajedništvo i poštovanje iskazane kao temeljne vrijednosti vjere i društva.
2: U ovim danima, možda i više nego u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima alejhisselam.
1: Bajram je prilika i za priče koje povezuju ljude bez obzira na razlike.
3: So I think a message to the Bosnian family.
4: Poruka za roditelje koji također imaju autističnu djecu jeste da promjena je moguća i da ne trebaju odustajati.
1: U Sarajevu obilježena godišnjica tragične smrti dvije mlade doktorice Azre Spahić i Alme Suljić.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobro veče. Bajram Šerif Mubarek Olsun u ime cijelog kolektiva naše medijske kuće i uz najljepše želje. Jutros je u više od 200 džamija i mezdžida širom Unsko-sanskog kantona klanjan Bajram namaz, čime je zvanično počelo obilježavanje Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih muslimanskih blagdana. Nakon klanjanja namaza i tradicionalnog bajramskog čestitanja, vjernici su se uputili svojim kućama kako bi pristupili obredu klanja kurbana. Fata Hajdarević Ivušić donosi detalje kako su praznik dočekali građani širom Unsko-sanskog kantona.
1: Centralna bajramska svečanost za područje muftijstva Bihaćkog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću u prisustvu velikog broja vjernika. Bajramski vaz kazivao je glavni imam Medžlisa islamske zajednice Bihać, Mensur Efendija Čehić, dok je bajram namaz predvodio i hudbu održao bihaćki muftija Hafiz Mehmed Efendija Hudić. U obraćanju Čehić je govorio i izazovima s kojim se muslimani danas suočavaju širom svijeta, posebno naglašavajući potrebu jačanja, međusobnog razumijevanja, jedinstva i tolerancije. Govoreći o značaju Kurban Bajrama i mjeseca Zulhidžeta, muftija Hudić je podsjetio da se prvih 10 dana ovog hidžetskog mjeseca u islamskoj tradiciji smatraju najodabranijim periodom za činjenje dobrih djela i ibadeta.
2: Hadž i kurban su u stvari više od samih obreda. Kako god hadž je pokazuje na jedinstvo, jednakost među ljudima, još od Ibrahima alejhiselam, tako i nam kurban govori za te univerzalne vrijednosti se moramo boriti, moramo se žrtvovati. Kurban nas uči da ništa ne može doći samo od sebe, nego moramo uložiti napor i trud. Da bismo postigli tu jednakost, da bismo postigli solidarnost među ljudima, moramo i mi uložiti.

0: uložiti dodatnu žrtvu kao ljudi, kao osobe koje vodimo narod, odnosno osobe koje govorimo o vjeri.
1: Na području Međusa Islamske zajednice Sanski most Bajram namaz klanjao se u svim džematima, a centralna bajramska svečanost održana je u Hamzibegovoj džamiji. Sabah i Bajram namaz predvodio je Mirsad Efendije Sejdić, dugogodišnji imam Hamzibegove džamije, koji je govorio o tome što pravi vjernik musliman treba raditi tokom ovodunjalučkog života.
2: Jedan musliman nije samo da ibadeti svome gospodaru Allahu Đelešanu što mi uvijek ističemo, nego da treba da bude pravi, koristan i ugledan član u zajednici društva gdje živi, da bude od onih, kao što smo govorili o ovome obraćanju, da bude od onih koji će koristiti drugima, a ne nanositi štetu, da bude od onih koji će pomoći drugoga, a ne samo gledati ko će njega pomoći ili ko bi njemu pomogao. I mnogo toga, kako kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pravi vjernik je, pravi musliman je onaj koji koristi ljudima.
1: Kurban Bajram je jedan od najvećih islamskih blagdana. Obilježava se kroz molitvu, porodično okupljanje, podjelu kurbanskog mesa i iskazivanje solidarnosti prema onima kojima je pomoć potrebna.
3: Kurban Bajram je veselje, radost i upustvo. Mi se kao ovim danima radujemo i veselimo, koljemo kurbane, Allaha radi i očekujemo ono što je najbolje.
4: Danas ako Bog da, malo ćemo obići familiju, roditelje koji su u Kulen Vakufu i ostale komšije i sve one koji su tu blizu u Šilu.
5: Bajram za me znači da imam pun sreće, da imam radnosno sa obitelj, da imam, da, kako kažem sad, da slavim sa obitelj.
6: Emocije su vrle velike, misli su da sav ibadullah na ovome dragom svijetu, da bude zdrav i živi duga vika i Bajram u najvećem rahatluku da dočeka sa svojim najmilijim komšijama i svim ostalim Bogom dragi dan.
7: Poruka je žrtva, znači žrtva koju Ibrahim Aleyhisselam uradio, to treba da se odnosi i na nas i da imamo pouku i poruku ispred toga i da nam Allah Dželešanu svima podari sabur, zdravlja, sreće, nefake i berečita.
1: Bajram namaz je klanjan u džamijama na području općine Velika Kladuša. Poruku vjernicima uputio je glavni imam Međusa islamske zajednice Velika Kladuša, Ismet Efendije Mustadinagić, koji je naglasio duhovni značaj Kurban Bajrama. Kako je istakao ovaj blagdan, podsjeća na vrijednosti žrtve, solidarnosti, milosrđa i zajedništva, koje trebaju biti temelj svakodnevnog života muslimana.
8: Centralna bajramska svečanost Rijasita islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji, gdje je bajramsku hudbu kazivao Reis Husein Efendija Kavazović, koji je poručio da su mir, zajedništvo, poštovanje komšija i spremnost na žrtvu temeljne vrijednosti vjere i društva.
1: Kavazović je u hudbi istakao da su muslimani stoljećima na isti način sa istim žarom potvrđivali svoj put, istaknuši da su naučili kako u svakom mraku postoji svjetlo koje uzvišeni daje, te da nijedna kušnja nije veća od Božje milosti. Govoreći o životu u Bosni i Hercegovini, Kavazović je kazao da ljudi danas žive u miru sa svojim komšijama i prijateljima, rade, podižu djecu, brinu o roditeljima i pomažu slabijim, bolesnima i siromašnima. Podsjetio je da poslanik Muhammed poziva na jednakost i bratstvo, na čuvanje svetosti života, imovine i časti svakog čovjeka, kao i na poštivanje nepovredivosti tuđih prava. Kavazović je naglasio da se u tim univerzalnim porukama može pronaći svaki stanovnik Bosne i Hercegovine, pozivajući ljude da život uređuju u duhu zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja.
9: U ovim danima, možda i više nego u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima alejhisselam. Molimo ga da primi naše obrede hadži kurban i da nam daruje svoju milost i svoj oprost. Draga braćo i sestre, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čine nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izviru naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju.
1: U Banjalučkoj džamiji Ferhadi jutros je u prisustvu velikog broja

0: vjernika klanjan Bajram namaz, čime je počelo obilježavanje velikog praznika Kurban Bajrama. Ferhadi je kao srce vjerskog života muslimana u Banja Luci primila brojne vjernike iz grada na Vrbasu, Bosne i Hercegovine i dijaspore, koji su došli da u zajedništvu molitvi i miru podijele radost prazničnih dana. Molitvi u Ferhadiji prisustvovao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević. Hudbu je održao Ismail Efendija Smajlović, muftija Banja Lučki. Bajram namaz na području muftijstva Mostarskog jutro se klanjan u 163 džamije i mešđida. Centralna bajramska svečanost održana je u Sinan Pašinoj džamiji na Majdanu u Mostaru. Bajram namaz predvodio i bajramsku hudbu kazivao muftija Salem Efendija Dedović. U hudbi je govorio o značaju hadža, kurbana, zajedništva i odgovornosti muslimana prema vjeri, društvu, domovini i slobodi općenito. Naglasio da ibadet u islamu ne znači samo jačanje individualne duhovnosti, nego i društvene odgovornosti, međusobne solidarnosti i afirmaciju svijesti o zajedničkom dobru. Centralna bajramska svečanost za područje Tuzlanskog kantona jutros je održana u džamiji kralja Abdullaha u Tuzli, gdje je centralnu bajramsku hudbu kazivao muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Govoreći o značaju Kurban Bajrama, muftija Fazlović je podsjetio na vrijednosti žrtve, odricanja i međusobne povezanosti među ljudima, naglasivši da muslimani širom svijeta ove dane dočekuju u duhu pokornosti uzvišenom Bogu. Muftija Zenički Mevludin Efendija Dizdarević u bajramskoj hudbi održanoj u centralnoj Sultan Ahmedovoj džamiji u Zenici povodom Kurban Bajrama poslao je snažne poruke o važnosti ravnoteže između duhovnog i materijalnog života, rada, žrtve, poduzetništva i odgovornosti društva prema budućnosti Zenice i Bosne i Hercegovine.
1: Vrijeme je ovo zajedništva, solidarnosti, praštanja i međusobnog poštovanja, ali i prilika da se društvo generalno podsjeti na vrijednosti koje povezuju porodicu, komšije i zajednicu. Koliko su duhovne poruke Bajrama važne u savremenom društvu i kako to može učvrstiti dodatno osjećaj humanosti i međusobne brige, donosi kolegica Kadifa Murtić.
2: Bajram Mubarek, cijenjeni gledaoci i slušaoci radio televizije Unsko-Sanskog kantona. A kakav bi to bio Bajram da sa nama nije naš muftija Bihaćki? Muftija, selam aleikum i dobro nam došli u naš program i hvala što ste se odazvali na poziv.
3: Allah razil osun, aleikum selam, hvala je vama što ste danas ovdje.
2: Koji je značaj Bajrama u današnjem vremenu i koje su njegove najvažnije poruke za vjernike, ali i za kompletno društvo?
3: Pa evo, prije svega moram kazati da smo radosni što smo dočekali Bajram i naravno svi znamo da je Bajram praznik koji je vezan za hadž i koji je vezan za kurban. Obzirom da je ta dva važna događaja koja su u islamskoj tradiciji nama bitna, moram prije svega kazati da hadž je obaveza. On nije samo ono što bismo kazali nešto što je dio ibadeta, nego je to farz i smatra se da je to svako kako Kur'an kaže valillahi ale nasi hidžul bejti meni se ta ili se bila. A obaviti hadž je dužan svako onaj ko je u stanju. Dakle, samim tim spoznajemo da je hadž kroz tradiciju i kroz povijest bio nešto što su milioni muslimana iz svih krajeva svijeta, dakle sa istoka i sa zapada, već stoljećima, ne kažemo, i godinama koje su bile različite za te naše narode, dolazili iz Kine, iz Indije, iz Indonezije, onda sa zapada, dolazili su iz zemlje Magreba, Turske, i oni su u stvari činili jednu veliku kolonu tih hadžija koji su dolazili na hadž. Međutim, ono što moramo kazati prije svega da je u stvari taj poziv koji je Allah dželešanu preko Ibrahima alejhiselam uputio ljudima da dođu na hadž, taj poziv je i danas prisutan. I danas naše hadžije diljem svijeta dolaze na hadž i u stvari pokazuju tu jedinstvo samo obreda hadža. Hadž nije samo poziv da ljudi putuju na hadž, on je u stvari poziv više od onog što mi razumijemo u svakodnevnom životu. Kako smo u Ramzanu imali jedan individualni ibadet, postaje tako u hadžu imamo jedan kolektivni ibadet koji ukazuje u stvari na tu jednakost, jedinstvo muslimana, ali ja bih rekao jedinstvo svijeta i taj poziv nije samo upućen muslimanima, nego je on upućen i čovječanstvu. Jer samim tim što su naše hadžije jedinstveno se oblače hram koji su i

0: isti za sve. To u stvari govori da poruke hađa ne odnose samo na te obrade, pitanje Arafata, pitanje Tavafa i pitanje svih onih obreda koji su na hađu, nego stvarno dimenzija njihova jeste šira i važnija za cijeli muslimanski svijet, a ja bih rekao i svijet u cjelini. Jer danas možemo slobodno kazati da hađije kada idu na hađ, oni u stvari predstavljaju jedinstvo svijeta, predstavljaju ulogu ljudi na ovom svijetu, ali i poruku da ljudi su rođeni svi slobodni i da su ljudi svi isti. Tako da prestaju ti sve ono što je karakterisalo ljude pojedinačno, dakle njihov status, njihovo zvanje, njihove profesije, a na tom mjestu su stvari pokazatelje da ljudi su isti svi pred dragim Bogom, a u stvari i njihova poruka jeste i drugima da se tako trebaju odnositi prema drugim ljudima.
1: Ovo su dani zajedništva, tolerancije, ljubavi. Kako ove vrijednosti prenijeti na svakodnevni život ne samo vjernika, već kompletnog društva?
0: Pa evo, kako smo god spomenuli da je u hađu i naravno kurban, koji je dio svakako ovog bajrama, jeste kako se čovjek približava dragom Bogu time što žrtvuje kurban, on se u stvari približava i svakom čovjeku. Svi propisi, svi obredi nisu u stvari svrha samog obreda, da se ti obredi učine, nego oni imaju svrhu da čovjeka usmjere u pravcu da razmišlja o drugom. Jer nije dovoljno žrtvovati kurban i recimo evo konkretno i otići na hadž ako poruka ne iza toga nije da u stvari da unesemo dobro kod drugih ljudi. Tako kako i sama riječ kurban, koja znači približavanje, ona je u istom smjeru i približavanje Bogu, ali i približavanje svakom čovjeku. Tako da vrijednosti ovih dana bajrama su u stvari vrijednosti onog što mi činimo prema drugim ljudima. Iako mi činimo za sebe svakoj taj ibadet, iako tim imamo sevap, iako izvršavamo obavezu prema dragom Bogu, ali svaka ta obaveza jeste u stvari ima dimenziju da se pomogne drugom čovjeku. Jer kada u ovome vremenu, evo, vrlo jednostavno, kada odnesemo kurban, podijelimo sa drugim, mi u stvari time pokazujemo tu jednu socijalnu dimenziju naše želje i prisustva prihvatanje drugih ljudi. Mi danas u današnjem vremenu ljudi se ne vide, ljudi možda ne komuniciraju, ali evo za kurban će možda pojedinačno svako otići kod drugog komšije, kod bližeg, kod onoga što je u stvari možda godinama nije ili godinu dana nije sa njim komunicirao, ali ovo je prilika dakle da se pokaže da mora postojati među ljudima nešto više od onog što mi danas ovako u današnjem svijetu živimo. A to jeste da vrijednosti dijela koje činimo jeste sve ravnije prema vrijednosti koliko smo prisutni i koliko smo korisni za cijelu zajednicu.
1: Isto tako, omladina se nalazi u turbulentnom i veoma izazovnom vremenu. Kakvu njima poruku poslati?
0: Pa ja bih to rekao da su to važne tri stvari. Prije svega, omladina mora znati da je veoma važan da su svjesni svoga identiteta. Dakle, veoma je važno da u ovom vremenu svako od mladih ljudi razumije poziciju svoju na ovom svijetu. Ne može se ništa bolje učiniti nego biti prisutan u svakodnevnom životu i biti dio zajednice i činiti dobro u društvu. U ovom vremenu individualizma, izolacije i drugih stvari koje opterećuju ovaj svijet, veoma važno da ta omladina ima taj ispravan odnos prema svom vlastitom identitetu. Drugo je veoma važno jeste da razumiju važnost i vrijednost znanja. Recimo, hadž je kroz stoljeća bio mjesto gdje su ljudi dolazili iz različitih krajeva, gdje su se ljudi razumijevali i razmjenjivali znanje. Znanje je bilo na tim putevima, na tim mjestima, na tim hanovima, na tim mjestima kojima su hadžije prolazile. I kako su u stvari učenjaci govorili da je u stvari kulturna globalizacija koja, recimo da kažemo sad, prisutna, ona je u jednom dijelu bila prisutna i kod muslimana prije, ali ta kulturna globalizacija muslimana bila u smislu uključivosti drugih naroda, ljudima je unosila razmjenu mišljenja, razmjenu ideja, tako da znanje

0: Znanje, posebno kad je u pitanju omladine, je veoma važno. I treće, ona je moralna vrijednost. Najbitnija je moralna vrijednost. Ako jedan narod, pogotovo mladi u tom narodu, oni koji su u stvari budućnost tog naroda, ako ne razumiju šta su to moralne vrijednosti koje su najneophodnije, onda za taj narod, odnosno, nema budućnosti. Evo, mi znamo da u ovome vremenu, ako je vrijednost, popularnost, a iza nje nema vrijednosti znanja, učenja, ako je vrijednost isticanja, bez vrijednosti toga da čovjek to radi isključivo u ime dragog Boga, da je prisutan, ako je vrijednost prije svega da čovjek razumije da to čini u ime dragog Boga, a ne samo radi licemjera ili pokazivanja pred ljudima, onda ćemo razumjeti da su ove vrijednosti koje su spomenute neophodne da za budućnost jedne nacije, za budućnost jednog naroda, a posebno omladine u tom narodu.
1: Muftija, hvala vam za izdvojeno vrijeme.
0: Hvala vama.
1: Cijenjeni gledaoci, o vrijednostima Kurban Bajrama za vjernike, ali i za kompletno društvo, razgovarali smo sa bihačkim muftijom.
2: Bajram sa sobom nosi poruke zajedništva, mira i odgovornosti, a neke priče podsjećaju javnost na važnost brige o drugima i o sigurnosti u društvu. Naime, u Sarajevu je danas obilježena 34. godišnjica masakra u ulici Vase Miskina, današnjoj Ferhadiji, u kojem je ubijeno 26 građana glavnog grada Bosne i Hercegovine. Na 27. maj 1992. godine granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske iznad Sarajeva pogodila je grupu građana koji su stajali u redu za kruh. Ovo je bio prvi od tri najveća masakra tokom opsade Sarajeva. U druga dva su agresorske snage gađale tržnicu Markale. Ova godišnjica obilježena je polaganjem cvijeća na mjestu gdje su ubijeni civili, a obilježavanju je prisustvovao veliki broj građana glavnog grada naše zemlje. Za izvršenje ovog masakra nije direktno odgovarao niti jedan komandant unutar VRS-a, ali je dio dokaznog materijala u predmetima protiv Stanislava Galića i Ratka Mladića, koji su osuđeni za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja protiv civila u Sarajevu. A u Sarajevu je održana i memorijalna šetnja u znak sjećanja na tragično stradale doktorice Azru Spahić i Almu Suljić 3 godine nakon njihove smrti. Građani su se okupili ispred Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu jučer u večernjim satima, odakle je kolona krenula prema Marijin dvoru. Na mjestu tragedije, kod spomen ploče, učesnici su položili cvijeće i odali počast stradalim doktoricama. Organizator događaja bilo je Udruženje studenata Medicinskog fakulteta Sarajevo uz podršku Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini i Univerziteta u Sarajevu, odnosno Medicinskog fakulteta. Podsjetimo, doktorica Alma Suljić radila je u Domu zdravlja Zenica, dok je doktorica Azra Spahić bila zaposlena u Domu zdravlja Stari grad Sarajevo. Obje su stradale 26. maja 2023. godine, kada je na njih na pješačkom prijelazu vozilom naletio vozač koji je bio pod utjecajem alkohola i droga te bez položenog vozačkog ispita. I dok ovakva okupljanja i sjećanja nose poruke odgovornosti, empatije i brige za druge, Bajram je prilika i za priče koje povezuju ljude bez obzira na razlike. U centru pažnje ove priče je dječak koji proučava različite religije i njihove običaje. Njegova radoznalost, otvorenost i ljubav prema ljudima ovih dana doveli su ga u Bihać gdje je osjetio duh zajedništva, topline i gostoprimstva. Priča u narednim minutama podsjeća na razumijevanje, empatiju i poštovanje različitosti.
3: The Joshiman, autistični je dječak koji je čak iz Velike Britanije došao u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u glavni grad Unsko-sanskog kantona Bihać. Joshua Bolu je od neverbalne vrste autizma, ali ono što ovog dječaka iz njegovog posebnog svijeta budi je zvuk ezana, učenje Kur'ana, a posebno voli posjećivati džamije. I upravo to je ovih dana i uradio. Posjetio je na faka džamiju u bihačkom džematu Ribić Orljani, a gdje ga je dočekao tamošnji imam.
4: Kao što nas naša vjera uči, svako dijete se rađa u istinskoj vjeri dini islamu, a onda ga njegovih roditelji učine kršćaninom, pripadnikom neke druge religije, vatropoklonikom ili možda ateistom, ali pazite, srce ovoga dječaka se je probudilo, a ta

0: buđenje njegovog srca se zove islam. Jer sam čuo, kaže, njega smiruje zvuk ezana, učenje Kur'ana. To je ta vjera koju mi živimo. I ne samo ja kao efendija, nego i moje džematlije i svaki drugi imam koji je predvodnik svoga džemata živi to što se u ovome dječaku pobudilo. To je istinska vjera koja se zove dini islam.
1: Poseban je i Joshuin autizam, ali i njegovi roditelji. Njegov otac je na ruci istetovirao abecedu da Joshua može s njim komunicirati i kada nema tablet posebno namijenjen za neverbalnu komunikaciju.
2: So I think a message to the Bosnian families.
3: Poruka za roditelje koji također imaju autističnu djecu jeste da promjena je moguća i da ne trebaju odustajati i da bi voljeli oni kada bi država Bosna i Hercegovina pokrenula neku inicijativu koja bi također omogućila ove tablete ili neke slične uređaje da bi ostala djeca sa autizmom i neverbalna djeca ili sa selektivnim autizmom apsolutno mogli također dobiti prilike za komunikacijom, jer ne pričanje ne znači ne razmišljanje.
1: Do Bihaća Josh je došao preko Bišća koja u Austriji radi sa djecom koja imaju autizam. Emina Dizarić je prateći njegovu društvenu mrežu predložila upravo da Bihać bude njihova sljedeća destinacija. Kaže kako zna koliko je težak i nimalo jednostavan život kako djece sa autizmom, tako i njihovih porodica, a razmjena iskustava i dokazanih praksi svakako će doprinijeti i boljem razumijevanju ove bolesti, ali i olakšavanju svakodnevnice porodica.
3: Konkretno iz moje struke, ono što ja primijetim isto manjak asistenata u Bosni i Hercegovini, naročito u manjim mjestima gdje učitelji često onda moraju posvetiti svoje vrijeme i za djecu koja zahtijevaju asistenta i za ostalu djecu, i onda nekako kvaliteta nastave opada, reći ćemo, jer nastavnici jednostavno ne mogu to sve stići.
1: The Joshi Man, kako zovu ovog hrabroga dječaka, do sada je posjetio veliki broj zemalja, te sa ocem i porodicom podijelio nekoliko posebno napravljenih tableta za neverbalnu komunikaciju diljem svijeta. A sastao se i sa bihačkim gradonačelnikom Elvedinom Sedićem, što je ujedno bila i prilika da sa domaćinima razmijene iskustva u smislu prilagođavanja života cijele porodice, čiji član živi sa autizmom.
4: Mislim da je ovo dobra prilika, jeli, da oni jedni s drugima međusobno razmijene iskustva, a mi kao grad, evo, da pokažemo da brinemo za naše sugrađane, što i radimo zapravo kroz Bihać, projekat Bihać grad djece i kroz, evo, podršku Centru za razvoj inkluzivnih praksi ove godine nabavljamo, sufinansiramo nabavku neurofeedback uređaja koji će njima jako pomoći upravo u radu s djecom sa autizmom.
1: Tokom posjete na Fakadžami u Bihaću, Joshi se družio sa džematlijama, pakovao bajramske paketiće te klanjao namaze, a i tada je bila primjetna smirenost i fokusiranost ovog dječaka, čiji unutarnji svijet osim njega samo uzvišeni poznaje.
5: Iza nas danas je i 4 sata bajramskog programa naše medijske kuće, ispunjene duhovnim, kulturnim i životnim pričama. Kroz razgovore sa gostima, priče sa terena, poruke zajedništva, običaje i muziku, nastojali smo prenijeti pravu atmosferu bajrama u domove naših gledalaca. Posebnu pažnju posvetili smo vrijednostima solidarnosti, porodice i međusobnog poštovanja, ali i ljudskim pričama koje inspirišu i povezuju zajednicu.
1: Nakon što smo proteklih bajrama naš specijalni program snimali širom krajine u Prijedorskoj dolini, Bosanskoj otoci i ostalim gradovima, došao je red i na Sanski most. Veliki broj gosti, ugodna atmosfera, nagradne igre i nasmijana lica naših voditelja svakako su doprinijeli kvaliteti uživo emitovane emisije.
6: Ponosna sam što sam i ove godine imala priliku voditi specijalni bajramski program iz Sanskog mosta. Program je protekao u prelijepoj atmosferi uz mnogo emocija, lijepih priča, pjesme, ali zajedništvo prije svega. A posebno mi je drago što smo taj dio bajramske topline prenijeli i našim gledaocima.
7: Bilo mi je zaista zadovoljstvo danas u više od oko 3 sata da vodim program, bajramski program ovdje u hotelu Cat Deluxe u Sanskom mostu. Mislim da smo odradili fantastičan posao, da smo prenijeli emociju i na neki način spokoj koji smo mi osjetili u razgovoru sa našim sagovornicima, iskustvo za pamćenje kao i domaćinstvo naše ekipe iz Sanskog mosta. Vjerujem da ćemo se opet vratiti na isto mjesto i prenijeti iste poruke, iste emocije.
1: Osim ljepota grada na 9 rijeka, naši domaćini su bili izuzetno profesionalni.

0: Nacionalni susretljivi s ciljem kako bi TV USK još jednom svim gledateljima donijela ono najzanimljivije tokom bajramskog jutra i prijepodneva.
1: Specijalni bajramski program snimljeni u Sanskom mostu u prelijepom ambijentu hotela Cat Deluxe uspješno je realiziran, emitovan, donoseći naravno našim gledaocima toplinu praznične atmosfere, lijepe priče i duh zajedništva koje bajram nosi. Svakako smo zadovoljni reakcijama publike, ali i cjelokupnom realizacijom programa koji je okupio brojne goste i sadržaje prilagođene ovom posebnom prazniku. Zahvaljujući zajedničkom trudu ekipe, partnera, ali i domaćina, zaista je Sanski most još jednom pokazao da zna biti domaćin događaja koji spaja ljude i definitivno širi pozitivnu energiju.
0: Svakako, kako su i naši domaćini primijetili, tehnička ekipa je i ovaj živi prenos odradila bez greške, a o čemu svjedoče, kako kažu organizatori, brojne poruke zadovoljnih gledalaca.
2: U prostorijama Merhameta u Bihaću ovih dana vrši se podjela paketa pomoći korisnicima organizacije. Na ovaj način želi se za bajramske praznike barem donekle ublažiti teška situacija u kojoj se nalazi oko 400 korisnika Merhameta, a koji su u stanju socijalne pomoći. Riječ je uglavnom o starijim osobama sa minimalnim primanjima, ali i onima koji su bez bilo kakve financijske zaštite.
3: Podijelit ćemo ovih dana nešto više od 400 porodičnih paketa. Jedan paket sadrži 14 namirnica. Osnovne su, znači, životne namirnice u pitanju i vrijednost, rekli smo, jednog porodičnog paketa je 143 milijuna maraka, s tim da ukupna, znači, vrijednost ove podjele je negdje oko 40.000 maraka. Ko ne stigne, dakle, danas i sutra, podjelu nastavljamo, dakle, poslije bajrama. I evo, ja pozivam, znači, sve naše korisnike koji ne znaju da dođu da preuzmu svoj paket.
2: I u večerašnjem dnevniku toliko. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri.

0: kantona razgovaramo s našim gostom, a gost emisije Radio Prizma je Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-Sanskog kantona. Dobar dan ministre, hvala lijepo što odvajate vrijeme za Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Dobar dan, hvala vam prije svega na pozivu i evo veliki pozdrav svim vašim slušalcima.
0: I čekali smo, samo da naši slušalci znaju, negdje oko 2,5-3 mjeseca dok nam je ministar bio u obavezama, znamo, sjetva, priprema rada na poljoprivrednim dobrima, praćenje poticaja razvoja u oblasti vodoprivrede, šumarstva i naravno poljoprivrede. A da krenemo onda ministre od poljoprivrede, kao strateški temelj svakog društva koji osigurava prehrambenu nezavisnost, potiče privredni rast, kroz zapošljavanje direktno utječe na očuvanje okoliša i sprječavanje iseljavanja ruralnog stanovništva, a u kontekstu Unsko-Sanskog kantona i cijele naše države ovaj sektor čini značajan udio u BDP-u i ključ je održivog razvoja.
1: Tako je. Evo, kada govorimo dakle o ovom resoru koji je jedan doista širok resor, dakle evo da ste rekli poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo, nije slučajno jel da je poljoprivreda na prvom mjestu, jel upravo govorimo o osnovnoj grani privrede, dakle poljoprivredi kao grani privrede koja je tu prije svega radi prehrane. To je svakako i osnovna, ali glavna grana privrede i naša država je uvijek bila prepoznatljiva po tome, pa tako da i dan danas trebamo zadržati status poljoprivrednih proizvođača. Evo ja moram reći da je prvi fakultet koji je osnovan u Sarajevu, dakle posle islamske šerijatske škole koja je bila viša, je prvi fakultet je bio poljoprivredni fakultet. Evo to nam dovoljno govori koliko je poljoprivreda bitna za naš kanton, ali za cijelu državu.
0: Da, mudri ljudi su znali što treba Bosni i Hercegovini, jer je zapravo primarna uloga poljoprivrede stabilna proizvodnja hrane. Održiva poljoprivredna proizvodnja smanjuje zavisnost o uvozu i štiti građane od globalnih poremećaja u lancima opskrbe. Kada proizvodite hranu, ne trebate se bojati kako ćete prezimjeti ili kako ćete provesti ostatak godine. Koliko zaista poljoprivredna proizvodnja u današnje vrijeme zanima naše građane ovdje posebno u Unsko-Sanskog kantona i koliko je ona održiva kao poljoprivredna proizvodnja koja bi eto na taj način zapravo smanjila tu zavisnost o uvozu i koja bi zaštitila građane.
1: Evo na samom početku ja moram reći možda jednu poraznu evo informaciju, a to da je od 100% obradivog teritorija na području Unsko-Sanskog kantona samo oko 40% teritorija obrađeno, što je ne da je nedovoljno, nego kao što sam rekao, to je poražavajuće. Mi nekako, da kažem, idemo u korak sa vremenom i gledamo te evropska pokretanja i tako dalje. Nekako smo se krenuli u pravcu nekih modernizacija, nekih inovacija i slično, ali nekako tu poljoprivredu guramo nekako u kraj. Evo na početku smo već rekli da je to osnovna grana privrede i da bi tam to i trebala biti osnovna i djelatnost ljudi na našem području. Ono što je cilj našeg ministarstva jeste svakako da nađemo način da priđemo mladima, jer na mladima svijet ostaje, pa tako i ova poljoprivredna gazdinstva. Mi imamo jako dosta poljoprivrednih gazdinstva i prilično veliki gazdinstva na Unsko-Sanskom kantonu, ali evo u razgovoru sa tim poljoprivrednicima rijetko se dešava da mladi nasljeđuju i da nastavljaju praksu svojih roditelja, uglavnom nekako se više odlučuju za odlazak iz ove države ili bavljenjem nekim drugim poslovima. Naravno da moramo reći da je poljoprivreda jedna od najtežih poslova, pa bilo da je animalna proizvodnja ili biljna proizvodnja u pitanju. Evo kao što sam rekao, mi imamo tih gazdinstva, ali nedovoljno. Dakle, taj broj bi se mogao mnogo više povećati. Sam razlog tome jeste ministarstvo i subvencije koje mi dajemo našim poljoprivrednicima i evo moram reći da imamo jedne od najvećih subvencija, dakle poticaja, ne samo u državi, nego vjerujte čak i u regionu. Mi smo prepoznatljivi kao kanton mlijeka i kod nas je evo to mlijeko nekako ta primarna proizvodnja. pa to je 46 miliona litara mlijeka samo u prošloj godini i znamo ovu godinu da će taj iznos biti još mnogo veći i naravno tu su i dobri poticaji. Evo ja moram reći, to je u stvari pitanje proljetne sjetve koja je evo i završena i sva je u potpunosti isfinancirana, dakle isplaćeno je preko 7 miliona konvertibilnih maraka samo kada je mljekarstvo u pitanju. Međutim, ne možemo istati samo na mljekarstvu, evo ako tu već imamo neki, da kažem, primat u državi, moramo se svakako krenuti i nekim drugim proizvodnjama i evo kao što sam rekao, pored animalne proizvodnje, veoma je ovo pogodno područje za uzgoj i biljne proizvodnje.
0: Kada govorimo o poljoprivredi, poljoprivrednoj proizvodnji, ona potiče ekonomski razvoj i zapošljavanje, ministre, potičući njih, ona potiče i razvoj niza pratećih industrija kao što su prehrambena, transportna, trgovinska, ambalažna industrija, dakle jedan zatvoren ciklus kao sa OPG privatnim gazdinstvima, predstavljaju osnovu zapravo za samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, posebno za lokalno stanovništvo izvan većih urbanih središta, ali eto, bez obzira na sve to, kažete da je 40% od 100% ono što je zainteresovanost za samu poljoprivredu, odnosno zasijanost površina, je li tako biješe, na području Unsko-sanskog kantona. Kada govorimo o održivom ruralnom razvoju, razvoj poljoprivrede je ključan i za ravnomjeran teritorijalni razvoj, jer pomaže u smanjenju siromaštva u tim ruralnim područjima, sprečava depopulaciju i poticanje povratka mladih na selo, zaštitu prirodnih resursa i kulturne baštine. Koliko su danas, ministre, mladi ljudi zainteresovani za poljoprivredu? Iskreno, da.
1: Iskreno, evo, bojim se reći jako malo zainteresirani. Evo, već sam na početku rekao, dakle, ta neka modernizacija koju mi pristupamo, koja nam dolazi iza zapada, koja je više preusmjerena na neke druge privredne grane, nekako se mladi više odlučuju za takve stvari. Ovo jeste, kako mi kažemo, ono težački posao, jeste jedan od najtežih poslova, posebno kada je animalna proizvodnja u pitanju, i onda mladi bježe sa sela. Evo, imamo jako mnogo slučajeva gdje mladi odlaze vani u inostranstvu raditi neke poslove koje ne žele raditi stanovnici tih država, dakle pristajemo na to i do penzija ostajemo, a bježimo sa svog zemljišta koje nam može dati mnogo, mnogo veće prihode. Evo, mi smo se kao ministarstvo odlučili u posljednje vrijeme da obilazimo što je moguće više naših proizvođača, ne da idemo samo kod velikih proizvođača, idemo i kod manjih proizvođača i svugdje manje više nailazimo na situacije da upravo ti stari ljudi na kojima su gazdinstva da kažu da nemaju kome ostati, da su mladi već otišli negdje vani. Kao što sam rekao, to jeste težak posao, ali evo, mi smo pokušali animirati mlade kroz mnogo šta i kroz razne razgovore, edukacije, ali i financijski, ono čim se ja posebno falim kada je naše ministarstvo u pitanju, jesu ta dva koda od 500.000 konvertibilnih maraka.
0: Pola miliona, jel?
1: Tako, pola miliona, dakle milion. Ukupno to su za kapitalna ulaganja iz oblasti poljoprivrede, dakle kod nabavke traktora, bilo kakvih priključaka aparata, gdje mi plaćamo 40%, a za mlade plaćamo 60 i 70%. Odnosno 60% za mlade, dakle muškarci do 35. godine, a za žene čak 70%, naravno ograničena je nabavka, ali vjerujte, to su jako veliki iznosi. Bilo bi mi drago, dakle, kada bi vidio u našem ministarstvu da ima više zahtjeva mlađih ljudi. I kažem, evo, mi kao ministarstvo pokušavamo na sve moguće načine, od subvencija, od nekih motivacionih razgovora, od tih obilazaka. Dosta često, kažem, vidimo evo u posljednje vrijeme da ima i tih povrataka iz inostranstva i dosta mladi ljudi koji su ušli u ovu poljoprivrednu proizvodnju. Pa evo, plan nam je čak od iduće sedmice da krenemo i obilazak tih mladih proizvođača. Dakle, mi pomažemo financijski, dakle, onako kako možemo, ono što jeste stav ministarstva poljoprivrede. Evo, malo prije ste rekli da je to jedan uvezan lanac i samo zapošljavanje, izvoz i tako dalje. To je naravno nešto na što mi kao resor ne možemo utjecati, ali možemo interresorno. Dakle, cijela vlada se može založiti za ovo i kroz ministarstvo privrede da se ide, dakle, kakav ne znam, većem načinu da zaštitimo svoje poljoprivredne proizvođače.
0: Evo, ministre Alijanoviću, ta direktna komunikacija koju pominjete sa poljoprivrednim proizvođačima vezana za posjete vas i vašeg ministarstva, zapravo je praksa kantonalne izvršne vlasti u procesu planiranja projektnih aktivnosti, poticanja proizvodnje i razvoja poljoprivrede. Ono što smo vidjeli i čuli vezano za te razgovore, proizvođači generalno u fokus razgovora stavljaju zabrinutost zbog nestabilnosti kada govorimo o mljekarskoj industriji, otkupu mlijeka, neizvjesnosti u pogledu otkupnih cijena i plasmana proizvoda. Negativan element koji ističu utječe na održivost zapravo proizvodnja, predstavnici

0: opet kantonalne vlasti kažu, naravno zajedno sa vama, da u narednom periodu želite intenzivirati neke mjere koje su usmjerene na zaštitu domaćih proizvođača. Da li je usklađen zakon, da li će te mjere biti usklađene sa zakonima na višim nivoima?
1: Mi tu i moramo ići prema višim nivoima, to nije naša ingerencija, ali kao što sam rekao, evo, ogromne količine mlijeka se kod nas proizvode i moramo znati da je naše mlijeko visoko kvalitetno mlijeko. Najveći otkupljivač je naravno Megle, ali naše mlijeko ide na neka druga tržišta, negdje gdje je standard dosta veći. Mi ne pijemo to naše visoko kvalitetno mlijeko, nama se uvozi nešto drugo. Nedavno smo imali jedan razgovor sa poljoprivrednim proizvođačima koji se bave upravo evo mljekarstvom i oni su izrazili svoju bojazan, svoj strah da će se početi stvarati velike količine mlijeka s kojima neće znati šta da rade. Jer otkupljivači su počeli da kažem da prijete sa nekim spuštanjem tih otkupnih cijena. Obavili smo razgovor dakle na nivou interresornoj vlade, dakle premijer, naši proizvođači i ja, i dogovorili smo već jedan sastanak sa otkupljivačima koji mogu biti čak u idućoj sedmici. Dakle, mi ne možemo dopustiti da bilo ko zastrašuje naše proizvođače. Znamo o kako teškom poslu je riječ, ali znamo kakav je kvalitet našeg mlijeka.
0: Odnosno našeg proizvoda. Tu ću vas prekinuti, ministre. Oprostite, kada je gostovao u emisiji Radio Lonsko-Sanskog kantona, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gospodin Kemen Hrljić, pitala sam ga, pošto su do nas dolazile informacije da bi mogla biti izgrađena u okviru Meglea, ovdje u Bihaću, jedna sušara mlijeka za mlijeko u prahu. Pa smo ponovo imali prije možda nekih desetak najava tu informaciju vezanu za pravljenje novog pogona. Koliko vi informacija imate vezano za to?
1: Ja moram reći da je to prije svega jedna od naših ideja, našeg resora, ali i naše vlade. Imali smo jedan razgovor na nivou vlade, dakle sa federalnim ministrom, razgovarali smo o toj temi i ja moram reći da bi s tim riješili jedan veliki problem, odnosno ovaj strah koji se javlja kod naših proizvođača. Jer evo, samo ću vam reći da za... kada je u pitanju dakle mlijeko u prahu, mi nemamo tu sušaru jeli još uvijek, ali bi se mogla napraviti u sklopu Meglea. I to bi te kako riješilo problem. Pored toga, isto tako i proizvodnja sira bi se trebalo bi se intenzivirati, dakle, razgovor po pitanju toga, jer samo za jednu kilu sira vama treba 7 litara mlijeka. Livno je, evo, prepoznatljivo po toj sirani, ali kao što sam rekao, mi imamo toliko kvalitetno mlijeko da možemo parirati ne samo Livnu, nego bilo kome u našem regionu. I ja se nadam, evo, da će i federacija imati sluha prema ovome o čemu smo razgovarali, ali svakako, evo, kao što sam rekao, planiramo razgovore sa otkupljivačima, odnosno njihovim predstavnicima, pa onda samim tim ćemo ići prema federaciji i tražiti da se ovako nešto uvede. Sa druge strane, dakle, mi kao resor radimo i na jednom novom zakonu robnih rezervi. Taj zakon postoji, ali to je veoma star zakon koji je zastario i koji se treba svakako mijenjati i vidjeti gdje se danas nalazimo tu.
0: On je prebačen na poljoprivredni zavod, ali tako?
1: Tako, on pripada poljoprivrednom zavodu. Svakako to nije samo pitanje poljoprivrede, jer kada je to u pitanju, imamo tu naravno i privredu radi energetike, imamo naravno i zdravstvo radi lijekova i slično. Pa evo, samo kada bismo uspjeli dakle pokrenuti, dakle da se na skupštini usvoji taj zakon i da krenemo u jedan pravi put izgradnje tih, da kažem, robnih rezervi, onda se naši proizvođači doista ne bi trebali i ne bi imali razloga da se boje kada je otkup u pitanju. Evo, kada je mlijeko u pitanju, zamislite vi samo da imamo tu jednu sušaru koja bi proizvodila mlijeko u prahu, koliko bi se toga dakle otkupljivalo direktno naših proizvođača, kakve bi to bile zalihe za nas.
0: Da, i određene vrste proizvodnje, određenih dakle, vrsta sira, pavlake i ne znam šta sve.
1: Pa sa druge strane, tu su i strna žita, tu su žitarice, mislim, koje su najprioritetnije, sam pšenica, kukuruzi i tako dalje. Osim toga, evo, mi smo proživjeli mnogo toga kroz ove naše živote, da kažem, i ovaj rat 92. 95. pa i sam koronu, i znamo šta znači biti bez nekih osnovnih životnih namirnica koje bi nam mogle se, dakle, koje bi mogli imati preko ovih robnih rezervi.
0: Vidimo, ministre, u posjeti ste mnogim privatnim gazdinstvima, bili ste nedavno i u Bužimu, jedne kompanije koja ostvaruje dnevnu proizvodnju između 6 i 7 hiljada litara mlijeka.
1: To je dvodnevna.
0: Tako je.
1: Na drugi dan ide otkup, imaju preko 7 hiljada litara mlijeka.

0: planira se u toku ove godine je li oko 200.000 litara mlijeka.
1: Best Farmers od kojeg smo mi bili je...
0: Ne mislim na ovu farmu, mislim na ukupno na području Unsko-Sanskog kantona i o tome je gospodin Hrnić govorio.
1: Mi godišnje imamo dakle preko 43 miliona litara mlijeka, što je dakle ogromna količina mlijeka, ali evo vezano za farmu dakle koju ste spomenuli, oni su jedni od najvećih proizvođača, evo oni su taj dan smo našli dakle negdje oko skoro do 90 muznih krava i u jednom veoma savremenom prostoru. To jeste ono što je intencija, ono što je želja ministarstva, da moderniziramo svu tu proizvodnju. Vi kod nas još uvijek možete naći jako mnogo štala na kojem principu se radilo, ne znam, prije 50 godina, što naravno njima otežava posao, ali ova farma je, kao što sam rekao, visoko moderna. Vjerujte, kada smo ušli, da sami nismo mogli vjerovati gdje se nalazimo, pored, ne znam, klime, sakupljača amonijaka, robota koji čiste krave, koji sami istrenirane, kada robot čisti pod da preskaču, ono, da prelaze to i ostaju samim tim u kondiciji. Ta čistoća krava, određena mjesta gdje oni leže, kako su ih ona zvali, jeli, madraci, koji su preudobni za njih, da vidite u kojim položajima se te krave nalaze i vi već vidite na njima u stvari da to nisu utučene, da kažem, na određen način, čak muzika svira, vjerujte, to je nešto što bi mogli predstaviti bilo gdje u svijetu.
0: Kada govorimo o viškovima mlijeka, prekomjernom uvozu koji predstavlja izazov u Federaciji Bosne i Hercegovine, ministre, u kojoj prošle godine ostvarena ta rekordna proizvodnja koju je pominjao gospodin Hrnić od blizu 200 miliona litara mlijeka, jedan od mogućih koraka u rješavanju problema s povremenim viškovima mlijeka na tržištu je njegova, naravno, prerada o kojoj smo malo čas govorili. Kao dobar primjer, u Gradačcu je u toku izgradnja novog pogona za preradu mlijeka u Prahu i ta investicija, prva investicija ove vrste u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija se vrijednost procjenjuje na 4 miliona maraka.
1: 4 miliona maraka nisu ništa.
0: Navodim taj primjer.
1: Tako je, za jedan takav pogon, za nešto s čim mi riješili veliki problem otkupa mlijeka, to za nas nije ništa. Evo, malo prije sam dakle rekao, postoje ideje, ja se nadam da ćemo ih ubrzo i realizirati.
0: Što se tiče ministre vodoprivrede, koja je strateški ključna privredna grana i direktno upravlja najvažnijim resursom za život i napredak, osigurava i temeljne preduslove za zdravlje stanovništva, poljoprivrednu proizvodnju, industriju, energetiku, štiti okoliš od elementarnih nepogoda, s obzirom na to da se nalazimo u regiji bogatoj vodnim resursima, mislim na sliv rijeke Une. Uloga vodoprivrede je ovdje posebno važna za lokalni i regionalni razvoj. Mi na vodoprivredu gledamo obično hoće li sada rijeke poplaviti, ne znam, hoćemo li ponovo imati poplave. Šta je ono što se radi, što radi vaše ministarstvo u oblasti vodoprivrede na području Unsko-Sanskog kantona?
1: Evo, mi smo prepoznativi dakle kao zeleni kanton, to je što se tiče šumarstva, ali te šume ne bi bile takve da nije jeli i voda na našem području koje mi imamo. Evo, na samom početku moram reći, to često naš slušalci ne znaju, da je Una i rijeka prve kategorije, tako da je ona pod federalnim ministarstvom. Nažalost, mi tu nemamo neke velike ingerencije, volio bi svakako da imamo, zato što mi koji živimo na ovom području znamo šta Una znači za nas sve. Evo, još Rimljani kad su došli na ovo područje, kad su je ugdali, nazvali su je Una, jel, što znači jedna, odnosno jedna, mi smo poslije rekli jedna jedina. Susrećemo se, nažalost, sa ovom velikom nelegalnom gradnjom, što je najveći problem u koritu rijeke Une. Evo, ja sam iz Bosanske Krupe, pa putujem svaki dan iz Krupe prema Bihaću. Ja se bojim da će taj kanjon, to korito rijeke Une, jednom postati bob staza od tog silnog betoniranja sa svih strana.
0: Moram vas upitati, ministre, ja sam ovako direktna u emisijama, imate li video izbetoniran pored Une?
1: Nemam.
0: Odlično. Ako budete imali, prozvaćemo vas.
1: Tako i treba, slažem se apsolutno. Kogod ima, neka bude prozvan, jer mislim, prije svega moramo biti etični i moralni kada radimo, jel, kada obnašamo poslove koje obnašamo. Mi na pozive građana, na tužbe i tako dalje, šaljemo se to federalno ministarstvo, ali tu moram reći jednu razočaravajuću informaciju, da mi imamo samo, po mome saznanju, 3 vodna inspektora u federaciji.
0: U cijeloj federaciji?
1: Tako je. Mi na Unsko-Sanskom
0: ne želi niko da se bavi tim poslom,
1: tako
0: ili?
1: Tako je. Pa ja ne znam koji je razlog, ali evo, ja bih rado.
0: Da imamo to, više inspektora.
1: Ja bih rado bio inspektor, meni to ne bi...

0: bio problem, evo vjerujte, ja sam, evo ispričat ću jednu samu malu anegdotu, pošto sam bio kandidat za načelnika grada Bosanska Krupa, ja sam svoju kampanju počeo s tim da ću prvo porušiti sve što je nelegalno izgrađeno.
1: Mnogi su u kampanjama govorili da će rušiti neke objekte, a te objekte i dan danas gledamo po gradu.
0: Ali ja kada sam to rekao, znate šta se desilo? Izgubio sam skoro sve glasače.
1: Zato što svi imaju nešto izbetonirano.
0: Vjerujte, tako da ne bih imao, vjerujte, milosti prema ukoliko u pitanju uništavanje same rijeke Une.

0: svu završili kada je u pitanju vodoprivreda, to je sve završeno. Evo, sad su dakle
1: pristigli. Šta je konkretno završeno, ministre?
0: Pa to su uglavnom, evo, kao što sam rekao, sanacije nekih manjih, dakle, rijeka ili nekih potoka. Tako je.
1: Obalo utvrde koje su pominjane često puta, jel'i?
0: Tako, tamo gdje god dolazi do izlijevanja, uglavnom to su najveći problemi, pa čak negdje i vodovodi i slično.
1: Učestvovali ste u Bosanskoj Krupi, kada ste malo čas pomenuli grad Bosansku Krupu, zvali su vas pa ste se odazvali pozivu gradske uprave za učestvovanje u javnim konsultacijama i to u projektu izrade studije valorizacije za zaštitu područja toka rijeke Une. Jednom u nizu aktivnosti koju grad Bosanska Krupa realizuje, kažu s opredjeljenjem za očuvanje prirodnih vrijednosti i principa održivog razvoja. O čemu je konkretno riječ?
0: Evo, to su jedni divni projekti kada govorimo o zaštiti prirode i proglašavanju nekog prirodnog pejzaža, onda moramo znati, kao što smo rekli, da smo mi kanton prebogat, dakle, kako i florom i faunom, dakle, i biljnim i životinjskim svijetom. Evo, to je jedan projekat kojim bi se zaštitio jedan dio toka rijeke Une u Bosanskoj Krupi na određenim, dakle, mjestima gdje je pod broj jedan, dakle, zabrana bilo kakvog građenja. To je ono što je i prioritetno, dakle, da bismo zaštitili jedno područje, a onda kroz sve to tu će se ukazivati na velik broj biljaka specifični koji rastu na tom području. Evo, nedavno u jednom razgovoru sa profesorom Haldom Erdenićem, kojeg evo moram pomenuti, koji mi je rekao, dakle, kao biolog, da na području kanjona živi jedna orhideja koja živi samo na tom području u Španiji. Dakle, mi nismo ni svjesni koja biljna bogatstva imamo na ovom području, a s druge strane, kada su u pitanju, kada je životinjski svijet, ja se sjećam kao dijete kada sam prolazio kroz kanjon tih divokoza koje se mogle vidjeti po stijenama sa strana. Nažalost, ja ih odavno nisam vidio, mogu reći poredno vrijeme nikako, u razgovoru sa našim lovcima, jer je lovstvo je dio našeg resora, oni su naveli tamo na području tu da ima negdje oko 6-7 divokoza.
1: Tako nemojte da govoriti koje je to područje.
0: Da, neću svakako. Ali evo, kroz jedan novi kod od nekih 200.000 konvertibilnih maraka otvorili smo našim lovcima i jedan način, dakle, da mogu krenuti u nabavku divokoza, gdje imamo određenu svotu novca, dakle, koja će se davati po jednoj glavi, da kažem, po jednoj jedinki, u stvari, divokoze. Naravno, tu su i fazani, i zečevi, ali divokoze.
1: Nešto kasnije ćemo o lovstvu i svemu što je za njega vezano. Interesuje me saradnja sa agencijama, posebno agencijama za vodno područje rijeke Save, koji se reflektira, spada i sliv rijeke Une također u to područje. Znamo da lokalnim zajednicama najčešće problem stvara važeći zakon o vodama koji je bio u fokusu, recimo sjećam se tih informacija vezano za radne sastanke gradonačelnika Bihaća i drugih načelnika, odnosno gradonačelnika čiji su gradovi na rijekama i rukovodstva Agencije za vodno područje rijeke Save. Tu oni razmatraju, zapravo kada govorimo o vodoprivredi, te prioritetne projekte izgradnje obalo utvrda na određenim lokalitetima, pa i u samim centralnim gradskim zonama, primjeni pravilnika o načinu, uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra s posebnim naglaskom na pitanja administrativnih ograničenja te otvorena pitanja plavnih područja na određenim lokalitetima te izražena potreba izrade novog hidrauličkog elaborata za područje tih upravo gradova, odnosno opština koje se nalaze na našim ljepoticama, rijekama ovdje u Unsko-sanskom kantonu. Kakva je saradnja sa tim agencijama? Šta oni preporučuju? Da li vam pomažu, osim onih upozorenja samo koje dobijamo kao obavještenja građanima?
0: Da, to su stvari, da kažem, naše produžene ruke. Jeli, to su agencije, dakle, u kojima smo mi, odnosno sektori ispred resora u svakodnevno, da kažem, korespondenciji, jer bez njih ne možemo donositi neke akte, tako da što se tiče same te agencije, imali smo nekoliko sastanaka i usko smo uvezani.
1: Vaše ministarstvo dodjeljuje također kantonalna grant sredstva iz prihoda od koncesija za vode, je li tako?
0: Tako je. Tako je. To je isto jedan poseban, dakle, kod u sektoru vodoprivrede gdje imamo, dakle, koncesionare. Gledajte, uplata koncesije su pare koje se